0: Radio Enjoy.
1: Radio Enjoy.
2: Veicule
1: noti în muzică.
0: Enjoy.
3: Здравейте, аз съм Теди Кацарова.
4: Ние сме Бенебен.
3: Сега слушате точният момент
4: по Радио Enjoy

0: Още, още музика.
1: Come on!
0: Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега.

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега.

0: гласът на доброто настроение.
1: Яката музика в България.
2: Радио Енджой.
3: Това е Радио Енджой. Пулсът на града с Криста Янинска.
4: Есенни срещи с растенията започват в Ботаническата градина при Българската академия на науките до 18 октомври. Тази година събитието ще бъде посветено на едни от най-популярните есенни зеленчуци, сред които са тиквата и лютите чушки. До неделя, всеки ден от 10 до 16 часа, посетителите ще могат да разгледат разнообразни, декоративни и ядливи видове и сортове, тикви и люти чушки, отгледани в колекциите на градината. А през почивните дни посетителите ще имат възможност да се запознаят и с богатството на растителния свят от различни кътчета на света, представен в тропическата оранжерия и в парковата част, посочват организаторите.
3: Пулсът на града с Криста Янинска.

0: съм играта. Работа, задръстване, първа целувка или просто понеделник.
1: И да, може да звучи и леко сънено. Ние сме си свикнали.
0: 20 години Енджо.

0: 15% отстъпка.
1: King оферти в Била. Вземи печен бадем 11 евро и 99 цента за килограм. Кока-кола 2 броя по 2 литра за 2 евро и 69 цента. И туалетна хартия Фамилия 48 броя за 8 евро и 69 цента. От 8 до 14 октомври в Била.
2: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
3: Историята започва с избор. С гласа ни, който ще определи лицето на България пред света. Държавник. Обединител на нацията. Върховен главнокомандващ. Днес пишем нова история. Президентски избори 2026. България решава. Проследете над преварата за Дондуков 2 по BTV и на всички BTV платформи.
4: По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Radio Enjoy!
5: Здравейте, аз съм Вензи. Радиото е странно нещо. Понякога една песен може да ти върне цял период от живота. Кажи ни, какво е Enjoy за теб? Изпрати гласово съобщение и бъди част от рождения ден на радиото.
4: Твоя ден, твоята музика.

0: Във вторник, добро утро, аз съм Криста Янинска. На днешния 13 октомври Радио Зирок празнува 20-я си рожден ден. Стартиралият през 2006 година, Зирок се превърна в една от най-разпознаваемите радиостанции в България, посветена изцяло на рок-културата. Радиото е част от BTV Radio Group, заедно с Enjoy, BTV Radio, Jazz FM и Classic FM и продължава да развива своята дигитална платформа чрез сайта, социалните мрежи и мобилното приложение Radio Mate. И от празничната тема към метеорологичната обстановка днес, обявен е оранжев код за интензивни валежи за 7 области, като предупреждението е в сила за Смолян, Кърджали, Хасково, Ямбол, Бургас, Варна и Шумен, където се очакват валежи над 35 литра на квадратен метър. За по-голямата част от страната е обявен жълт код за опасно време. Без предупреждение остават само 4 области – София, Перник, Кюстендил и Благоевград. А за крайбрежните и югоизточните райони предупрежденията са и засилен северен вятър. Температурите днес ще са без съществен ход, като минималните стойности ще се задържат между 7 и 12 градуса, а максималните ще бъдат между 10 и 15 градуса. Но повече за времето, след малко в прогнозата, а сега към темите на дневен ред. Извънредно заседание на парламента ще се проведе днес, като целта е да се изяснят обстоятелствата около помилването на Огнян Атанасов, известен с прякора Петрички Ескобар. Инициативата за заседанието е на Продължаваме промяната, а искането е подкрепено и с подписи на депутати от Демократична България и ГЕРБ. Като мотив за помилването е посочено тежкото здравословно състояние на Атанасов. Решението е било взето въз основа на медицински експертизи и документи. Това коментира в ефира на BTV президентът Иляна Йотова и допълни, че проверката по случая продължава, като предстои да стане ясно дали е била подведена. Според нея, процедурата по помилване трябва да бъде по-ясно регламентирана. И днес протести и на служители в Български пощи и културни дейци след вчерашната демонстрация във Варна, протестните акции на КНСБ продължават днес в Шумен, а утре в Русе. В тях ще се включат и служители от сферите на земеделието, образованието и здравеопазването, наред с работещите в културата и съобщенията. Основното искане е за минимум 10% увеличение на средствата за работните заплати в обществения сектор. И към международните теми, Франция се подготвя за нов ден на национални демонстрации. Учителски профсъюзи призоваха за стачни действия и насърчиха членовете си да се присъединят към училищните протести. А учениците организират шествие до канцеларията на премиера в Париж, когато в парламента започват обсъжданията на проектобюджета за идната година. През двете седмици на недоволство протестиращите искат по-добри условия в средните училища, повече заместващи учители и по-големи инвестиции в образователната си система. Футбол. Удогорец победи с категоричното 5-0 Арда в последния матч от 11-я кръг на Първа лига. Всичко се реши още през първото полувреме, в което Удогорец вкара 3 гола, а Арда остана в намален състав след директен червен картон на Георги Николов. Срещата бе повторен дебют на треньорския пост за Игор Йовичевич. Хърватинът направи Удогорец шампион при предишния си престой, а завръщането му даде ясна индикация, че орлите са готови да спечелят титлата за 15-ти път в последните 16 сезона. С победата сега Удогорец събра актив от 26 точки от 10 изиграни мача. Орлите са трети, но само на точка зад втория ЦСКА, който е с мач повече. Лидер е Левски с 28 точки, който също като Лудогорец е с 10 изиграни срещи. А Арда е на 6-то място в класирането с 17 точки. И още от света на футбола, ЦСКА пусна жалба срещу съдейството в мача срещу ЦСКА 1948 в Бистрица и поиска доживотно наказание за главния рефер Любослав Любомиров. Червените информираха за това чрез страницата си във Фейсбук, а написаното бе допълнено и с видео от избрани моменти. Категорично настояваме реферът Любослав Любомиров не само повече да не получава наряд за мачовете на нашия тим, но и да бъде изваден завинаги от професионалния футбол, заявяват армейците.
1: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
0: Облачно и дъждовно ще бъде времето днес. На места в Централна и Източна България валежите ще са временно интензивни и значителни по количество. Вятърът е доумерен в източната половина от страната, временно силен от север. Температурите ще са без съществен дневен ход и максималните ще са между 10 и 15 градуса, за София около 12 градуса.
2: Стария. Какво е Enjoy за теб? Настроение, навик или саундтрак на живота ти? Запиши ни го и може да прозвучиш в ефира. Прати voice message и кажи как звучи Enjoy в твоя живот.
3: Твоят ден, твоята музика. Радио Enjoy. В предаването има продуктово позициониране.
4: Шоуто Добро утро, Enjoy. Добро утро от нас, посланиците на доброто настроение, Мартина и играта.
5: Добро утро, Enjoy. Както вече разбрахте, няма как да не ви снабдим с добро настроение, защото ние сме посланиците, проводниците на това добро настроение. Въпреки че днес времето леко ни се е начумерило, ние обаче няма да му се дадем. Напротив, започваме с една хубава, позитивна настройка от сутринта.
4: Точно така. И в общи линии, наистина като едни проводници, трябва да се заземим, за да можем да наелектризираме изцяло всички вас, за да може и вие да се почувствате достатъчно добре и достатъчно комфортно в нашата компания. Има хора сутрин, които може би стават и веднага са готови да покоряват света. Повярвайте ми, ние не сме от тези хора. Ние сме готови рано сутрин да се будим първо.
5: Аз знам едно друго същество, то не е човек, или може би някои хора го наричат човек. Става дума за кучето. Аз мисля, че те като се събудят рано сутрин, наистина са готови да покорят света, особено моето куче. Той наистина е готов за много битки, толкова е енергичен, бих му завидяла на драго сърце.
4: Те имат по-скоро наистина подобен род наши роднини вече. Скромни амбиции, амбициите са им съвсем различни, свързани с ежедневието им, но като цяло присъстват в нашия ден и са наистина нещо, без което не можем. Знаеш ли днес също какъв интересен ден е? 13 октомври 1958 година се появява първата книга за мечето Падингтън.
5: Това е наистина много хубава новина.
4: Да, където знаете, че пристига в Лондон с куфар и с любов към мармоладените лакомства и сандвичи. Така че наистина в нашото студио може да нямаме мармолад, но имаме много добро настроение.
5: И също така, за да развеселя с още една друга новина за днешния ден, днес е No Bra Day или Световен ден без сутиен.
4: Да, това го знам също, но чаках момента, в който да подхвана тази тема.
5: Ето, подхващаме я сега. Чарли Пут ни въвежда в света на музиката и любовта с това парче. По-късно ще си говорим за тези празници днес, особено за No Bra Day.
4: Той си го каза, beat yourself up.

0: музика, емоции, любимите ми парчета.
1: Enjoy. Твоя ден, твоята музика.
2: Цикатридина спрей и мас от Натурфарма. Супер помощ за раните на всяко семейство.

0: Добро утро, Enjoy! Сабрина Карпентер слушаме сега с Busy Woman по радио Enjoy, а шоуто е...
1: Шоуто е, разбира се, добро утро, Enjoy! Добро утро на абсолютно всички! Ставайте вече, време е да пинете едно кафе, ако случайно сте се събудили. Ако сте тръгнали за работа, давайте, че закъснявате.
2: Още Enjoy, след малко! Тази седмица в Kaufland вземи 2 на цената на 1 с Kaufland Card Extra, като фино смляна лютеница Хорцето 2 броя по 300 грама за 1 евро и 99 цента и кашкавал Milky Dream 2 броя по 400 грама за 5 евро и 52 цента.
3: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.

0: О мода и Джеко идват при вас с подарък – комплект зимни гуми. Изберете между елегантната мощ на Омода 9 или приключенския дух на Джеко 7 плъгин хибрид. И се възползвайте сега от специалната ни оферта – подарък – комплект зимни гуми. О мода и Джеко – екстрите са стандарт.
1: Кинг оферти в Била. Вземи печен бадем 11 евро и 99 цента за килограм. Кока-кола 2 броя по 2 литра за 2 евро и 69 цента. И туалетна хартия Фамилия 48 броя за 8 евро и 69 цента. От 8 до 14 октомври в Била.
2: Един от най-великите бас-баритони на нашето време се завръща в София. Сър Брин Терфел, звезда на Ковен Гарден, Метрополитен опера и Виенската опера излиза на сцената на зала България на 18 октомври в компанията на Софийската филхармония и маестро Найден Тодоров. Не пропускайте една от най-големите музикални срещи на сезона. 18 октомври, зала България.
3: Нещо не ми е добре.
4: Е, сезоне! ЦТБ тройна защита е точно за вас.
3: Цинк, витамин D и витамин С с удължено освобождаване.
4: Работят комбинирано и подкрепят имунитета с допълващи се ефекти.
3: Витамин С има навсякъде.
4: Да, но ЦТБ тройна защита се произвежда по съвременна микроперлена Time Pearl технология с постепенно освобождаване на витамин С часове наред за пълноценно освояване в подкрепа на нормалната функция на имунитета.
5: ЦТБ тройна защита. Троен билет за здраве, тонус и топ имунитет.
6: Скъпа, сватба кога ще правим?
7: Когато купиш брачните халки, които съм избрала от birse.bg.
6: Добре, избери златен кръст за кръщенето на племенника. Тъкмо ще се пазаря за пакетна цена. За сватби или кръщенета, открий подарък Бижо от birse.bg.
8: Технологията има способността да прави живота по-лесен. Твоята сила е да се справиш с него, дори когато не е. Unlimited от Viva.com ти дава неограничен мобилен план. А сега добави и пакети за макс скорости за 0 евро, за когато ти трябва повече. Viva.com. Имаш силата.
9: Всички знаем, че колагенът е важен за здравето на костите и ставите. Но знаете ли кое е още по-важно и полезно за тях? Хондроитин сулфат и глюкозамин сулфат. А знаете ли, че Flexus шотове от Valentis съдържат високи концентрации от трите вещества във всеки шот? Flexus шотове – мощен хондропротектор за всеки, който иска здрави, спокойни и облегчени стави. Вече може да поръчате и от новия онлайн магазин на Valentis.
10: Лош ден? Няма такъв, ако му добавиш правилната подправка. Включи се в играта на Котами и Радио Енджой. Всеки ден ти представяме житейска ситуация на езика на добрия тон. Бъди позитивен, бъди забавен и спечели сет с подправки Котами. Нека люти пиперът, а не думите. Подправки Котами. По природа добри.

0: Enjoy!
1: Enjoy!
2: Enjoy!
3: По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е...
2: Enjoy!
3: Radio Enjoy!

0: Шоуто е Добро утро, Enjoy, добро утро на абсолютно всички. Надявам се вече да сте стигнали на работа, защото ние сме.
1: Ако пък още сте някъде по път, ви хващаме в перфектния момент, защото сега трябва да се настроите за предстоящите часове от идният работен ден и да ви кажем какво са ви подготвили звездите, какви насоки ще ни дадат за днешния ден.
0: Точно така, и сега ще разберем наистина каква супер сила ви отредила съдбата, да знаем наистина от какво да се страхувате и евентуално от какво да не се страхувате.
1: Добре. Ами, така, един слоган на днешния ден, да кажем, освен че вторник е един хубав ден. Днес малко късмет, малко интрига и щипка космически хумор пристига при нас. Зодия Скорпион обаче ще започнем днес. Скъпи скорпиони, някой ще се опита да скрие нещо от вас, но не въдете веднага детективската лупа. Може да е пък някоя приятна изненада.
0: Да, как беше преди време? Буба лази и така нататък.
1: Да.
0: Близнаци, телефона ще загрее от съобщения. Сред тях има едно, което заслужава специално внимание. Моля, платете си сметката за телефона. Да, това е страхотно. Не е от мобилния оператор.
1: Зодия Козирог. Ден за финансови решения. Преговаряйте смело, но не приемайте първата оферта. Калкулаторът днес ви е най-добрият приятел.
0: Това е много хубаво. Стигаме до лъв, разбира се. Очаква ви комплимент от неочакван човек. Приемете го с усмивка, вместо да проверявате дали има скрита камера. Лъв да ви се усмихне е най-хубаво.
1: Зодия Риби. Стар познат може да се появи с интересно предложение. И слушайте го, но не обещавайте нищо преди вечерта.
0: И стигаме до Овен. Днес търпението и престъплението ви ще бъде подложено на тест, особено между 9 и 11 сутринта. Бройте до 10 преди да изпратите онзи имейл, който чакате.
1: Почвам. Зодия Везни, любовен въпрос иска отговор. Спрете да претегляте всички възможности. Понякога едно кафе решава повече от 3 часа размисъл.
0: Това е много хубаво, защото Зодия Телец пък има малък непредвиден разход. Може да ви развали и това нещо и настроението. Така ли? За щастие след обед носи повече повод за усмивка и добра новина. Еми дано.
1: Дано. Зодия Водолей, хрумва ви идея, която околните ще нарекат странна. Запишете я след седмица. Същите хора може да поискат да участват и те.
0: И стигаме до раците. Някой от дома има нужда от вашето внимание. Не думай! Оставете телефона и поговорете. Кога? Вечерта обещава уют и неочаквано
1: признание. Вечерта кога?
0: Няма време за вечер.
1: Има.
0: Няма време.
1: Ни Зодия ден, ни вечер. Стрелец. Плановете ви се объркват, но точно това ще ви отведе до интересно запознанство. Закъснението понякога е маскиран късмет.
0: Ти да видиш. Дева, днес ще откриете грешка, която всички останали са пропуснали. За пореден път я открива тази грешка. Поправете дипломатично абсолютно всичко. Не е нужно да организирате пресконференция. Или може би да.
1: Не се знае, но със сигурност е едно. Не всяка изненада е проблем и не всеки проблем заслужава драматична музика. Напротив, пускаме ви една хубава, приятна музика, с която да се събудим в ритъм.
0: Представям си как Падингтън в този момент

0: Това е Радио Енджой.
1: Здрави и периферни нерви и комфортно движение. Суримил Форте Макс Липозоми от Натур Фарма.
2: Облачно и дъждовно ще бъде времето днес. На места в Централна и Източна България валежите ще са временно интензивни и значителни по количество. Вятърът е доумерен в източната половина от страната, временно силен от север. Температурите ще са без съществен дневен ход и максималните ще са между 10 и 15 градуса, за София около 12 градуса.
3: Животът е пълен с музика. С твоята любима песен той става още по-хубав. Ела в Party Time по Radio Enjoy всеки ден от 5 следобед до 8 вечерта. Избери и поздрави, наслаждавай се и повтори. Изпрати ни гласово или ни пиши в месенджери и Instagram. Обади се на 02-803-90-93. Аз съм Ники и те очаквам в Party Time, защото с теб всичко звучи по-страхотно.
4: Enjoy! Любимите ми песни.
5: Най-големите хитове.
4: Чувствам се. Enjoy!
0: Radio Enjoy.

0: Late, but the ladies want some more. Oh my, good lord. Добро утро, Enjoy Show-то, добро утро, Enjoy. И разбира се, се включваме заедно с Марк и всяка една сутрин, за да може да ви дадем абсолютно чиста енергия за започване на сутринта.
1: Чиста и безплатна енергия, между другото, не се шашкайте, няма да плащате сметки. Напротив, тук в нашето сутрешно заведение, както ви казва, всичко е безплатно, най-вече хубавата музика и усмивките.
0: Ето, сега ще изяме една честова питка и едно кафе и ще видиш колко е хубаво заведението.
1: Ами да, да, абсолютно. Защото все пак идва ред да си кажем още много хубави неща, които ни предстоят през днешния ден. И едно от тях е, че продължаваме с нашето литературно пътешествие и с така прекрасните, как да кажа, дебри на книгите, на героите в тях, да си говорим за това и да ви раздаваме награди заедно с нашите приятели от издателство Барт.
0: Абсолютно, наистина. Представете си, че закусвате с литературен герой. Точно с нашите приятели Барт имаме точно подобен род мислене и въпросителна. Само внимавайте именно кого каните, защото е доста интересно. Примерно, ако е граф Дракула, може да се окаже, че закуската сте вие, защото аз разсъждавах малко или много на тази тема и ми става много забавно, само като си представя. Какво ли би капнал Дракула? Това е... Но днес ви питаме друго нещо. Кой литературен герой бихте поканили на закуска и какво ще го попитате първо? Пишете ни в коментарите.
1: Много интересен въпрос. Очакваме с нетърпение вашите така чудни истории, защото един от вас точно в 10 ще бъде така големият щастливец, който ще получи специална подаръчна кутия от издателство Барт, която е пълна, освен с много изненади, така и с два романа на световно известен писател Джефри Арчер, неговият първи и неговият последен роман, а именно Нито пени повече, нито пени по-малко и Адам и Ева.
0: Ти представяш си наистина да си поканиш граф Драко и да го попиташ дали има нещо по-неприятно от това да му сервират примерно чесън в 7.
1: Не, ето, не бих го поканила. Питка.
0: Защо пък не?
1: Не, може би бих се насочила към някой малко по, как да кажа, малко по забавен герой. Може би Пипи дългото чорапче.
0: О,
1: може би бих извикала
0: шоколад.
1: Мечо Пух. Бихме така хапнали по една хубава голяма лъжица с мед. Бихме си поговорили сладко-сладко.
0: Еми да, но ето аз по-примерно се сещам и за друго забавно заглавие или друг забавен човек, който може да повикам в момента, в който искам да изчезнат калориите безследно и заобщо да ги няма. Хари Потър да ми направи някое заклинание и там да има Адама Кадавра и да изчезна абсолютно всичко.
1: Значи, за Хари Потър имам какво ти разказвам.
0: За Хари Потър.
1: Аз съм огромен фен.
0: За Хари Потър пак ще поговорим. А какво ще кажете, примерно, за малко яйце и Бенедикт заедно с кафе и с компанията на Бонд? Джеймс Бонд.
1: Ами очакваме вашите предложения. Разкрийте ни ги в коментар и както вече разбрахте, можете да си спечелите страхотна награда.
2: Още Enjoy след малко. Обновете дома си с страхотни оферти от Юск. От 8 до 14 октомври можете да спестите до 60% на избрани завивки и възглавници за сън. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
3: С силата на 15 милиарда добри бактерии, Synchronon Kids осигурява максимална грижа за детското коремче. Synchronon Kids – най-любимият детски пробиотик във формата на шокомече.
4: Synchronon – пробиотик шампион!
5: Здравейте, драги слушатели! Днес правим хляб с квас. Брашно, вода, малко сол и добавяме кваса. Месим добре. Оставяме да в таса. После оформяме, режем отгоре и мятаме във фурната. Печем до златисто и... И след това го слагаме на витрината за вас. Така правим хляб в пекарните на Фантастико. Хляб за живот. Всеки ден на ръка. С истински съставки. Пекарни хляб за живот. Открий ги в избрани обекти на Фантастико.
6: На 17 октомври от 11 часа празнуваме откриването на новия iStyle в Мол София със специални оферти, валидни само в деня на откриването. MacBook Air M5 с 150 евро отстъпка за 1249 евро. iPhone 18 Pro за 1459 евро и 99 цента с 0% финансиране за 18 месеца и AirPods 4 само за 99 евро. И още много подаръци за първите 50 посетители. Очакваме ви в новия iStyle в Мол София.
7: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на marisan.bg.
8: Радваш се на нещата в живота, докато отново не те спре цистит. При повтарящи се цистити, вземи Оринал Демакс с 2 грама деманоза в разтворима таблетка. Оринал Демакс достига пикочния мехур след 30 минути и започва да действа. Отново цистит, Оринал Демакс.

0: Победи го да с Кренвирши Кен. С Кен. Всеки ден.
1: Инициатива Фондация Слайбет. Подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
2: Ойлесен Дропс. Когато растеш. Ойлесен Перли. Когато си мислиш, че си вече пораснал. И Ойлесен Перли 1000. Когато си наистина пораснал, но пък възрастта за теб вече няма значение. Но здравето има. А сега можеш да намериш природните продукти на Валентис и на здравбъди.com. Здравбъди с Валентис.
3: Мечтаната кухня с уреди Hotpoint от Зора. Само сега. Иноксова фурна за вграждане с 11 програми за готвене в пакет с керамичен плот с сензорно управление и две зони на страхотната цена от 319 евро и с цели 5 години гаранция след регистрация. Търси в Зора и на zora.bg до 29 октомври.
4: Enjoy. Enjoy. Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Radio Enjoy.

0: Добро утро, слушаме Кунгс и Теофилос Лондон с едно страхотно парче Galaxy. Много го харесваме, така потропваме леко с кръче.
1: Любовта няма порода. Със съдействието на Зооцентър и Юсера.
0: Така е, наистина любовта няма порода и още вчера поставихме началото на една много специална рубрика, бихме казали. Игра също така, която да ни напомни, че истинската обич няма родословие, цвят или пък порода.
2: В продължение на 4 седмици в любовта няма порода, както вече чухте, ще ви срещаме с ветеринари и експерти, които ще ни дават съвети за по-добра грижа към нашите най-верни приятели.
0: Наистина са най-верни приятели, ще си разказваме лични истории, така че, защото всяка лапа си има своята история, всяка история заслужава да бъде споделена.
2: Абсолютно, и в проекта до нас застават нашите партньори от Зооцентър, верига, магазини и ветеринарни клиники за домашни любимци, които всеки ден помагат на стопаните да дават най-доброто на своите верни приятели с лапички.
0: Да, точно така е. Между другото, заедно с нас е и Юсера, немската премиум марка за храни за домашни любимци, която е създадена с наистина много грижа, много качество и много страст към животните.
2: Точно така, и вие можете да станете част от тази наша инициатива и тази наша страхотна кампания «Любовта няма порода». Единственото, което трябва да направите, разбира се, още сега да влезете във Facebook страницата на Enjoy, където ви очакват въпроси с награди от Зооцентър и Юсера.
0: И сега, обръщайки се към въпроса, който вчера ви зададохме в нашата Facebook страница, на мен ми се иска сякаш така да споделим някои от коментарите, които варираха. Въпросът, който вчера ви зададохме, е следният. С какво те спечели твоят любимец? И тук виждаме, че просто коментарите наистина не валят, ами просто...
2: Илюстриращи коментари наистина. В епицентърът на коментарите се включват и тези хубави снимки, които преобладават. Селфи, портрети, моменти, от които се забавлявате заедно с домашните си любимци. Всичко това е в комплект.
0: Точно така, и веднага първия коментар, който виждаме на Йорданка Иванова, която е качила своят страхотен котарак Джани, който я е спечелил с оранжевата си окраска и е много галевен, а щом я види, все едно проговаря.
2: Да, се сещам и гледам дори в момента за още от тези коментари, които преобладават като доброто ви настроение, когато имате наистина тази радост в ръцете си, която може да ви даде една съвсем различна награда, и това е примерно това, което може да си спечелите заедно с нашите приятели.
0: Разбира се, че е така. Аз обаче много ми се иска да още един коментар да споделим. Ето, например, Бубето Николова е написала: нашата история започна преди около 2 години. Решихме да вземем куче за домашен любимец, искахме да си осиновим. Но осиновителите не ни даваха. Така попаднахме на едно кавалерче. Аха, тази порода кавалерчетата. Както и представа, нямах и представа за тази порода, грабна ни изражението му на снимката и пътувахме от София до Сандански да го вземем. Беше любов от пръв поглед, а след малко повече от година живота ни отведе на село. Там заедно с къщата получихме и подарък, едно малко котре. Отначало, може би не са били сигурни дали са го искали, защото вече си имат едно, но и тя се е присъединила към тяхното голямо семейство и сега са трима — Лара, Винсент и Лоли — пълна къща с любов.
2: Ами, как мога да кажа, освен какво друго мога да кажа, освен че любовта е навсякъде около нас и вие изразявате по най-прекрасен начин, дори без глас, мили мои животни, и затова и ви обичаме. Но гласът тук, примерно, още по-хубав, когато е споделен, както Мария Панайотова е написала, нейното куче си го е показала. Тя даже се усмихва съвсем леко, като я гледам. Да, една много хубава кучешка усмивка. Може да я видиш, даже погледни, виж каква кучешка усмивка. Леко е показала забетата, но това е усмивка, да не си мислиш нещо друго. Та, нейната Моника има история, която е доста късо разказана, но предполагам може да се развихри още повече в коментара си самата Мария. Та, прибрахме от улицата, пише тя като бебе. Тя е много специално куче, защото въпреки всичко преживяно е много мило същество, което ни дава много любов. Само мога да го добавя това нещо към абсолютно всичко, което виждаме и усещаме. Тези животни искат само единствено да дават любов.
0: Благодарим ви за хубавите истории, продължавайте да ни ги споделяте, а ние продължаваме с хубавата музика по Радио Enjoy.
2: И нашият приятел Орлин Павлов.
0: Да.
3: Здравейте, аз съм Орлин Павлов. Вие слушате моята нова песен «Сам» по Радио Enjoy.

0: Добро утро, Enjoy! Това се опитваме да ви кажем на много и най-различни езици, но езикът на музиката, той е абсолютно универсален и, както се казва, всички го знаем и го разбираме перфектно добре.
1: Абсолютно, в това доказателство дори се включва този международен празник на денят на безсотените за повечето дами, така че това е още един език, в който може много хора наистина да се включат, казваме го с усмивка на лице, и това е съвсем истински празник, да не си мислите, че сме вулгарни от рано сутрин, точно обратното, дори си пием кафето, забавляваме се, четем ви коментарите, разискваме си темите и просто това ми направи впечатление.
0: Ами, разбира се, говорим си за актуалностите на деня. Всеки ден си има едни чудни, чудовати, бих казала, празници и неща, които хората са решили да отбелязват национално, интернационално. Знае ли човек, във всяка страна си имат свои разбирания. Днес, между другото, говорим за така места от света. В Италия Сан Ремо празнува Ден на града, например.
1: Ето колко хубаво наистина, може да отидем и до там.
0: А твоите приятели от Тайланд пък празнуват денят на национална служба полиция.
1: Редно е да има полиция там, където не се знае кой е за тебе и кой е пред тебе. Хубаво е наистина все някой да те пази, защото не се знае какво може да се случи. Но Тайланд е един прекрасен, уникален, смея да кажа, наистина град. Част все пак до голяма степен от то бъкет лист, който аз имам с желание да посетя.
0: Дай пожелавам да ти скоро. Да го посетиш наистина. Определено ще се забавляваш. Има каква сега, като оставим на страна шегите и майтапите, наистина има какво да се види като природа. Готино е там. Екзотично е. Само внимавайте какво си похапвате, защото все пак екзотичната кухня не понася на нашите европейски балкански стомаси, така че трябва по-деликатно с експериментите.
1: Ще се жертвам. Ето, примерно, ако може да си представите някаква закуска да направите с някой от тези ваши хубави, прекрасни герои, измислени или не, или тези участници в книги, които сте чели и сте се поставили на тяхно място, кой би бил той? Аз в момента си разсъждавам, примерно, едни мекици с сирене, дали па не мога да хапна с Дон Кихот. Какво? Лошо ли е? Ще го питам как успя да се бори с тия вятърни мелници. Аз понякога губя именно тази битка с, примерно, буркана на точно така, капачката на буркана. Добре, че жена ми идва да ми помага, защото тя е по-здрава.
0: Ами ето, Катерина Генкова ни е написала нещо, което аз преди малко споменах. Тя би поканила Пипи и казва, че ще си говорят каква лудория да направят днес.
1: Ами, това е много хубаво, но ако направим пък един бърз преход към днешно време, аз ти бях споменал, впрочем, че може да помисли някой за една друга книга, 50 нюанса с Иво. Няма нищо лошо
0: не
1: с Иво.
0: Не съм сигурна. Виж, между другото, интересно е дали някой ще вкара малко по-съвременна литература, малко по-различен, да, малко по-различен поглед над нещата.
1: Ами, защо пък не едно авокадо с тост и кафе за 15 евро, точно в стил на Кристиан Грей, аз да бъда точно този човек, защо пък не?
0: Ами, продължавайте да ни отговаряте. Един от вас ще бъде късметлията, в 10 часа го теглим и той си печели страхотна подаръчна кутия от издателство Барт.
1: Мале.
2: Още Enjoy след малко.

0: Profar Kids без захар за здраво детско гърло.
1: Взел си шпек сандвич Бони с 50 грама бонус и честно, малко е обидно да режеш толкова тънко. Ако така ще режеш, по-добре зареши. Извинявай, че те нахраних така, ама сега съм с 50 грама по-ларж. Айде, служи още едно парче и още едно, а така.
2: Шпек сандвич Бони с

0: Українська кухня.
1: Кіноарена «Делукс». 15 октомври. Нов стандарт на кіно і живяването. Картина, която впечатлява. Звук, който завладява. Комфортът е част от филма. Луксът във всеки детайл. Това е «Кіноарена «Делукс». Всичко, което очакваш от киното и повече от това, което познаваш. Почувствай повече. Киноарена Делукс. Бутиковото кино на София. 15 октомври е началото. Сердика център.
2: Животът е поток от моменти, а здравето на сърцето започва от правилната грижа за всеки съд. Натаспин Кардио Протект. За да поддържате своята енергия, тонус и лекота в движението всеки ден. Натаспин Кардио Протект. За да съхраните силите си за хората, които изпълват дните ви с радост. И Натаспин Кардио Протект. Защото активното дълголетие е избор, който правим днес. Натаспин Кардио Протект. Силата на 7 доказани компонента в единен щит за вашите съдове и сърце. Научи повече на здравбъди.com. Здравбъди с Валентис.
3: Здравейте, отжитница! Седнали сме тук с компания, пекнали сме наденички. Замезвам си аз и ти да видиш, поналютява ми. Светнаха ме, че това била новата любимка в селото. Лютата македонка. Лимитирана, пикантна наденица. Душата ще ти стопли. И вие да опитате, и на вас ще стане любима. Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
4: Този път май плочките лепнаха перфектно.
5: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
6: Напреднала възраст, болка в костите, повишен сърдечно-съдов риск. SmartHit D3 плюс K2 е ново поколение липозомален продукт, който подобрява костната плътност, предпазва сърдечно-съдовата система. Затворени в липозомни микрокапсули, всички хранителни добавки на SmartHit се усвояват мигновенно. Сега можеш да намериш природните продукти на Valentis и на здравбъди.com.
7: Президентски избори 2026. Платено отразяване.
8: Аз съм Андрей Гюров и имам изпълними мечти. Работещият човек да не се страхува от следващата сметка. Родителят да не се пита дали детето му е в безопасност. Държавата да се грижи преди да има проблем. Президентът трябва да изисква план, срок и отговорност. И да говори ясно, особено когато другите мълчат. Андрей Гюров, независим кандидат за президент с бюлетина номер 4.
9: Купуването и продаването на гласове е престъпление.
7: Президентски избори 2026. Платено отразяване.
10: Enjoy. Enjoy. Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate.

0: Get in the car, get in the girl.
1: Меган Трейнър. Сега по Радио Enjoy обаче ни предстои да чуем още така много важни интересни неща.
2: Интересни неща може да чуем само единствено, когато са подбрани от нашата приятелка Криста Яненска, защото тя идва с новините и трябва да й дадем път. Новини.
3: Добро утро и от мен, Криста Янинска. На днешния 13 октомври Радио Зирок празнува 20-я си рожден ден. Стартиралият през 2006 година, Зирок се превърна в една от най-разпознаваемите радиостанции в България, посветена изцяло на рок-културата. Радиото е част от BTV Radio Group, заедно с Enjoy, BTV Radio, Jazz FM и Classic FM и продължава да развива своята дигитална платформа чрез сайта, социалните мрежи и мобилното приложение RadioMate. И от празничната тема към метеорологичната обстановка, за днес е обявен оранжев код за интензивни валежи за 7 области. Предупреждението е в сила за Смолян, Кърджали, Хасково, Ямбол, Бургас, Варна и Шумен, където се очакват валежи над 35 литра на квадратен метър. А за по-голямата част от страната е обявен жълт код за опасно време, като без предупреждение остават само 4 области – София, Перник, Кюстендил и Благоевград. За крайбрежните и югоизточните райони предупрежденията са и за силен северен вятър. Температурите днес ще са без съществен ход, като минималните са между 7 и 12 градуса, а максималните температури ще бъдат между 10 и 15 градуса. Но повече за времето, след малко в прогнозата, а сега към водещите теми от последния час. Нова атака с дрон срещу кораб в Черно море, близо до Варна, съобщава BTV. Плавателният съд Челси 3 е под малтийски флаг, а инцидентът се е случил на около 15 морски мили или на около 28 км от брега срещу град Бяла, т.е. в изключителната икономическа зона на България. По първоначалната информация на борда има 12 пострадали, които трябва да бъдат транспортирани до пристанище Варна. БНТ съобщава, че корабът е собственост на компания, базирана в Одеса. Следим развитието на темата. Същевременно припомням, вчера България призова Европейския съюз и НАТО да се включат в разследването на нападенията в Черно море от 6 октомври, когато дронове атакуваха два търговски кораба в изключителната ни икономическа зона. И към друга тема, която следим днес, грижата за най-малките, децата в яслените групи, отново на дневен ред. Столичната община събира днес лекари, експерти и директори на детски ясли, за да обсъдят как да съчетаят медицинската грижа и ранното детско развитие без компромис със здравето и безопасността на децата. Повод за дискусията са приетите на първо четене промени в парламентарната образователна комисия за по-широко участие на педагогически специалисти в детските ясли. Те ще заменят медицинските сестри там, където лекарският персонал не е достатъчен. В София не достигат над 150 медицински сестри, а заради липсата на нужния по закон персонал, вече се стига до затваряне на яслени групи. На този фон от медицинското съсловие предупредиха, че без сестрите грижата за най-малките ще е непълна, а основна причина за недостига на сестри в яслите е ниското заплащане. Баскетбол. Черно море победи Левски с 93-76 в последния матч от първия кръг в Националната лига за мъже в столичната зала Триадица. Двата отбора направиха интересен матч, който не бе лишен от интрига до средата на последната четвърт. В заключителните минути обаче по-големият опит на варненци натежа чувствително и те се поздравиха с победата. Бадминтон. Българските състезатели допуснаха загуби на единично в първия ден на световното първенство за юноши и девойки до 19 години, което се провежда в Кайро. Георги Рубцов отстъпи пред представител на Обединените арабски емирства, Теодор Митев пред Кевин Ян от Канада, а Патрик Димитров пред Турчин. При девойките Лили Радева претърпя поражение от Елиф Нур Демир от Турция, а Елена Попиванова загуби от Елза Холхон от Маврици. Днес за българските състезатели предстои участие на смесени двойки, двойки-девойки и двойки-юноши. Облачно и дъждовно ще бъде времето днес. На места в Централна и Източна България валежите ще са временно интензивни и значителни по количество. Вятърът е доумерен в източната половина от страната, временно силен от север. Температурите ще са без съществен дневен ход и максималните ще са между 10 и 15 градуса, за София около 12 градуса.
4: Колко песни може да са ти любими едновременно? Вярно е, много! И 40 от тях правят седмицата ти страхотна! Аз съм Ники и така ми на музикална среща с най-големите хитове на Радио Enjoy. Любими звезди, нови герои, интересни истории и един голям победител. Чуй с нас подреждането в ТОП 40 всяка събота, точно в 12.
5: В предаването има продуктово позициониране.
2: Шоуто Добро утро, Enjoy, нека да бъдем акуратни, моля ви се и точни, така че добро утро.
1: Добро утро, игра, здравейте на всички, аз съм Мартина, разбрахте, че ние двамата така носим посланието на деня и то винаги е добро, защото подбираме за вас само най-хубавата музика, раздаваме ви най-хубавите награди и ви пожелаваме винаги да имате страхотен ден.
2: И денят ви няма смисъл да бъде наистина по-различен, когато сте с нас в нашата компания, имаме какво да си кажем, не си говорим само някакви глупости, които да изчитаме, защото до голяма степен това се уповава на тези лауаджи, които присъстват навсякъде в телевизионния, в радио ефира и къде ли още не. Сега ще кажете, я ги виж пак тия как говорят. Ами не, ние не казваме нищо по-различно от това, което мислите, но ви е страх да го кажете на глас. С тази разлика, че може да ви дадем обаче някоя друга хубава награда, ако се включите в нашата Facebook страница, влезнете в нея, намерите си любопитна, хубава тема, в която да отговорите и печелите.
1: Абсолютно е така и определено не трябва да чакате понеделник, нов месец или нова година, за да промените нещо в живота си, защото днес е идеалният ден за първата крачка. Бъдете смели, обичайте силно и смело от сърце и не забравяйте, че най-хубавото, абсолютно сме сигурни, че те първа предстои.
2: Точно така и заради това може би ви даваме и възможността да поканите някой от тези литературни герои на закуска. И кой би бил той? Само внимайте да не е някой евентуално от любовен роман, че може да закъснете за работа.
1: Русалинда.
2: Ох, ти или Дивата роза. Не се знае.
1: Чакай да не бъркаме литературата с сапунените сериали. Очакваме ви наистина с вашите колоритни отговори в нашата Facebook страница и малко по-късно ще ги споделим.
2: Да, и аз искам сега да споделя едно нещо. Кой изяде последната филия тук в офиса, в хладилника ни? Аз ще повикам някой наистина важен детектив да разберем. Кой е злодея? Кой? Кой
1: работи?
2: Кой работиш?
1: Агата идва.

0: Още Enjoy след малко.
1: Очаквайте скоро голямото откриване на Kaufland Овче купел Любляна. Отваряме за вас новия Kaufland на 21 октомври в квартал Овче купел на улица Любляна 46. Очакваме ви! Kaufland!
2: За всяко коремче на малко дете неуморно се грижи вълшебно мече. Вкусно е като бомбон и се казва...
3: Синкванон, пробиотик шампион.
4: Синкванон Kids, най-любимият детски пробиотик във формата на шокомече.
5: Мечтаната кухня с уреди Hotpoint от Зора. Само сега. Иноксова фурна за вграждане с 11 програми за готвене в пакет с керамичен плод с сензорно управление и две зони на страхотната цена от 319 евро и с цели 5 години гаранция след регистрация. Търси в Зора и на zora.bg до 29 октомври.
6: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
7: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
6: Довери ни се.
8: Есента влиза в кадър.
9: Или на бързи обороти.
8: Нов сезон, нови комбинации. В Стоков базар Илиянци. Новите есенно-зимни колекции вече са тук.
9: На фокус са топлите пуловери, уютните якета, удобните обувки.
8: Облечи есента в цвят, а дома в уют. Стоков базар Илиянци.
9: Сезонът се сменя.
8: Стилът също.
10: Инициатива фонд.

0: Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
1: Свежест през лятото, топлина през зимата. Климат термо, климатици и термопомпи, експресен монтаж, сервис и много промоции. Климат термо. Твоят климат. Нашата грижа. Откри ни на climatermo.bg.
2: Умора, бледа кожа, намалена работоспособност, дори да приемаш здравословна храна, не можеш пълноценно да усвояваш полезните съставки. SmartHit Ferrum е последно поколение липозомален продукт, задоволяващ нуждата от желязо. С високотехнологична формула SmartHit Ferrum е с 3 пъти по-висока абсорбция. Течното състояние в комбинация с MuSol технологията правят така, че SmartHit да се освоява толкова бързо, колкото при инжекционен прием. Без железен послевкус, не дразни стомаха, подходящ за употреба по време на бременност. SmartHit – умното решение.

0: Победи глада с Кренвир Шикен. Скен. Всеки ден.
1: Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В MTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
2: Иновативна онлайн учебна програма.
1: Практически знания и умения.
2: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
1: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с MTM College на телефон 0889-869-400 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.
3: Лош ден? Няма такъв, ако му добавиш правилната подправка. Включи се в играта на Котами и Радио Енджой. Всеки ден ти представяме житейска ситуация на езика на добрия тон. Бъди позитивен, бъди забавен и спечели сет с подправки Котами. Нека люти пиперът, а не думите. Подправки Котами. По природа добри.
4: Enjoy. Enjoy. Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението RadioMate.

0: утро Enjoy. Слушате Добро утро Enjoy, шоуто, което винаги ви зарежда добра енергия заедно с Мартина и играта.
1: Така е, както вече разбрахте, наистина това парче няма как да го пропуснем. Страхотен хит от Лизо, тя има и други, но този май така много се задържа наистина като един тренд и се беше даже така получил в TikTok, няма да забравя. Имаше едни специални танци, имаше рапирането на втория куплет, даже беше като някакъв челендж.
0: Направили си го, аз предпочитам такъв вид челенджи, да ви кажа честно, отколкото глупавите челенджи да се качиш върху примерно превозно средство и да правиш някакви глупости, само и само за да угодиш на лайковете и да се харесаш.
1: Яденето на люти чушки.
0: За яденето на люти чушки е съвсем различна тема. Даже това се случи горе в ефир. Вие го видяхте. Ако не сте го видели, видяли по-точно, може да го видите и да го съпреживеете с нас. Бяха поканени, впрочем, нашите приятели от преди обед, световният шампион на люти чушки тогава, който беше чужденец. И който трябваше да презентира един страхотен фест, който се очертава наистина с огромен успех, за което се радвам. Но най-накрая го детронира един българин, лично този шампион по люти.
1: Право,
0: и доказа, че, впрочем, най-лютата чушка вече не е Каролина Рипър, а е нещо екс, ако не се лъжа, чето го съвсем наскоро. Имайте в предвид, че това са толкова много Сковила. Ако не знаете пък за Сковил как е създадено, това е от Уилбърт, ако не се лъжа, Сковил. 1912 година, може би и по-нататък. Разгледайте, интересна е историята, много кара ви да отидете в съвсем различно приключение.
1: Сега обаче, говорейки си за пикантериите, както се казва, ще продължим с пикантния ни хороскоп за днес. Малко разбъркано, но започваме с зодия Скорпион. Не се притеснявайте, няма да пропуснем никой.
0: И нещо да кажа много важно. Имаме една наша колежка, наша приятелка, да ни е жива и здрава, Паула. Специално поздрави за нея. Честит рожден ден.
1: Да ни бъде наистина жива и здрава, все така красива, чаровна, усмихната, успешна.
0: Да.
1: И да видим какво хороскопа ще донесе и за нея през днешния ден. Сега обаче зодия Скорпион, някой ще се опита днес да скрие нещо от вас. Не въдете детективската лупа веднага, защото може да се окаже приятна изненада.
0: Тази приятна изненада може да бъде поднесена и от някоя друга зодия, която в момента се очертава да не е тази, която чакате, затова и го правим така разбъркани. След Скорпион влизат близнаци. Телефонът ще загрее от съобщения, сред тях има нещо, което заслужава специално внимание и повярвайте ми, това е нещо от рода на от банковата ви сметка постъпиха пари, еди си къде си.
1: Виж, това постъпване много ми харесва. Зодия Козирог, ден за финансови решения. Преговаряйте смело, но не приемайте първата оферта. Калкулатора днес ще бъде най-добрият ви приятел.
0: Стигаме до зодия Лъв. Очакван ви комплимент от неочакван човек. Приемете го с усмивка, вместо да проверяте дали има скрита камера.
1: Усмивката. Зодия Риби. Стар познат може да се появи с интересно предложение. И слушайте го, но не обещавайте нищо преди вечерта.
0: Особено ако е стар познат. Здравей, искам да ти кажа нещо. Овен, днес търпението ще ви бъде подложено на тест, особено между 9 и 11, не ни търсете сутринта. Бройте до 10 преди да изпратите онзи имейл. Да, за онзи имейл говорим.
1: Зодия Везни, да слушат сега внимателно. Любовен въпрос иска отговор. Спрете да претегляте всички възможности. Понякога едно кафе решава повече от 3 часа размисъл.
0: Стигаме до зодия Телец, където малък непредвиден разход може да ви развали настроението. Изобщо няма да чета нататък. За щастие обаче следобедът носи повод за усмивка и добра новина. Добре, тук ми хареса.
1: Зодия Водолей, хрумва идея, която околните ще нарекат странна, но запишете, защото след седмица същите тези хора може да поискат да участват именно в тази идея.
0: Какви ли са тези хора? Вие ще ни разкажете. А Рак, някой от дома ще има нужда от вашето внимание. Да, Раци, на вас говоря. На вас. Дайте това внимание. Оставете телефона, поговорете. Вечерта обещава уют и неочаквано признание.
1: Оха, признание, харесва ми. Зодия Стрелец, плановете ви се объркват, но точно това ще ви отведе до интересно запознанство, а закъснението понякога е маскиран късмет.
0: Този маскиран късмет идва и при зодия Дева, защото днес ще откриете грешка, която всички останали са пропуснали. Странно, нали? Поправете я дипломатично. Не е нужно да организирате през конференция или може би да.
1: Сега обаче отиваме към едно страхотно парче, което ще ни поднесат двама прекрасни хора. Игра, ще ги кажеш ли? Знам, че я харесваш много тази песен.
0: Готов съм, разбира се, да ги спомена. Това са нашите приятели от чакай да си погледна, Маума и разбира се, кой друг. Това е, кажи го, Матре Гимс.
1: Мисля, че Гимс е достатъчно.

0: разбирам те. Говорим за Enjoy, нали така?
1: Разбира се, а сега обаче слушаме и Deep Zone Project с Огън и вода. Ново парче от групата, страхотно звучи, много ни зарежда, така има много ритъм, много настроение. А и наистина понякога хората сме като огъня и водата, коренно различни, но нещо ни обединява и това е желанието да се будим с радио Enjoy.
0: Това е обединяващо желание, ако го нямаме, иначе наистина ще стане много по-трудно през деня, но повярвайте ми, след първата чаша кафе нещата стават още по-обединителни и тогава Voltron се възражда.
2: Нека люти пиперът, а не думите. Подправки Котани. По природа добри.
1: Включваме се с една чудесна инициатива с нашите приятели от Подправки Котани срещу езикът на омразата и си говорим и миналата седмица и тази седмица продължаваме да толерираме добрия тон, хубавите думи, нека да не се, как се казва, да се подлютяваме един друг с неприятни слова, а напротив.
0: Да, нека да не се нападаме наистина да използваме езикът на омразата, точно обратното, защото преди всичко нашите приятели Котани, освен че присъстват на нашата трапеза и на нашата маса винаги, по един доста приятен начин. Те също ни подсказват, че именно чрез езикът се достига до най-лесната част на усещане и на разбиране на човека. Именно може да бъдем малко по-добри, малко по-изразителни и малко по-човечни.
1: Разбира се, най-хубавото е просто да сменим така раздразнението, ако имаме такова, по-скоро с чувство за хумор и един добър тон. Така можем много по-добре да кажем нещата. В този ред на мисли, когато някой ни попита може ли само за 2 минутки, а ние знаем, че ще са 30 поне, как бихме отговорили? Това е въпросът, който ви питаме в нашата Facebook страница днес и чакаме вашите отговори.
0: Вашите отговори, които вече наистина са разнообразни, което най-много ни харесва. Примерно този колега с тези 2 минути е изключително приятен да го чуеме и да го видиме и да почне така да говори едно интересно с въодушевление, ти да си стоиш с якито в ръка и да чакаш просто да си тръгнеш.
1: Ами, да, може и така да се нарече. Милена Ангелова е написала, аз съм зодия Близнаци и съм на тазманийския дявол. Ще го направя и за 2 минути. Не закъснявам, не се бавя, за среща съм дори 15 минути по-рано. Аха, окей, разбрах.
0: Тя е като тазманийския дявол, ако наистина се чудите какво представлява, вижте таз, разгледайте го този анимационен герой от уникално, но... Най-много ми харесва, когато човекът, който вече не се усеща кога да спре, продължава наистина да ви занимава с това накратко обяснение или примерно почва да се въодушевява в някакви съвсем различни тематики и вие вече изгубите дори представа за какво ви говори.
1: Да, абсолютно. Но ето Нина Керанова е написала, ако нямам време, просто казвам, че не мога в момента да отделя 2 минути. Виж, тя е абсолютно точна, ясна и конкретна.
0: Другото нещо, което много ми харесва, са роднините. Ще мира за малко. Това е още по-хубаво нещо. Дай Боже да ги имат тези роднини и наистина по-дълго време. Обичаме си ви и си ви... вие сте си част от нас. Това е буквално и преносно, може би. Но чак така за малко не дейте. Моля ви се, наистина. Това е страхотно нещо.
1: Добре, да обаче сега ние наистина ви оставяме само за малко, защото след това се връщаме с страхотни песни и един интересен разговор,
0: имаш
1: който ще проведем.
0: Само една минутка.
1: Не.
0: Виж сега, има много интересни неща. Трябва да питам днес.
1: Не.
3: Още Enjoy. След малко.
4: При прием на някои лекарства, чревният баланс може да се наруши. Вземете подходящ пробиотик Линекс за стомашно-чревен комфорт за вас и вашето дете. Линекс – пробиотици за цялото семейство.
5: Защото най-интересни са историите, в които всеки крие нещо. Открийте тайните на всички замесени на 17 октомври и 13 ноември в Театро от Сам канала. Една пекарна, 4 души и тайни, които чакат да бъдат разкрити. Всички замесени. Емоционална и завладяваща трагикомедия с Силвия Петкова, Майя Тинкова, Мартин Раков и Александър Евгениев. Не вярвайте на първото впечатление. Открийте истината във всички замесени. Билети в Ивентим.

0: Килата майка!
1: На 17 октомври от 11 часа празнуваме откриването на новия iStyle в Мол София със специални оферти, валидни само в деня на откриването. MacBook Air M5 с 150 евро отстъпка за 1249 евро. iPhone 18 Pro за 1459 евро и 99 цента с 0% финансиране за 18 месеца и AirPods 4 само за 99 евро. И още много подаръци за първите 50 посетители. Очакваме ви в новия iStyle в Мол София.
2: Само от 6 до 8 ноември в НДК. За първи път в България. Грандиозният мюзикъл Молиер. Ослепителната история на един гений, променил света. Музика, изпълнена със страст и жажда за свобода. Молиер. Спектакълът е на френски език с български субтитри. Билети на eventim.bg.
3: Възможност за гол и... Иванов е с разтегнати сухожилия.
4: Няма страшно. Сигнал шотове от Валентис ще го върнат на терена за нула време, тъй като с незабавен противовъзпалителен ефект върху сухожилията. Сигнал шотове поддържат нормалното състояние на сухожилията и спомагат синтеза на протеини в меките тъкани. Всеки шот съдържа екстракт от куркума, хидролизиран колаген, хиалуронова киселина, хондроитин сулфат, цинк и мед. Вече може да поръчате и от новия онлайн магазин на Валентис.
5: За да ти е още по-вкусен обядът, играта на Деликатес Житница по Радио Енджой идва всеки ден точно на време. Не пропускай да участваш, като посетиш сайта enjoy.bg, отговориш на въпроса и имаш шанса да спечелиш подарък от Деликатес Житница. Къде другаде, ако не от село, човек да си вземе апетитни наденици, мезета и колбаси за делници и празници. Не си бягай от късмета, участвай в играта по Радио Енджой и се наслади на автентичния вкус на Деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
6: Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да гласуват в изборно помещение, могат да подадат заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия до 10 октомври включително. Ако не са подали заявление в този срок, могат да го направят и до 19 октомври включително, когато увреждането е възникнало или е установено след 10 октомври и в населеното място вече е назначена подвижна секционна избирателна комисия. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас – твоят избор. –

0: Enjoy!
1: Enjoy!
2: Enjoy!
3: По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy! Radio Enjoy!

0: Момичето, което промени абсолютно световната история на поп-музиката, може би след Мадона, наистина остави своя почерк и до ден днешен хитовете и се въртят абсолютно навсякъде. Токсик е едно уникално парче, което сме чували вече между другото и в джаз, и в суинг вариант, от какви ли не. Ето на това му се казва истински хит.
1: Но не е Токсик. I think I'm ready now. Колко е интересно как през годините наистина самата дума може да се видоизмени и да се използва в още по-различен вариант, евентуално Токсик.
0: Искам само да ти кажа, че първоначално песента е била замислена да бъде за Джанет Джексън, но тя решава, че това не е нейната песен. След това е била предложена и на Кайли Миноук, която също я отказва, и в крайна сметка Бритни записва парчето през 2004 година и, както вече разбрахме, се превърна в абсолютния, тотален, световен, даже бих казала вселенски хит.
1: Превърна се в един хит, който до ден днешен помнят именно меломаните и хората, които са тясно свързани с музиката до голяма степен и могат да предизвикат още повече вълнение, именно чрез едни песни, които ни напомнят, че няма нищо забравено, напротив, има добре намерено.
0: Точно така е. Сега обаче от света на музиката се прехвърляме към една друга чудесна инициатива, която заедно с нашите приятели от Зоо Център стартирахме през вчерашния ден. Любовта няма порода и наистина е така.
1: Именно защото какво се случва зад вратите на ветеринарната клиника и как е през очите, примерно, на човек, който спасява животи всеки ден, може да разберем сега.
0: Ще разберем от доктор Кирил Георгиев, с който си поговорихме за много важни и полезни неща. Днес имаме един чудесен гост, а именно доктор Кирил Георгиев, ветеринарен лекар и ортопед, както и хирург.
2: Здравейте, наистина се радваме да имаме такъв специалист в студиото при нас, още повече когато става въпрос за така важната тема, а именно нашите животни.
0: Точно така, той е и управител на клиника Vet Orto и дългогодишен партньор, разбира се, на Зоо Център, вече повече от 15 години. Добре дошли!
3: Благодаря ви. Благодаря, че ме поканите за това интервю и добро утро на вашите слушатели.
2: Добро утро, още веднъж. Аз искам само да добавя една важна информация именно за нашия приятел, смея да кажа вече, защото така и се чувстваме с него в присъствието му в нашото студио. Член е на Европейското дружество по ветеринарна ортопедия и травматология. И професионалният му фокус е върху ортопедията, травматологията и генетичните заболявания на опорно-двигателната система. Нещо, което мен определено много ме касае до голяма степен и може би в едни години, в които бях малко по-назад с моето куче, което за жалост вече не е с нашето семейство. Имаше точно тези проблеми изявени наистина в опорно-двигателната система. Знаеме, че в една възраст, в която вече станат малко по-големи кучетата, именно това засяга доста често опорно-двигателната система. Какво може да ни дадете като информация, за да не се стигне до някакви по-тежки травми в годините назад наистина? Как да го предпазим през годините?
3: Да. Това е доста дълга тема, но ще опитам да синтезирам така нещата. Най-вече има породни предразположености. Тоест, ние ги групираме животните на средни, едри и гигантски породи, които често страдат от заболяване на опорно-двигателната система. Именно заради това има изградени протоколи, които информираме всички клиенти, които преминават през клиниката, за ранната диагностика за конкретни заболявания, които са свързани основно с някои видове породи.
4: Усмивки, яка музика, емоции, любимите ми парчета.
5: Твоя ден, твоята музика.

0: In the Shape of a Woman, I swear, Big Bavil, Lady Gaga.
1: Shape of a Woman, наистина, днес си говорим и за No Bra Day, един така динамичен ден предстои, особено. Особено за привържениците на този празник.
0: No Bra Day означава не без братя, не, нали, брат ми не дей. Точно bra е като сутиен, да знаете. Това се опитва да каже моята половинка Мартина. Така че, excuse me, но ти си на груздобер все още. Така че трябва говориш оригинален English, окей?
1: Okay? Абсолютно.
0: Окей. Okay?
1: Да, съгласявам се, започвам да уча този оригинален English, който се учи за около 2 дена и половина в така... В Англия, да кажем, или някъде другаде. На Груздобера, на Груздобера или на Розобера.
0: Да.
1: Сега обаче се връщаме към нашата литературна загадка към вас. Да кажем по-скоро въпрос. Той е следният. Кой литературен герой бихте поканили на закуска? Какво бихте го попитали първо? А един от вас, който е отговорил по начин, по който е почувствал, ще си спечели една страхотна подаръчна кутия от нашите приятели от издателство Барт, която е пълна с изненади и с два романа на световно известният писател Джефри Арчър.
0: Ми директно да поканим, ако искаш, Пепеляшка, и да разберем защо е избягала именно в полунощ, вместо да вземе телефонът на принца и всичко да се приключи.
1: Обаче Иванка Панайотова ни е написала: добро утро, бих поканила на закуска Еркюл Пуаро и бих го попитала какво е водещото при разгадаването на случаите му. Ето, това е един интересен въпрос.
0: Ми, какво ли е водещото? Според мен е водещото е наистина да се разбере, както вече питахме и Шерлок, кой е изял тази филия хляб.
1: Кой?
0: Кой си позволи наистина това своеволие тук да пипа нашите запаси от храна, които с Марти пазиме всяка сутрин, благодарение на вас, защото вие също сте част от нашото семейство. Искаме да закусваме с вас.
1: Илиан Василев обаче е написал: добро утро, бих поканил Фауст на закуска и още преди да е отпил от кафето, бих го попитал какво би дал на дявола, за да получиш отново младостта си. А после бих го попитал дали, след като е видял толкова много от света, все още вярва, че човекът търси истината. Бих поканил и Рая от романа Пчелата, за да ми разкаже от първо лице за душите близнаци.
0: Интересно, ето тук тръгваме в една съвсем различна полемика и съвсем различен тип мислене. Може да предизвикаме един дебат, едно широко дискутиране, така че давайте, оставайте своите наченки и своите идеи.
2: Още Enjoy след малко.
3: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти. Вземи краве сирене Саяна от свежата витрина за 5,59 евро за килограм. И бял боб леща на худ или грех пескадо 540 грама за 99 цента с Kaufland Card Extra.
4: С силата на 15 милиарда добри бактерии, Synchronon Kids осигурява максимална грижа за детското коремче. Synchronon Kids – най-любимият детски пробиотик във формата на шокомече.
5: Synchronon – пробиотик шампион!
6: В Кик сега е още по-уютно с Stitch. Пижами за 8,59 евро и меко кадифено спално бельо за 14,99 евро. Повече за всеки един ден и за специалните моменти. Кик – повече, отколкото очакваш.
7: Здравейте от Житница! Понеже всички говорят за събора на боба с наденицата, малко забравихме за клевершите. Затова тази реклама ще е само за тях. Защото си ги обичаме. Особено пекнати на скара, с малко кашкавалче по средата и свежа салатка за гарнитура. Чуден обяд става! Вкусни клевърши от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
8: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Бион Протект използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Бион Протект – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
9: Здравей, Люлин! Извънредна новина! Идва Пума! Забелязана е в West Mall Люлин. На 16 октомври нещо ще се случи. Очаквайте подробности!
10: Здрасти, мамо. Извинявай, че чак сега. Всичко е наред. Стигнахме късно в Баку. От хотела директно се пуснахме към залата. След 3 дни е световното. Имаме доста работа до тогава. Хайде, ще те оставим за сега. Целувам те.
11: Vivacom ти дава свобода да си навсякъде. Но силата да избереш посоката е твоя. Travel Pass Roaming пакети с планове Unlimited. Сега с още повече интернет. Vivacom. Имаш силата.
12: Търсиш дигитална агенция? Improve. Платена реклама? Improve. Искаш як и оптимизиран сайт? Improve. А защо не социални мрежи и AI решения? Виж повече на improve.bg.
2: При проблеми в ставите, гърба и кръста, при мръвучкане и изтръпване. Максофен от Vitagold. Максофен – революция в грижата за периферната нервна система. Гръбнака, кръста и ставите. Максофен от Vitagold. Търсете в аптеките и на vitagold.bg.
13: Любовта няма порода. Radio Enjoy, Зооцентър и Йосера обединяват сили в специална инициатива, посветена на домашните любимци. Очакват те полезни съвети от специалисти, любопитни истории, игри и награди. Любовта няма порода в ефира и във Facebook страницата на Enjoy. Със съдействието на Зооцентър и Йосера. Храна за домашни любимци със страст.
14: Enjoy!
15: По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy! Радио Enjoy!
16: Enjoy!
17: Прекрасни сте!
18: И много ви се кефа!
19: Най-готиното радио!
15: Радио Enjoy!
20: Ай!

0: Ito.
1: Добро утро на всички енджойващи. 9:01 е и е време да чуем най-важните новини от България и света, представени от Криста Янинска. Новини. Здравейте с водещите теми от последния час. Аз съм Криста Янинска. Нова атака с дрон срещу кораб в Черно море, близо до Варна тази нощ в изключителната икономическа зона на България. Корабът Челси 3 плава под малтийски флаг, регистриран е в Одеса и е украинска собственост. Морският спасителен център във Варна незабавно е задействал аварийно спасителната операция. Екип на гранична полиция е евакуирал всички 15 души на борда, 7 украински и 8 азербайджански граждани. Екипажът вече е транспортиран успешно до пристанище Варна. Петима от моряците са получили медицинска помощ. А че абсолютно недопустима е поредната атака срещу търговски кораби в непосредствена близост до българските териториални води, с тези думи премиерът Румен Радев коментира среднощния инцидент в Черно море. Той съобщи, че постоянните ни представители в НАТО и в Европейския съюз вече са уведомени, като предстои и негов разговор с генералния секретар на Алианса Марк Рюте. Премиерът обяви, че руският посланник Елеонора Митрофанова ще бъде извикана за разговор в Министерството на външните работи. Нямаме солидни и ясни доказателства, за да предявим обвинения към която и да е от страните, но логиката сочи, че резултатът е в полза на Руската федерация, аргументира се Радев. Междувременно, по време на извънредно заседание на Съвета за сигурността към Министерския съвет е постъпила информация за друг поразен плавателен съд. Той се е намирал на около 17 морски мили източно от Крапец и е потънал. По първоначална информация има един спасен член на екипажа. И към другите теми от деня, в този час започва извънредното заседание на Народното събрание, като в програмата е включена една точка. Изслушване във връзка с помилването на Огнян Атанасов, добил известност като Петрички Ескобар. Той е помилван от тогавашния вицепрезидент Иляна Йотова заради здравословното му състояние. Инициативата за заседанието е на Продължаваме промяната, а искането им беше подкрепено от депутати от Демократична България и ГЕРБ, за да се събере необходимият брой подписи. Кворумът за провеждането му обаче зависи от присъствието на представителите на Прогресивна България. Поглед и към метеорологичната обстановка. Времето остава хладно, дъждовно, а температурите ще са без съществен ход. Това обяви в ефира на BTV климатологът професор Георги Рачев и обясни, че България попада в преноса на по-хладен въздух заради нов циклон. Ето какво ще прогнозира професор Рачев.
2: Есента си е в разгара и си е доста топло. От неделя очаквам леко затопляне. И петък и събота ще има един вторичен проблем с един циклон, който ще се зароди над северната част на Черно море, след което оставаме сравнително хладно време, но типично за тази част на годината.
1: Тенис. Първата ни ракета при жените Елизара Янева се класира за втория кръг на сингъл на турнира на клей от сериите WTA 125 в Испания с награден фонд 100 000 долара. Поставената под номер 7 в схемата Янева направи обрат и победи италянка с 1-6, 7-6, 6-1 след 2 часа и 6 минути игра. С успеха си националката ни за Billie Jean King Cup заработи 15 точки за световната ранглиста, което тази седмица заема рекордното за нея 146-то място. Бадминтон. Българските състезатели допуснаха загуби на единично в първия ден на световното първенство за юноши и девойки до 19 години, което се провежда в Кайро. Георги Рубцов отстъпи пред представител на Обединените арабски емирства, Теодор Митев пред Кевин Ян от Канада, а Патрик Димитров пред Турчин. При девойките Лили Радева претърпя поражение от Елиф Нур Демир от Турция, а Елена Попиванова загуби от Елза Холхон от Маврици. Днес за българските състезатели предстои участие на смесени двойки, двойки девойки и двойки юноши.
3: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
1: Облачно и дъждовно ще бъде времето днес. На места в Централна и Източна България валежите ще са временно интензивни и значителни по количество. Вятърът е доумерен в източната половина от страната, временно силен от север. Температурите ще са без съществен дневен ход и максималните ще са между 10 и 15 градуса, за София около 12 градуса.
4: Здравейте, аз съм Вензи. Радиото е странно нещо. Понякога една песен може да ти върне цял период от живота. Кажи ни какво е Enjoy за теб. Изпрати гласово съобщение и бъди част от рождения ден на радиото.
0: Твоя ден, твоята музика. В предаването има продуктово позициониране.
5: Шоуто Добро утро, Enjoy, нека да подчертаем. Това е хубаво да се знае и да се запомни наистина от абсолютно всички основоположниците на шоуто.
6: Добро утро, Enjoy. Аз съм Мартина, заедно с играта вече. Разбрахте кои сме, няма нужда да се анонсираме повече. Посрещаме днешният вторник с много усмивки, хубава музика и добро настроение, както винаги. Днес още нещо важно и интересно, специално за Овните и Скорпионите. Много силен ден, късметлийски, така че действайте, скъпи хора.
5: Действайте, и един въпрос, който е доста екзистенциален, аз искам да задам спрямо наистина тези супергерои, които върлуват в момента в коментарите ни под формата на това, с кой бихте искали да изкарате една страхотна закуска сутрин, примерно, наистина така, заедно да си споделите. Примерно бих попитал Супермен, да, защо си носи той бельото отгоре върху дрехите. Това е нещо много важно и как ще ми спасява света по този начин. Искам някой да ми се обади и да ми каже истината, да разбера точно каква е. Ето, в момента имам даже един приятел, който напира да звъни. Викам му ленивеца, Влади, после ще издигна. Благодаря ти.
6: Ако се включите и оставите своя коментар, имаме и едни чудесни награди за вас. Заедно с нашите приятели от издателство Барт ви подаряваме кутия пълна с много изненади и с два романа на световно известният писател Джефри Арчър, неговият първи и неговият последен роман. Ще откриете повече информация и в нашата Facebook страница. Отговорете ни на въпроса: кой литературен герой бихте поканили на закуска и какво бихте го попитали първо?
5: Бих попитал дори Индиана Джонс, как така той намира съкровища в храмове. Аз не мога да си намеря колата в един от моловете. Доста често ми се случва това нещо. Да, и даже си снимам колата много често и си имам повече портрети на колата в телефона, отколкото на мен съм.
6: Симона Веселинова обаче ни пише: бих поканила Хари Потър, бих му направила палачинки и бих го попитала с коя точно магия успя да победи Черния лорд или само пръчката изигра ролята.
5: Ето, това е много добре, наистина. Именно за тази магическа пръчка говорим и за Хари Потър, защото чрез нея той успя да постигне най-големите неща в живота си.
6: А сега слушаме Шарлот Кардин с The Wavy Touch по Enjoy.

0: килата майка.
1: Внимание! Започва есенната мания за цветя. Симптоми – есенно настроение на балкона и неотдържимо желание да подготвите градината за новия сезон. Лечението – цветна борса ProPlants. Растения, луковици, семена, почви, торове и инструменти. Работим всеки ден от 7 до 18 часа. Улица Кривина 5 и на цветнаборса.com.

0: Марсианци. За здрав и силен детски имунитет.
1: Ела в Бъргър Кинг и вземи Уопър Джуниор. Чикън бургер или хамбургер с малка напитка за 2,99 евро. Повтаряме, 2,99 евро. Защото в Бъргър Кинг кралят си ти за по-малко от 3.
2: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
3: Пак е мокро, нали?
4: Да.
3: Постоянно ли така се увлажнява?
4: Особено, когато навън вали.
3: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
4: И ще забравя за този проблем с влагата.
3: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
4: О, чудесно! Става дори и за басейни.
3: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
5: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Бион Протект използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Бион Протект – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
6: Търсиш дигитална агенция? Improv! Платена реклама? Improv! Искаш як и оптимизиран сайт? Improv! А защо не социал?

0: социални мрежи и AI решения? Виж повече на improv.bg.
1: Enjoy. Enjoy.
2: Enjoy. По радиото, онлайн и в приложение.

0: Backstreet Boys и сме да кажа една хубава песен, която наистина предизвиква емоции, може би защото си припомняме и точно Backstreet Boys от тези други години. Backstreet's back, alright!
1: Battle Up, обаче слушахме сега, е страхотен саундтрак, Paw Patrol, всички деца знаят много добре за това, страхотно филмче, за тези страхотни герои, за тези хубави неща, за които се говори в анимациите. Между другото, на мен много ми харесва тази, как да кажа, това, че животинките в подобен вид анимации, те са горе-долу еквивалент на хората, имат си служба, имат си техни ангажименти и ни пренасят в един малко по-така романтичен свят.
0: Романтично, динамичен, смея да кажа, в светът на лапите, но ако случайно сега се включите на честите на Радио Enjoy, слушате шоуто Добро утро Enjoy с Мартина и Играта. Всяка сутрин си дебатираме и си дискутираме на различен тип теми и на различен тип удоволствия спрямо вашите изисквания, които може да ви дадат и интересни награди. Но!
1: Интересно ми е какви са вашите изисквания. Не знам, но ще ви кажа какво изискват звездите за днешния ден. Малко късмет, малко интрига и щипка космически хумор ни предстои сега. В леко разбъркан ред започваме с зодия Скорпион за днешния ден. Някой ще се опита да скрие нещо от вас. Не бъдете детективската лупа обаче веднага, защото може да се окаже приятна изненада.
0: И стигаме до зодия Близнаци, а пък за изискванията. Изискванията са добра музика и добро настроение абсолютно винаги, които могат да получат само единствено на нашата честота при нас. Колкото до Близнаци, телефонът ще загрее от съобщения. Сред тях има едно обаче, което заслужава специално внимание. Вече го обсъдихме. Може да бъде сметката или случайно постъпление на пари.
1: Ами да, колко хубаво. Зодия Козирог, ден за финансови решения. Преговаряйте смело, но не приемайте първата оферта. Калкулаторът днес може да се окаже най-добрият ви приятел.
0: Зодия Лъв, очаквам ви комплимент от неочакван човек. Приемете го с усмивка, вместо да проверявате дали има скрита камера.
1: Зодия Риби, стар познат може да се появи с интересно предложение и слушайте го, но не обещавайте нищо преди вечерта.
0: Ако този стар познат се появи, искам да е само на 24 декември, е тогава да ми каже нещо хубаво. Овен, днес търпението ви ще бъде подложено на тест, особено между 9 и 11 сутринта. В момента трябва да гледаме наистина внимателно часовника. Бройка до 10 преди да изпратите онзи имейл.
1: Добре, няма да го пращам днес. Зодия Везни, любовен въпрос иска отговор. Спрете да претегляте всички възможности и понякога едно кафе решава повече от 3 часа размишления.
0: Зодия Везни, така любимата зодия на 6-7 поколението. Телец, малък непредвиден разход може да ви развали настроението. За щастие, следобедът носи повод за усмивка и добра новина.
1: Водолей, хрумва ви идея, която околните ще нарекат може би странна, но запишете я. След седмица същите тези хора може да поискат да участват именно в нея.
0: Зодия Рак, някой от дома ще има нужда от вашето внимание, да знаете. Оставете телефона и поговорете. Вечерта обещава уют и неочаквано признание. Любов.
1: Стрелци, днес плановете ви леко се объркват, но точно това ще ви отведе до интересно запознанство, а закъснението понякога се появява като един маскиран късмет.
0: Маскиран късмет, който се появява и при девата, защото днес те ще открият грешка, която всички останали са пропуснали. Странно, нали? Поправете обаче дипломатичното. Не е нужно да организирате и пресконференция.
1: Така е, те са много дипломатични по принцип. Сигурни сме в техните умения. И, скъпи приятели, не всяка изненада е проблем и не всеки проблем заслужава драматична музика. Напротив, сега продължаваме с една много мистична песен, любима на Играта.
0: Не случайно е казва тази песен, разбира се, така в прелюдие. Моля ти, запусти тази велика песен. Искам да я чуя, искам да усета със сетивата си. Искам да попитам, ако Дракулът ви беше дошъл на гости, дали пък няма вие да бъдете закуската?
1: А? Искаш да кажеш, че това ти е любимия литературен герой, така ли?
0: Може и да го приемем така, но не, надали.

0: Любовта няма порода. Със съдействието на Зооцентър и Йосера.
1: Шоуто е Добро утро, Енджой. Слушате, разбира се, Радио Енджой.
2: Говорим си за една чудесна инициатива заедно с нашите приятели от Зооцентър. Любовта няма порода, наистина е така. И в продължение на 4 седмици ще ви срещаме с най-различни специалисти, с които ще си говорим за много полезни, интересни и важни неща за това, което ни предстои като едни бъдещи притежатели на домашен любимец, а може би и настоящи.
1: Абсолютно. Бъдещите стопани трябва да са абсолютно наясно как трябва да се държат с тези животи в ръце и как трябва да ги пазят и как трябва като цяло да имат внимание към определени неща. Защото зад вратите на ветеринарната клиника с правилните специалисти можете да бъдете спокойни.
2: Сега продължаваме и нашата среща с именно такъв специалист, доктор Кирил Георгиев от Вет Орто, с който ще продължим да си говорим за тези полезни и важни неща. А кои са най-честите ортопедични проблеми всъщност, с които се сблъсквате във вашата практика?
3: Можем да ги разделим на две основни групи. Едната група е точно тази, генетично или породно предразположените. Те се скринингуват или по-скоро се изследват в определена възраст, а другите са травматичните състояния, фрактури, счупвания, политравматизъм от падане от високо коли и така нататък. Тези са по-спешните, така да кажем, ситуации, които се налагат да постъпят в нашата клиника.
1: Да, и вие ги овладявате обаче с голям професионализъм от това, което съм чувал и виждам. Наистина не случайно и хората го забелязват. Как стопанието обаче може да разбере, че кучето или котката, примерно, изпитва болка? По какъв начин? Не е само визуално или накуцване, или какви са наистина признаците?
3: Да, при кучето е може би една идея по-лесно за стопаните да диференцират болката и куцотата, защото те имат ежедневни разходки, които наблюдават дали има промяна от нещо, което е правило периодично в разходките, кучета, т.е. отказ, отказва да се качва на стълби, съответно да се запостълби, игра с други животни.
1: Активността.
3: Активността е основно, да, което намалена. Наблюдаваме. Котките обаче са малко по-специфични, те са лежебни, повечето предпочитат да почиват през деня и са активни вечер. Там буквално неща, които са свързани основно с нежелание да пипаме определени зони на тялото, нежелание да извършва ежедневните си функции, да се катери, драска и така нататък по нашите скъпи мебели.
1: Да, страхотно, нали? Колко добре звучи. Те ни имат наистина като някакъв вид прислужник.
2: Сещам се за котките как наистина в един момент от нощта решават, че им е много скучно и отиват и започват с една лапичка с едни ноктенца леко да дращат по примерно лицето на стопанина, докато той толкова сладко си спинка и в този момент се чудиш сега да се ядосаш ли, просто да го гушнеш ли, какво да направиш или да станеш и да си готов за някаква игра. Просто е...
1: По лицето ви чета наистина този признак, че е страхотен, да.

0: Веднъж добро утро на абсолютно всички.
1: Чухме и нашият разговор с доктор Кирил Георгиев, който ни запозна с едни от най-важните неща, които трябва да знаем за нашите домашни любимци. Продължаваме и утре с интересни гости, интересни теми, които ще ни разказват за именно за нашите любимци.
0: Точно така, любовта няма порода.
2: Още Enjoy след малко. Един от най-великите бас-баритони на нашето време се завръща в София. Сър Брин Терфел, звезда на Ковен Гарден, Метрополитен опера и Виенската опера излиза на сцената на зала България на 18 октомври в компанията на Софийската филхармония и маестро Найден Тодоров. Не пропускайте една от най-големите музикални срещи на сезона. 18 октомври, зала България.
3: На 17 октомври от 11 часа празнуваме откриването на новия iStyle в Мол София с специални оферти, валидни само в деня на откриването. MacBook Air M5 с 150 евро отстъпка за 1249 евро. iPhone 18 Pro за 1459 евро и 99 цента с 0% финансиране за 18 месеца. И AirPods 4 само за 99 евро. И още много подаръци за първите 50 посетители. Очакваме ви в новия iStyle в Мол София.
4: За всяко коремче на малко дете неуморно се грижи вълшебно мече. Вкусно е като бомбон. И се казва
5: Синкванон, пробиотик шампион.
6: Синкванон Kids, най-любимият детски пробиотик във формата на шокомече.
7: В Кик сега е още по-уютно с Стич. Пижами за 8 евро и 59 цента. И меко кадифено спално бельо за 14 евро и 99 цента. Повече за всеки един ден и за специалните моменти. Кик, повече отколкото очакваш.
8: Този път май плочките лепнаха перфектно.
9: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
10: Мислих си да запишем Виктор на курсове по роботика. Там строят сами лего роботи и после ги програмират.
11: Аз си мислех за програмиране на Майнкрафт, защото ще учи докато се забавлява с любимата му игра. В Академия Роботика предлагат курсове за деца от 5 до 12 години, като има и роботика и Майнкрафт програмиране.
10: Звучи чудесно! Да проверим графика на robotica.bg.
11: Академия Роботика. Готови за бъдещето!
12: Мечтаната кухня с уреди Hotpoint от Зора. Само сега. Иноксова фурна за вграждане с 11 програми за готвене в пакет с керамичен плод с сензорно управление и две зони на страхотната цена от 319 евро и с цели 5 години гаранция след регистрация. Търси в Зора и на zora.bg до 29 октомври.

0: Селена Гомес без Бени Бланко обаче. Не знам как я пуснал сама така да се вихри в тъмното, но надяваме се, че всичко е наред.
1: Аз съм убеден и знам вече как просто е пуснал, защото знае, че там някъде се намира един човек, който си е прал дрехите доста дълго време и вече са се стеснили и това е той.
2: I'm Batman.
0: Аха! Чакай, че ти веднага влезе в ролята. Филма, в ролята.
1: Даже, чакай, че се опитам да го кажа, но няма да мога сигурно. Я пак да се опитам.
2: I'm Batman.
0: Да, получиха се нещата. Виждаме реакции от екипа тук при нас. Сега, много ми харесва как наистина се превъплащаваш като един истински Дракула си. Сега обаче ние ви питаме кой литературен герой бихте поканили на закуска и какво бихте го попитали първо. Съветвам ви да побързате с отговорите, защото буквално след 20 минути, даже без няколко секунди, ще изтеглим победителя, който ще се здобие с чудесна подаръчна кутия от издателство Бард, с два романа на Джефри Арчер и още изненади.
1: Значи, аз примерно се сетих за един друг много интересен литературен герой. Не знам защо, но наистина в главата ми препърчаха всякакъв тип идеи. Най-накрая сетих за граф Монте Кристо. Примерно бих го попитал, кажи ти как забогатя господин Кристо. Ето до мен е графа, но това е Влад Кристо. И примерно той би ми отговорил, трябва да повярваш първо себе си. И тогава вече бих му затворил вратата и бих му казал, дай ми сметката просто. Не искам да слушам такива неща. Искам да ми дадете ноу-хау съветите наистина, които да употребявам.
0: Ето, Емине Джемилова ни е написала, бих поканила малкия принц на закуска, защото вярвам, че разговорът с него би бил необикновен. Бихме закусвали под звездното небе, а аз бих го попитала как успява да вижда със сърцето си неща, които хората често пропускат с очите. Бих го попитала дали неговата роза все още го чака и дали той продължава да вярва, че човек е отговорен за онова, което е опитомил.
1: Ами да, понякога да опитомиш, най-ценното е да опитомиш себе си и вътрешното си аз, което е много трудно да ти кажа честно. Но айде да ми кажеш, примерно ти на мене, как така, примерно, Мечо Пух, цял ден яде сладко, никой не му прави забележка на него да яде сладко, а пък на мен личният ми лекар веднага ще се появи да ми каже, примерно ти казвам, ако случайно му споделя, което няма как да се случи, че ядем сладко, нали, по цял ден. Но личният лекар понякога наистина не трябва да знае някои неща в рамките.
0: Не, ма
1: да
0: чакай сега, Мечо Пух си хапва мед, меда е полезен, така че виж там, колкото повече, толкова повече.
1: Да, факт, наистина тази максимум важи за някои депутати, но това е съвсем различна тема. Сега, още някои от вашите литературни герои, които може да ни споделите в момента, са направили впечатление, така че сега ще ви споделим още някои от тях.
0: Дес Петрова, разбира се, Шерлок Холмс ни пише тя, защото ми е любим и с радост бих провела разговор за нещата, които го вълнуват. Виж, тя ще пита него какво го вълнува.
1: Ами, редно е да пита се някой и да има отговори. А какво ще кажете, примерно, да попитаме още някои от тези екшен герои, именно вие, в главите ви, как се разиграва поредната книга, поредният нюанс, поредната среща с някои от тези така бленувани герои, които искате да видите.
0: Отговаряйте, стискаме ви палци.
3: Радио Енджой.
4: Радио Енджой.
5: Великолепно.
4: Готина музика.
3: Енджой.
6: Здрави и периферни нерви и комфортно движение. Суримил Форте Макс Липозоми от Натур Фарма.
7: Облачно и дъждовно ще бъде времето днес. На места в Централна и Източна България валежите ще са временно интензивни и значителни по количество. Вятърът е доумерен в източната половина от страната, временно силен от север. Температурите ще са без съществен дневен ход и максималните ще са между 10 и 15 градуса, за София около 12 градуса.
8: Аз съм Нея. Какво е Enjoy за теб? Настроение, навик или саундтрак на живота ти? Запиши ни го! И може да прозвучиш в ефира. Прати voice message и кажи как звучи Enjoy в твоя живот.
3: Твоя ден, твоята музика. Радио Enjoy.

0: like it.
1: That's the way I like it, Sunshine Band. Ами това е то. Хубаво е да си припомняме, че все пак слънчето не ни е забравило. Да знаете, само няколко дни ще бъде леко по-мрачно, но ние сме тук с хубавата музика, позитивното настроение. Всяка сутрин от 7 до 10. Добро утро, enjoy!
0: Да, наистина една вече запазена марка за по-голямата част от колите, които излизат навън рано сутрин, пускат си първото нещо, което е музика, и си пускат и радиото, за да може да си говорим и да може да си приказваме и да си дебатираме. Колкото до утре, приятели, утре ще има един много хубав ден, който още в самото начало исках да ви споделя, но не сме забравили. Петков ден. Точно така. Там ще се празнува с хора като Петко, Петка, Параскева и производните имена, но има и една много интересна история и кратка наистина, може би, за тези народни традиции, която ви препоръчвам още от сега да прочетете, а ние утре ще добавим още идеи, в които да се пуснете.
1: Да, със сигурност ще споделим интересни и важни и полезни неща за имениците през утрешния ден. Сега обаче ще се върнем за много кратко към въпроса ни за деня, който ви питаме заедно с нашите приятели от издателска къща Барт, а именно кой литературен герой бихте поканили на закуска и какво бихте го попитали първо?
0: Ами да, да видим какво ще го попитате, защото малко, наистина, още малко му трябваше на този ден да се съчетае с още един хубав ден, който наистина утре ще ни чака, и то именно денят на десерта. Така че в тази закуска и в тази идея можете да се съчетаете и вие с разни интересни и хубави отговори, които все още имате шанс да давате до 10 часа. Малко време остана, така че бързайте.
1: Малко време остана и Нина Керанова изобщо не е изчакала последния момент, а ни е писала коментар вече. Тя споделя: бих поканила за закуска Клара от къщата на духовете, за да обсъдим странностите и промените.
0: Ами ето, това е много интересно. Аз пък се сещам за духчето Каспар. Не знам защо, веднага правя наистина аналог с това интересно духче, което беше толкова добронамерено и толкова хубаво да се гледа като анимация.
1: Маргарита Симеонова ни пише: червената шапчица бих я попитала, ще занесе ли на баба си от моите вкусни кифлички.
2: Ау, какви големи зъби имаш! Ау, какви големи ногти имаш! Ау, заключен дом. Това беше едно друго нещо от едно време. Помниш ли го?
1: Помня го, да. Помня го.
0: Добре, де. Има какво да кажем.
1: Включвайте се и вие, споделяйте ни, защото наистина остават броени минути до края на шоуто и до края на шанса да си спечелите чудесна подаръчна кутия от издателство Барт.
0: Сещам се за нещо друго да те питам. Коя играчка те връща в детството?
1: Какво, Барби?
0: По най-бързият начин сети за нея.
1: Разбира.
0: Аз се сещам за Пумпала. Ще ти кажа защо след малко. Довиждане на вас и до чуване.

0: Δώστε enjoy. Στετ Μάρκο.
1: Едно евро. Какво изобщо можеш да направиш с едно евро? С BoxNow можеш да изпратиш пратка. Ексклюзивно. Само през BoxNow приложението. Без да чакаш куриер. Създаваш пратката в приложението и я оставяш в BoxNow автомат. BoxNow приложението. Пратка за едно евро. Да, правилно чу.
2: Този месец в Хесбургер Хелоуин бургер само за 5,60. 100% телешко кюфте, бекон, кюфте с чедър, свежи зеленчуци, пържен лук, чедър сос и легендарната майонеза с чушки на Хесбургер.

0: Сериозният мюзикъл Молиер. Ослепителната история на един гений, променил света. Музика, изпълнена със страст и жажда за свобода. Молиер. Спектакълът е на френски език с български субтитри. Билети на eventim.bg. Здравейте, драги слушатели! Днес правим хляб с квас. Брашно, вода, малко сол и добавяме кваса. Месим добре. Оставяме да в таса, после оформяме, режем отгоре и мятаме в фурната. Печем до златисто и... И след това го слагаме на витрината за вас. Така правим хляб в пекарните на Фантастико. Хляб за живот. Всеки ден на ръка. С истински съставки. Пекарни хляб за живот. Открий ги в избрани обекти на Фантастико.
1: Косата ти пак пада, ногтите се чупят. Керабион е тук. Специална формула с аминокиселини, хиалуронова киселина, витамини и минерали. За възстановяване, подхранване и укрепване. Красотата започва отвътре. Поздрави коса, ногти и сияйна кожа. Керабион е. Решението е тук. Търсете Керабион и в новия онлайн магазин на Валентис.
2: Уау!

0: преди года с Кренвирши Кен. С Кен. Всеки ден.
1: Enjoy.
2: Enjoy.
3: Enjoy.
0: По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е
3: Enjoy.
0: Радио Enjoy.

0: Здравейте, с водещите теми до този момент аз съм Криста Янинска. Два търговски кораба са били ударени в Черно море през нощта в изключителната икономическа зона на България, потвърди премиерът Румен Радев и обяви, че ще извика на разговор руския посланик Елеонора Митрофанова, както и че ще разговаря с генералния секретар на НАТО Марк Рюте. Информацията, която е известна до момента, е следната. Единият плавателен съд е потънал, след като е бил поразен на 17 мили от Крапец. Има петима спасени от екипажа, а 11 души са издирват. Вторият кораб е ударен от три въздушни дрона на 18 мили от бреговете на Бяла, плаващ под малтийски флаг, регистриран е в Одеса и е украинска собственост. Екип на гранична полиция е евакуирал всички 15 души на борда, 7 украински и 8 азербайджански граждани. Част от моряците са настанени в болници във Варна. Свикано е извънредно съвещание на Съвета по сигурността на Министерския съвет, като абсолютно недопустима е поредната атака срещу търговски кораби в непосредствена близост до българските териториални води, е заявил премиерът. Чуйте повече от изказването на Радев.
1: България продължава да иска помощ за разследване на ударите. Вече станаха три кораба, така че да установим наистина с точност от коя държава са дроновете, които поразяват кораби в непосредствена близост до българските териториални води. Освен това, ще продължим да искаме и да настояваме за помощ за усилване на наблюдението на въздушното и морското пространство и за усилване на нашите способности за реакция. Както вече заявих, ние нямаме солидни и ясни доказателства, за да предявим обвинение към която и да я отстраните. Но логиката сочи, това също го заявих, че резултатът е в полза на Руската федерация. Затова днес ще извикам за разговор посланник Митрофанова.
0: А по-късно днес министърът на отбраната Димитър Стоянов ще бъде изслушан в комисията по отбрана. Той трябва да отговори на въпроси, свързани с ударите с дронове в изключителната икономическа зона на България. Очаква се да даде и повече информация относно отправените от страната ни искания за съдействие към Европейския съюз и НАТО, както и да съобщи дали има нови данни по разследването на първата атака срещу два търговски кораба в изключителната икономическа зона на България. Комисията ще обсъди и решението за закупуване на зенитно-ракетни комплекси. И към друга тема, която следим, Народното събрание не събра кворум за извънредното заседание с единствена точка изслушване във връзка с помилването на Огнян Атанасов, добил известност като Петрички Ескобар. Той е помилван от тогавашния вицепрезидент Иляна Йотова заради здравословното му състояние. При първи опит за кворум в зала се регистрираха 87 депутати, а при втория 80, при нужни 121. Заседанието бе свикано по инициатива на опозицията, а вчера в ефира на BTV Йотова обясни, че решението за помилване е било взето въз основа на медицински експертизи и документи, а проверката по случая продължава, като предстои да стане ясно дали е била подведена. Футбол. Лудогорец победи с категоричното 5-0 Арда в последния матч от 11-я кръг на Първа лига. Всичко се реши още през първото полувреме, в което Лудогорец вкара 3 гола, а Арда остана в намален състав след директен червен картон на Георги Николов. Срещата бе повторен дебют на треньорския пост за Игор Йовичевич. Хърватинът направи Лудогорец шампион при предишния си престой, а завръщането му даде ясна индикация, че орлите са готови да спечелят титлата за 15-ти път в последните 16 сезона. С победата сега Лудогорец събра актив от 26 точки от 10 изиграни мача. Орлите са трети, но само на точка зад втория ЦСКА, който е с мач повече. Лидер е Левски с 28 точки, който също като Лудогорец е с 10 изиграни срещи, а Арда е на 6-то място в класирането с 17 точки. И още от света на футбола, ЦСКА пусна жалба срещу съдейството в мача срещу ЦСКА 1948 в Бистрица и поиска доживотно наказание за главния рефер Любослав Любомиров. Червените информираха за това чрез страницата си във Фейсбук, а написаното бе допълнено и за видео от избрани моменти. Категорично настояваме реферът Любослав Любомиров не само повече да не получава наряд за мачовете на нашия тим, но и да бъде изваден завинаги от професионалния футбол, заявяват армейците. Облачно и дъждовно ще бъде времето днес. На места в Централна и Източна България валежите ще са временно интензивни и значителни по количество. Вятърът е доумерен в източната половина от страната, временно силен от север. Температурите ще са без съществен дневен ход и максималните ще са между 10 и 15 градуса, за София около 12 градуса.
2: ти си взела списанието?
3: Ама разбира се.
4: За какво ми каза сега до тук отвънка, не мога да разбера.
3: Чакай малко.
5: И аз бих оцелял без кафе, да ти кажа честно.
3: Без коментар.
5: Не, напротив, с коментар.
6: От понеделник до петък, от 7 до 10.
7: Добро утро, enjoy!
6: В предаването има продуктово позициониране.

0: Радио Enjoy, твоя ден, твоята музика. Здравейте в новото издание на шоуто от 10 до 2. Аз съм Нея и тъй като е 13 октомври, се замислих, че започва да замирисва на черен петък, на тикви и на предколедна треска. Да, времето накъсява до коледните празници. То си го показва и самото метеорологично такова, доста хладничко, с много превалявания в днешния ден. Онези от вас, които не обичат чадърите, сигурно са се запасили с нещо, което могат така да се прикрият под него. Така или иначе, по вода ще ни върви в по-голямата част от страната. А какви новини има по отношение на киното, музиката, шоу-бизнеса, модата? Тук там малко кулинария, вече споменахме тиквите. Предстои да разберем до два след обед. Останете с нас.
1: Прекрасни сте.
2: Най-готиното радио.
3: Радио Enjoy.

0: The Baby Levitating for All You Enjoy. Звезди като Дуалипа обед, но обикновено привличат много силно вниманието и на феновете, и на папараците, дори просто при една разходка. Тя и съпругът и британският актьор Калъм Търнър бяха забелязани на разходка в Сентрал Парк, като разхождаха кучето си голо. Бяха заснети и от папараци, и от фенове. Дори имаше такива кадри, които се вижда, че двамата си танцуват докато се разхождат. Изобщо живеят си тема от женския живот. Жениха се през май тази година, а след това очевидно се отдават на такива спокойни забавления заедно, както подходящо за всяка семейна двойка, такава младичка. А една мома, която не е мома, но пък ще дойде с този си хит преж, ще слушаме след малко.
1: Още Enjoy след малко. Тази седмица в Kaufland вземи 2 на цената на 1 с Kaufland Card Extra, като фино смляна лютеница хорцето 2 броя по 300 грама за 1 евро и 99 цента и кашкавал Milky Dream 2 броя по 400 грама за 5 евро и 52 цента.
2: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.

0: дори ресторант с виенска кухня.
1: Технологията има способността да прави живота по-лесен. Твоята сила е да се справиш с него дори когато не е. Unlimited от Vivacom ти дава неограничен мобилен план. А сега добави и пакети за макс скорости за 0 евро, за когато ти трябва повече. Vivacom. Имаш силата.
2: Животът е поток от моменти, а здравето на сърцето започва от правилната грижа за всеки съд. Nataspin Cardio Protect. За да поддържате своята енергия, тонус и лекота в движението всеки ден. Nataspin Cardio Protect. За да съхраните силите си за хората, които изпълват дните ви с радост. И Nataspin Cardio Protect. Защото активното дълголетие е избор, който правим днес. Nataspin Cardio Protect. Силата на 7 доказани компонента в единен щит за вашите съдове и сърце. Научи повече на здравбъди.com. Здравбъди с Валентис.
3: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.

0: Твоят ден, твоята музика. Радио Enjoy.
1: Нещо в теб говори ми за мен. Сякаш цял живот съм те очаквал. Сякаш бях затворен.

0: име.
1: Там във Facebook страницата на Radio Enjoy се случват различни игри и може да ги разгледате, да участвате във всяка една от тях и така евентуално да си спечелите подарък. Един по една в следващите часове ще ги разгледам по-отделно, за да мога и аз да помогна нещо за вашия късмет евентуално. Не късмет, а направо си е подредено, дадено си, виждам го като на кристална топка. Hate that I made you love me и Ariana Grande.

0: Скъпи момичета, датата 13 октомври често се обсъжда и вероятно мнозина вече са чули защо, и не само момичетата, разбира се, а защото женското здраве е свързано с всички ни. На 13 октомври празнуваме Световния ден без сутиен. Инициативата, известна като No Bra Day, е част от сериозното внимание, което трябва да обърнем на рака на гърдата и какви са възможностите и за превенция, и да си обръщаме внимание и съответно да се грижим, да знаем как да се грижим сами за себе си. Първата стъпка в днешния ден може да е наистина да се освободите от това понякога сковаващо облекло или част от облеклото, това бельо. А от друга страна, погрижете се и за профилактиката си. За вашите гърди са част от вас.
1: Още енджой след малко.
2: Ново в Lidl. Открий Макс and Милъс World. Нашата нова марка, разработена съвместно с ветеринарни лекари, специално за твоя домашен любимец.
3: От 12 до 18 октомври, храна за кучета за 1,29 цента с Lidl Plus. Суха храна за котки за 3,25 цента и суха храна за кучета за 5,49 цента. Lidl. Заслужава си.
4: На 17 октомври от 11 часа празнуваме откриването на новия iStyle в Мол София със специални оферти, валидни само в деня на откриването. MacBook Air M5 с 150 евро отстъпка за 1249 евро. iPhone 18 Pro за 1459 евро и 99 цента с 0% финансиране за 18 месеца и AirPods 4 само за 99 евро. И още много подаръци за първите 50 посетители. Очакваме ви в новия iStyle в Мол София.
5: При проблеми в ставите, гърба и кръста, при мръвучкане и изтръпване, Максофен от Vitagold. Максофен. Революция в грижата за периферната нервна система, гръбнака, кръста и ставите. Максофен от Vitagold. Търсете в аптеките и на vitagold.bg.
6: Любовта няма порода. Радио Енджой, Зооцентър и Йосера обединяват сили в специална инициатива, посветена на домашните любимци. Очакват те полезни съвети от специалисти, любопитни истории, игри и награди. Любовта няма порода в ефира и във Facebook страницата на Enjoy със съдействието на Soul Center и Йосера. Храна за домашни любимци.

0: Радио Enjoy, твоя ден, твоята музика. Хитовете продължават и след рекламите с такъв на Сабрина Карпентър.
1: Още Enjoy, след малко.
2: Защото най-интересни са историите, в които всеки крие нещо. Открийте тайните на всички замесени на 17 октомври и 13 ноември в театър от сам канала. Една пекарна, четирима души и тайни, които чакат да бъдат разкрити. Всички замесени. Емоционална и завладяваща трагикомедия с Силвия Петкова, Майя Тинкова, Мартин Раков и Александър Евгениев. Не вярвайте на първото впечатление. Открийте истината в всички замесени. Билети в Ивентим.
3: Здрасти, мамо. Извинявай, че чак сега. Всичко е наред. Стигнахме късно в Баку. От хотела директно се пуснахме към залата. След 3 дни е световното. Имаме доста работа до тогава. Хайде, ще те оставим за сега. Целувам те.
4: Vivacom ти дава свобода да си навсякъде. Но силата да избереш посоката е твоя. Travel Pass Roaming пакети с планове Unlimited. Сега с още повече интернет. Vivacom. Имаш силата.
5: Взел си шпек сандвич Бони с 50 грама бонус и честно, малко е обидно да режеш толкова тънко. Ако така ще режеш, по-добре зареши. Извинявай, че те нахраних така, ама сега съм с 50 грама по-ларж. Айде, служи още едно парче и още едно, а така...
6: Шпек сандвич Бони. Звездата на филията.
7: Свежест през лятото, топлина през зимата, клима термо, климатици и термопомпи, експресен монтаж, сервис и много промоции. Клима термо. Твоят климат. Нашата грижа. Откри ни на klimatermo.bg.
1: Enjoy. Enjoy. Enjoy. По радиото, онлайн и приложението Radio Me.

0: са прогнозите за времето и къде ще вали най-много, това ще разберем в края на емисията Новини, която започва сега. Новини.
1: Здравейте, аз съм Криста Янинска. На днешния 13 октомври Радио Зирок празнува 20-я си рожден ден. Стартиралият през 2006 година, Зирок се превърна в една от най-разпознаваемите радиостанции в България, посветена изцяло на рок-културата. Радиото е част от BTV Radio Group, заедно с Enjoy, BTV Radio, Jazz FM и Classic FM и продължава да развива своята дигитална платформа чрез сайта, социалните мрежи и мобилното приложение RadioMate. И към водещата тема на деня, два търговски кораба са били ударени в Черно море през нощта в изключителната икономическа зона на България, потвърди премиерът Румен Радев и обяви, че ще извика на разговор руския посланик Елеонора Митрофанова, както и че ще разговаря с генералния секретар на НАТО Марк Рюте. До момента е известно, че единият плавателен съд е потънал, след като е бил поразен на 17 мили от Крапец. Има 5 спасени от екипажа, а 11 души се издирват. Вторият кораб е ударен от 3 въздушни дрона на 18 мили от бреговете на Бяла, плаващ под малтийски флаг, регистриран е в Одеса и е украинска собственост. Екип на гранична полиция е евакуирал всички 15 души на борда, 7 украински и 8 азербайджански граждани. Част от моряците са настанени в болници във Варна. А повтарящите се нападения срещу търговски плавателни съдове в непосредствена близост до териториалните води на България са напълно недопустими. Те представляват грубо нарушение на международното право и принципите на безопасно корабоплаване, заяви външният ни министър Велислава Петрова и посочва, че поддържа постоянен контакт с партньорите на България в Европейския съюз и НАТО. Това е втори тежък инцидент в морето край България от началото на войната в Украина. Преди седмица два други търговски кораба бяха атакувани с дронове в българското икономическо пространство в Черно море. Темата отекна и в пленарна зала. Демократична България иска спешно изслушване днес в Народното събрание на премиера Румен Радев и шефовете на службите заради ударените край България кораби. Снишаването на Радев и на Йотова пред Путин не работи. Това видяхме в последните часове, заяви Ивайло Мирчев от Демократична България, който вчера съобщи, че в секретен обект край София са подпалени 11 антени за връзка с Starlink. По думите му, запалените антени осигуряват основната връзка с сателитите на Starlink, които се използват активно и във войната в Украина. А че на Консултативния съвет по национална сигурност се взе беззъба позиция и това доведе до случващото се, това коментира лидерът на ДПС Делян Пеевски за атаката на двата кораба с дронове близо до Варна и Крапец. Той критикува управляващите и заяви, че няма нито премиер, нито президент. Бадминтон. Българските състезатели допуснаха загуби на единично в първия ден на световното първенство за юноши и девойки до 19 години, което се провежда в Кайро. Георги Рубцов отстъпи пред представител на Обединените арабски емирства, Теодор Митев пред Кевин Ян от Канада, а Патрик Димитров пред Турчин. При девойките Лили Радева претърпя поражение от Елиф Нур Демир от Турция, а Елена Попиванова загуби от Елза Холхон от Маврици. Днес за българските състезатели предстои участие на смесени двойки, двойки-девойки и двойки юноши. Баскетбол. Черно море победи Левски с 93-76. Последния матч от първия кръг в Националната лига за мъже в столичната зала Триадица. Двата отбора направиха интересен матч, който не бе лишен от интрига до средата на последната четвърт. В заключителните минути обаче по-големият опит на варници натежа чувствително и те се поздравиха с победата.
2: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
1: Облачно и дъждовно ще бъде времето днес. На места в Централна и Източна България валежите ще са временно интензивни и значителни по количество. Вятърът е доумерен в източната половина от страната, временно силен от север. Температурите ще са без съществен дневен ход и максималните ще са между 10 и 15 градуса, за София около 12 градуса.
3: Хей, аз съм играта! Работа, задръстване, първа целувка или просто понеделник.
4: И да, може да звучи и леко сънено. Ние сме си свикнали.
3: 20 години е

0: до 2 и в следващите минути ще хвърлим по едно око на филмовия бокс офис у нас, ще се погрижим за домашните любимци и ще уточним детайли около един-два предстоящи концерта. Разбира се, ще слушаме и много музика.
1: Усмивки, яка музика,
2: емоции, любимите ми парчета.
3: Твоя ден, твоята музика.

0: Големите спортни или пък музикални събития често водят след себе си не само фенове, водят след себе си и задръствания и транспортен хаос. Хиляди посетители на концерта на Bruno Mars се изсипаха по пътищата около стадион на Levi's след разпродаденото шоу на поп-иконата Bruno Mars в събота вечер. Този концерт беше първия от двете уикенд участия и представлява една от последните две спирки в Съединените американски щати от турнето на Mars The Romantic Tour. И двете събития бяха разпродадени бързо, съответно имаше и много хора, които да искат да го видят и да искат и да се предвижат в района, което се оказва според различни източници и коментари на хора, които са присъствали там, че е било трудно, но пък винаги е лесно да го слушам и то с удоволствие. I just might be Bruno Mars.
1: Това е Радио

0: Явяваме си, когато сме от дома и се радваме на любимите си хора и на любимото си място. Било то около радиото, пред телевизора или пък с книжка в ръка. Подходящо време е за книжка в ръка, между другото. Дано да имате тази възможност. Добавяме и малко музика от дома на Вениамин се задава.
1: Още енджой след малко.
2: Ново в Lidl. Открий Max and Milas World. Нашата нова марка, разработена съвместно с ветеринарни лекари, специално за твоя домашен любимец.
3: От 12 до 18 октомври, храна за кучета за евро и 29 цента с Lidl Plus. Суха храна за котки за 3 евро и 25 цента. И суха храна за кучета за 5 евро и 49 цента. Lidl. Заслужава си.
4: Омода и Джеко идват при вас с подарък – комплект зимни гуми. Изберете между елегантната мощ на Омода 9 или приключенския дух на Джеко 7 плъгин хибрид. И се възползвайте сега от специалната ни оферта – подарък – комплект зимни гуми. Омода и Джеко – екстрите са стандарт.
5: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
6: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
5: Довери ни се.
7: Есента влиза в кадър.
8: Или на бързи обороти.
7: Нов сезон, нови комбинации. Стоков базар и Лианци. Новите есенно-зимни колекции вече са тук.
8: На фокус са топлите пуловери, уютните якета, удобните обувки.
7: Обличи есента в цвят, а дома в уют. Стоков базар и Лианци.
8: Сезонът се сменя.
7: Стилът също.
9: Всички знаем, че колагенът е важен за здравето на костите и ставите. Но знаете ли кое е още по-важно и полезно за тях? Хондроитин сулфат и глюкозамин сулфат. А знаете ли, че флексус шотове от Valentis съдържат високи концентрации от трите вещества във всеки шот? Флексус шотове – мощен хондропротектор за всеки, който иска здрави, спокойни и облегчени стави. Вече може да поръчате и от новия онлайн магазин на Valentis.
10: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 12 до 18 октомври в Lidl. Топено сирене с 50% намаление за 51 цента с Lidl Plus. Свински врат с кост XXL за 3 евро и 69 цента килограма. Майсторски хляб за евро и 99 цента. Слънчогледово масло Калиакра за евро и 42 цента. И кухненска хартия за 2 евро и 99 цента. Lidl. Заслужава си.
11: Enjoy.
12: Enjoy.
11: Enjoy.
12: По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Радио Enjoy.

0: Поразвижихме за малко с Бангаранга на Дара и съответно можем да продължим напред деня си. Ако вече не сме го направили няколко пъти, смисъл раздвижването, например сутринта с домашния любимец, да отидете, да го разходите, преди да е заваляло или пък по време на дъжда, както се случи всеки ден е различен, а когато си имате кученце и го разхождате навън, това и се налага. Ако пък си имате котенце, сигурно сте се погрежили и за това то да си похапне. Изобщо каквото и животинче да имате, ако сте грижовни стопани, значи имате какво да чуете.
1: Любовта няма порода. Със съдействието на Зооцентър и Юсера.
0: Определено любовта няма порода, когато говорим за тези сладки същества, които ни правят компания, които ни обичат и които ни дават едно по-различно усещане за щастие. Продължава играта «Любовта няма порода». Можете да се включите в нея в Facebook страницата на Radio Enjoy. Като напомняме на всички вас, независимо дали участвате в играта, че може да се възползвате от 20% отстъпка с код Enjoy 20. Промоцията е валидна до Коледа в онлайн магазина на Зооцентър за избрани марки, включително цялата гама на Йосера. Търсете специалната категория Enjoy 20 на сайта на Зооцентър. А ако се колебаете коя храна е най-подходяща за вашия любимец, в физическите магазини на Зооцентър може да получите консултация и помощ от екипа, защото няма една храна, която да е подходяща за всяко животно. Разбира се, в това отношение значение имат и възрастта, и размера, и активността, както и индивидуалните потребности на животинката. Във Facebook страницата на Radio Enjoy днес ви очаква въпроса какво е важно при избора на подходяща храна за домашния любимец. Като се включите, така може да си спечелите промокод на стойност 30 евро, валиден за всички продукти в онлайн магазина zoocenter.bg. Така, ще се погрижите и за вашия домашен любимец, защото любовта няма порода.
2: Прекрасни сте!
3: Най-готиното радио.
4: Радио Enjoy.

0: супер вайрал хит, бих го нарекла това. DJ Goja, един румънец, който си сътруднича в тази версия с Джейсън Деруло и с бразилката Мелоди. И така песента постигна огромен глобален успех с над 300 милиона стрима и достигна първо място в класации като Billboard US Afrobeat Songs през юли настоящата година. Още от ритмичната музика предстои да слушаме, така че ако това време малко облачно, малко мрачно ни кара повече да мислите за сън, я по-добре помислете малко за обяд, защото ще насоча вниманието ви и към тази тематика.
1: Още енджой след малко.
2: Заслужава си да избереш Lidl за свежи плодове и зеленчуци, проверени за над 800 вида остатъци от пестициди. От 12 до 18 октомври банани за евро 11 цента килограма с Lidl Plus и авокадо XL за евро 49 цента броя. Lidl. Заслужава си.
3: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
4: За да ти е още по-вкусен обядът, играта на Деликатес Житница по Радио Енджой идва всеки ден точно на време. Не пропускай да участваш, като посетиш сайта enjoy.bg, отговориш на въпроса и имаш шанса да спечелиш подарък от Деликатес Житница. Къде другаде, ако не от село, човек да си вземе апетитни наденици, мезета и колбаси за делници и празници. Не си бягай от късмета. Участвай в играта по Радио Енджой и се наслади на автентичния вкус на Деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
5: Oiles and Drops, когато растеш. Oiles and Perli, когато си мислиш, че си вече пораснал. И Oiles and Perli 1000, когато си наистина пораснал, но пък възрастта за теб вече няма значение, но здравето има.
6: А сега можеш да намериш природните продукти на Valentis и на здравбъди.com. Здравбъди с Valentis.
7: Пазаруваш в Lidl, значи помагаш. За всеки касов бон, издаден между 1 и 31 октомври, Lidl дарява по 2 цента на одобрените проекти в програмата Ти и Lidl. Ако имаш идея как да подобриш живота в твоето общност, кандидатствай до 31 октомври на t.lidl.bg. Даваме глас и на младите. Програмата е отворена и за младежи от 14 до 18 годишна възраст. Ти и Lidl. Подкрепяме идейните хора.

0: Enjoy.
1: По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Radio Enjoy.

0: Някога може да бъда конкретно, когато става дума за футурофония, особено повече, тъй като турнето на Любо Киров очаква своите фенове на 5 ноември в Пазарджик, на 6 в Хасково, на 13 и 14 в София и на 19 ноември в Благоевград.
1: Още енджой след малко.
2: Заслужава си да избереш Lidl за свежи плодове и зеленчуци, проверени за над 800 вида остатъци от пестициди. От 12 до 18 октомври банани за евро 11 цента килограма с Lidl Plus и авокадо XL за евро 49 цента броя. Lidl. Заслужава си.
3: Здравей, Люлин! Извънредна новина. Идва пума. Забелязана е в West Mall Люлин. На 16 октомври нещо ще се случи. Очаквайте подробности.
4: Това също е реклама на Taxi Me for Business. И супер е Taxi Me. И for Business е супер. Вие как сте?
5: Напреднала възраст, болка в костите, повишен сърдечно-съдов риск. SmartHit D3 плюс K2 е ново поколение липозомален продукт, който подобрява костната плътност, предпазва сърдечно-съдовата система. Затворени в липозомни микрокапсули, всички хранителни добавки на SmartHit се усвояват мигновенно. Сега можеш да намериш природните продукти на Valentis и на здравбъди.com.
6: Инициатива Фондация SlyBet подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация SlyBet. Спорт за всички.
7: На 25 октомври гласуваш за първи път, имаш 18 и вече имаш право на глас. Това е ново ниво. И изборът, и решението да гласуваш са твои. Преди изборния ден провери къде гласуваш, какъв документ ти трябва и как протича гласуването. Без паника, без сложни обяснения, само проверена информация. Всичко важно е на cik.bg.

0: Навлязохме във втората половина на 13 октомври. Какви са новините към този час сега в емисията? Новини. Здравейте с водещите теми на вторника, аз съм Криста Янинска. Два търговски кораба са били ударени в Черно море през нощта в изключителната икономическа зона на България, съобщи премиерът Румен Радев и проведе разговор с руския посланник Елеонор Митрофанова. Срещата е продължила по-малко от час. Междувременно Радев разговаря и с генералния секретар на НАТО Марк Рюте. А до момента е известно, че единият плавателен съд е потънал, след като е бил поразен на 17 мили от Крапец. Има петима спасения от екипа. 11 души се издирват. Вторият кораб е ударен от 3 въздушни дрона на 18 мили от бреговете на Бяла. Той е плавал под малтийски флаг, регистриран е в Одеса и е украинска собственост. Екип на гранична полиция е евакуирал всички 15 души на борда му, 7 украински и 8 азербайджански граждани. Част от моряците са настанени в болници във Варна. А това предизвика и спешна среща със службите, която свика премиерът Румен Радев тази сутрин. Абсолютно недопустима е поредната атака срещу търговски кораби в непосредствена близост до българските териториални води, заяви Радев. Чуйте повече от изказването му.
1: България продължава да иска помощ за разследване на ударите. Вече станаха 3 кораба, така че да установим наистина с точност от коя държава са дроновете, които поразяват кораби в непосредствена близост до българските териториални води. Освен това ще продължим да искаме и да настояваме за помощ за усилване на наблюдението на въздушното и морското пространство и за усилване на нашите способности за реакция. Както вече заявих, ние нямаме солидни и ясни доказателства, за да предявим обвинение към която и да от страните. Но логиката сочи, това също го заявих, че резултатът е в полза на Руската федерация. Затова днес ще извикам за разговор посланник Митрофанова.
0: На този фон Украина осъди новите атаки срещу търговските кораби в Черно море и обвини Русия, че умишлено застрашава живота на цивилни граждани и сигурността на международното корабоплаване. А по-късно днес министърът на отбраната Димитър Стоянов ще бъде изслушан в парламентарната комисия относно новите удари с дронове в изключителната икономическа зона на България, отправените от страната ни искания за съдействие към Европейския съюз и НАТО, както и да съобщи дали има нови данни по разследването на първата атака срещу двата търговски кораба в Черно море. Комисията ще обсъди и решението за купуване на зенитно-ракетни комплекси. Продължаваме да следим темата и в следващите ни емисии новини, а сега към извънредното заседание на парламента, което се провали поради липсата на кворум, като управляващите от Прогресивна България бойкотираха заседанието. То бе свикано по инициатива на опозицията, а темата бе свързана с помилването на Огнян Атанасов, известен като Петрички Ескобар. Той е помилван от тогавашния вицепрезидент Иляна Йотова заради здравословното му състояние. Вчера в ефира на БТВ Йотова коментира, че решението е било взето въз основа на медицински експертизи и документи, а проверката по случая продължава, като предстои да стане ясно дали е била подведена. И към метеорологичната обстановка за днес е обявен оранжев код за интензивни валежи за 7 области. Предупреждението е в сила за Смолян, Кърджали, Хасково, Ямбол, Бургас, Варна и Шумен, където се очакват валежи над 35 литра на квадратен метър. За по-голямата част от страната е обявен жълт код за опасно време, като без предупреждение остават само 4 области – София, Перник, Кюстендил и Благоевград. За крайбрежните и югоизточните райони предупрежденията са и за силен северен вятър. А че времето остава хладно, дъждовно, температурите ще са без съществен ход, това обяви в ефира на БТВ климатологът професор Георги Рачев и обясни, че България попада в преноса на по-хладен въздух заради нов циклон. Ето какво ще прогнозира професор Рачев.
2: Есента си е в разгара. От неделя очаквам леко затопляне и петък и събота ще има един вторичен проблем с един циклон, който ще се зароди над северната част на Черно море, след което оставаме сравнително хладно време, но типично за тази част на годината.
0: Футбол. Лудогорец победи с категоричното 5-0 Арда в последния матч от 11-я кръг на Първа лига. Всичко се реши още през първото полувреме, в което Лудогорец вкара 3 гола, а Арда остана в намален състав след директен червен картон на Георги Николов. Срещата бе повторен дебют на треньорския пост за Игор Йовичевич. Хърватинът направи Лудогорец шампион при предишния си престой, а завръщането му даде ясна индикация, че орлите са готови да спечелят титлата за 15-ти път в последните 16 сезона. С победата сега Лудогорец събра актив от 26 точки от 10 изиграни мача. Орлите са трети, но само на точка зад втория ЦСКА, който е с мач повече. Лидер е Левски с 28 точки, който също като Лудогорец е с 10 изиграни срещи. А Арда е на 6-то място в класирането с 17 точки. И още от света на футбола, ЦСКА пусна жалба срещу съдейството в мача срещу ЦСКА 1948 в Бистрица и поиска доживотно наказание за главния рефер Любослав Любомиров. Червените информираха за това чрез страницата си във Фейсбук, а написаното бе допълнено и с видео от избрани моменти. Категорично настояваме реферът Любослав Любомиров не само повече да не получава наряд за мачовете на нашия тим, но и да бъде изваден завинаги от професионалния футбол, заявяват армейците.
3: Здрави и периферни нерви и комфортно движение с Оримил Форте Макс Липозоми от Натур Фарма.
0: Облачно и дъждовно ще бъде времето днес. На места в Централна и Източна България валежите ще са временно интензивни и значителни по количество. Вятърът е доумерен в източната половина от страната, временно силен от север. Температурите ще са без съществен дневен ход и максималните ще са между 10 и 15 градуса, за София около 12 градуса.
4: Животът е пълен с музика. Твоята любима песен, той става още по-хубав. Ела в Party Time по Radio Enjoy всеки ден от 5 следобед до 8 вечерта. Избери и поздрави, наслаждавай се и повтори. Изпрати ни гласово или ни пиши в месенджери и Instagram. Обади се на 02-803-90-93. Аз съм Ники и те очаквам в Party Time, защото с теб всичко звучи по-страхотно.
5: В предаването има продуктово позициониране.

на деликатес Житница. Ще откриете на сайта ни enjoy.bg в раздела Игри. Там всеки ден от понеделник до петък ви очаква по един въпрос, на който да отговаряте. И така имате шанс да получите подарък от колбасите на село Житница, които се произвеждат в китното пловдивско село Житница. Сега не искаме да бягате от късмета си, а просто да се опитате да направите една бърза разходка до enjoy.bg и да отговорите на въпроса с какво си върви хубавият боб. С малко авокадо или с лютата македонка на деликатес Житница. Малко преди един обед ще изтеглим и втория късметлия за тази седмица, който ще получи и подаръците. А мен ми се струва, че това може като така мисъл, което ще ви дойде като отговор, да бъде и идея какво да приготвите за до вечера. Дали не усещам вече нещо да къкри на котлона?

0: Това е Radio Enjoy, хитът, който се задава е на двама български артисти и то любими. Ще слушаме точно едноименната песен «Двама» на Роби и Ника.
1: Още Enjoy, след малко.
2: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти. Вземи краве сирене Саяна от свежата витрина за 5 евро и 59 цента за килограм. И бял боб леща на худ или грех паскадо 540 грама за 99 цента с Kaufland Card Extra.
3: Малък бизнес, много роли. Маркетинг, продажби, счетоводство. И всичко това си ти. Пратките поне можеш да изпращаш лесно и изгодно. През BoxNow приложението на цени от само 1 евро. Създаваш ги, оставяш ги в автомат и готово. BoxNow. По-малко занимавка, повече време за бизнеса.
4: При проблеми в ставите, гърба и кръста, при мръвучкане и изтръпване. Максофен от Vitagold. Максофен. Революция в грижата за периферната нервна система. Гръбнака, кръста и ставите. Максофен от Vitagold. Търсете в аптеките и на vitagold.bg.
5: Този месец в Хесбургер Хелоуин бургер само за 5,60. 100% телешко кюфте. Бекон, кюфте с чедър, свежи зеленчуци, пържен лук, чедър сос и легендарната майонеза с чушки на Хесбургер.

0: Пенская кухня.
1: Възможно за гол и... Иванов е с разтегнати сухожилия.
0: Няма страшно. Сигнал шотове от Валентис ще го върнат на терена за нула време, тъй като с незабавен противовъзпалителен ефект върху сухожилията. Сигнал шотове поддържат нормалното състояние на сухожилията и спомагат синтеза на протеини в меките тъкани. Всеки шот съдържа екстракт от куркума, хидролизиран колаген, хиалуронова киселина, хондроитин сулфат, цинк и мед. Вече може да поръчате и от новия онлайн магазин на Валентис.
2: Лош ден? Няма такъв, ако му добавиш правилната поправка. Включи се в играта на Котани и Радио Енджой. Всеки ден ти представяме житейска ситуация на езика на добрия тон. Бъди позитивен, бъди забавен и спечели сет с подправки Котани. Нека люти пиперът, а не думите. Подправки Котани. По природа добри.

Не само два, но много повече хора ще бъдат заедно с Роби, тъй като той ще сбъдне своя най-голяма мечта, именно с своите почитатели. НДК ще е пълна с сини сърца, написа преди ден той във Facebook страница си. По повод концерта му тази вечер в голямата зала в НДК, ако пък го пропуснете, все още има шансове на други места да се присъедините към него. Не го пропускайте, защото шансовете да срещнем артисти не са много чести. В случая Варна и Бургас могат да го очакват съответно на 6 и 7 ноември.

0: си любимите ми парчета.
1: Твоя ден, твоята музика.
2: Здравейте, аз съм Папи Ханс и вие слушате Едно по Enjoy.

0: Това беше Меган Трейнер. За нея 2026 година изглежда динамична година. Тя издаде албума си Toy With Me през април тази година. Отмени предстоящото си тогава североамериканско турне Getting Girl през април, за да се съсредоточи върху семейството си, а именно през януари 2026 тя посрещна третото си дете, момиченце на име Майки Мун Трейнер, чрез сурогатна майка, заедно с съпруга си Дарио Сабара. Това, което знаем още за нея и за настоящата година на Меган Трейнер, е, че през август тя сподели, че е поръчала изработка на кукла, която прилича на нея за 5-годишния си син Райли, за да му помогнат да се справи с тревожността при раздял. Следващите хитове идват от Джеси Уер и Елизабет.
1: Още енджой след малко.
2: Посрещни есента СЕМАК. Гръбни неустоими предложения от ловци на оферти като Пюро А+ с регулируема

0: 10% отстъпка.
1: При прием на някои лекарства, чревният баланс може да се наруши. Вземете подходящ пробиотик Линекс за стомашно-чревен комфорт за вас и вашето дете. Линекс – пробиотици за цялото семейство.
2: Инициатива Фондация Слайбет. Подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
3: Умора, бледа кожа, намалена работоспособност, дори да приема здравословна храна, не можеш пълноценно да усвояваш полезните съставки. SmartHit Ferrum е последно поколение липозомален продукт, задоволяващ нуждата от желязо. С високотехнологична формула, SmartHit Ferrum е с три пъти по-висока абсорбция. Течното състояние в комбинация с MuSol технологията правят така, че SmartHit да се усвоява толкова бързо, колкото при инжекционен прием. Без железен послевкус, не дразни стомаха, подходящ за употреба по време на бременност. SmartHit – умното решение.
4: Любовта няма порода. Радио Енджой, Зооцентър и Йосера обединяват сили в специална инициатива, посветена на домашните любимци. Очакват те полезни съвети от специалисти, любопитни истории, игри и награди. Любовта няма порода в ефира и във Facebook страницата на Енджой с съдействието на Зооцентър и Йосера. Храна за домашни любимци с

0: Enjoy
1: по радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy Radio Enjoy.

0: Това не е като на опашка в магазина преди теб бях. Всеки, който участва до последния момент, има шанс да спечели подарък от Деликатес Житница. Оставате ви около 5 минути. Влезте на enjoy.bg в раздела игри и отговорете на въпроса. Така ще ви включим в жреби и ще разберем дали сте втория късметлия, който ще спечели подарък.
1: Enjoy! Любимите ми песни.
2: Най-големите хитове.
1: Чувствам се. Enjoy!
3: Радио Enjoy!

0: ξυπνήσετε.
1: Είναι το όμιση και
2: φαν. Να κότσινο το ράδιο.
3: Ράδιο Enjoy. Ωστε Enjoy. Στετ Μάκο.
4: Очаквайте скоро голямото откриване на Kaufland Овче купел Любляна. Отваряме за вас новия Kaufland на 21 октомври в квартал Овче купел на улица Любляна 46. Очакваме ви! Kaufland!
5: На 17 октомври от 11 часа празнуваме откриването на новия iStyle в Мол София със специални оферти, валидни само в деня на откриването. MacBook Air M5 с 150 евро отстъпка за 1249 евро. iPhone 18 Pro за 1459 евро и 99 цента с 0% финансиране за 18 месеца и AirPods 4 само за 99 евро. И още много подаръци за първите 50 посетители. Очакваме ви в новия iStyle в Мол София.
6: В Кик сега е още по-уютно с Стич. Пижами за 8 евро и 59 цента. И меко кадифено спално бельо за 14 евро и 99 цента. Повече за всеки един ден и за специалните моменти. Кик. Повече, отколкото очакваш.
7: Косата ти пак пада, ногтите се чупят. Керабион е тук. Специална формула с аминокиселини, хиалуронова киселина, витамини и минерали за възстановяване, подхранване и укрепване. Красотата започва отвътре. Поздрави коса, ногти и сияйна кожа. Керабион е. Решението е тук. Търсете Керабион и в новия онлайн магазин на Valentis.
8: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.

0: Enjoy.
1: По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Радио Enjoy. Ти

0: темпото, но и да накара хората да огладнат от толкова танци, затова директно по въпроса.
1: Вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
0: Няма да се бавим, защото сега е момента да подарим на някои преживяване с колбасите на деликатес Житница, които отговарят на най-високите стандарти за качество и сигурност и които носят удоволствие на трапезата. А когато питаме с какво върви хубавият Боб, не е неестествено да отговорите с лютата македонка на деликатес Житница. Такива отговори очаквахме от вас, такива и получихме. А късметлийски ден за Илкяр Мурат. Следващия въпрос и кратко очаквайте на сайта enjoy.bg малко по-късно днес.
2: Твоя ден, твоята музика. Радио Enjoy.

0: Хитове на Ариана Гранде, Деми Ловато и Алекс Лорен ни очакват в този час, но преди това новините са с Алги Гунчев. Новини.
1: Добър ден, аз съм Огнян Гунчев. Нова атака с дронове срещу търговски кораби в Черно море в изключителната икономическа зона на България тази нощ. Корабът е потънал след като е бил поразен на 17 мили от Крапец. Вторият кораб, Челси 3, е ударен на 15 мили от бреговете на Бяла. 15 са спасените моряци от Челси 3. Премиерът свика спешно службите за сигурност. След това извика на разговор и руския посланик Елеонора Митрофанова. Към хронологията на събитията, спасителните акции край Бяла и Крапец, състоянието на пострадалите моряци и повече подробности слушаме сега.
2: Малко преди 2 часа след полунощ, три надводни дрона поразяват плаващия под малтийски флаг кораб Челси 3 на 15 морски мили източно от Бяла. На борда има 15 души от Азербайджан и Украина.
3: Дрон попал, три.
4: Дрон ни удари. Три пъти.
3: Руски дрон.
4: Руски дрон.
5: Три дрона на параход попал.
6: Три дрона ни удариха. Дойдоха по вода. Да. Слава богу, не предизвикаха пожар на борда. Корабът ни не потъна. Остана стабилен на вода. Всички сме живи и здрави.
5: Все живи и здорови, все прекрасни.
2: Отправилите се към мястото катери на гранична полиция успяват да достигнат до плавателния съд и да спасят моряците въпреки тежките условия.
7: В условията на много бурно море, рискувайки живота, служителите на гранична полиция пристигнаха незабавно на мястото на удареният най-вероятно от 3 дрона кораб и спасиха 15 моряка.
8: С доста прецизни маневри успя да се доближи до бедстващия кораб, да се прекачи екипажа и екипажа беше в рамките на около 2 часа след това вече разтоварен тук на пристанището.
2: Корабът в момента дрейфа без екипаж край Бяла. Пътувал е от Турция към Молдова.
9: Корабът е в състояние, в което му позволява да бъде на вода, няма данни за изтичане на гориво и съответно преди това, че е бил празен, няма данни и товара да замърси морето.
2: 4 часа след атаката срещу Челси 3 пристига сигнал за втори ударен кораб на 17 морски мили източно от Крапец. Плавателният съд с 18 членен екипаж от Сирия и Египет потъва.
7: Преминаващи срещу търговски кораби на място са успели да спасят 5 члена от неговия екипаж. Веднага след приключване на първата спасителна операция корабът на гранична полиция се насочи към мястото на потъналият, може би, кораб вече.
8: Навътре морето е изключително бурно. Бурно, вълнението е над 4 бала. То е бурно за плаване, камо ли за маневри, подоближаване и изкачване на двата кораба, така че безопасно да се прехвърли екипажа.
2: Останалите 13 души са в неизвестност. В района се провежда операция по издирването им.
1: На този фон премиерът Румен Радев свика службите за сигурност и вече проведе телефонни разговори с председател на Европейската комисия Урсула фон дер Лайн и генералния секретар на НАТО Марк Рюте, като е призвал за общи усилия за спиране на атаките срещу търговски кораби в Черно море. От правителството информира, че лидерите на Евросъюза и НАТО са изразили признателност за бързата реакция на България при спасяването на бедстващите моряци, както и солидарност по повод атаките срещу търговски кораби в близост до българските териториални води и готовност за оказване на съюзническа подкрепа при изясняването на обстоятелствата, свързани с тези инциденти. Темата Радев ще постави и на предстоящото заседание на Европейския съвет на 15 и 16 октомври. Радев проведе днес среща в Министерския съвет и с посланика на Руската федерация Елеонора Митрофанова по повод атаките с дронове срещу търговски кораби в близост до българските териториални води. По време на срещата министър-председателят подчерта, че страната ни не разполага с категорични доказателства за произхода на използваните при нападенията дронове, но няма логика Украина да унищожава собствените си кораби, а резултатите от тези удари са в полза на Русия. Посланик Митрофанова заяви от своя страна, че разбира тази логика, но не разполага с никаква информация от Министерството на отбраната на Руската федерация, свързана с последните атаки срещу търговски кораби в Черно море. Същевременно тя заяви, че не изключва и логиката тези нападения срещу търговски кораби в близост до българските териториални води да представляват провокация на трета страна, съобщават от правителствената информационна служба. Повече подробности за реакциите у нас и международната реакция в следващите емисии новини.
10: А
1: Азербайджанският съдия Алияр Агаев ще ръководи и втората среща на Левски в основната фаза на турнира Лига Европа. Гостуването на НЕК Неймиген в четвъртък на 15 октомври. Срещата в Нидерландия е от 22 часа българско време и двата отбора влизат в мача без актив, след като претърпяха загуби в първите си мачове. Българските шампиони отстъпиха с 0-1 на Залцбург, а НЕК Неймиген беше съкрушен с 0-5 при гостуването на Ювентус. Валежната обстановка в страната продължава. Ще бъде облачно, на много места с валежи от дъжд. След времено спиране на валежите в Южна България, още преди обяд те отново ще се активизират. Значителни по количество ще са в Централна и Източна България. Ще духомерен в източната половина от страната, времено силен северен вятър. Температурите ще са без съществен дневен ход и максималните ще са между 10 и 15 градуса.
3: Колко песни може да са ти любими едновременно? Вярно е, много! И 40 от тях правят седмицата ти страхотна. Аз съм Ники и така ми на музикална среща с най-големите хитове на Радио Enjoy. Любими звезди, нови герои, интересни истории и един голям победител. Чуй с нас подреждането в ТОП 40 всяка събота точно в 12.
10: В предаването има продуктово позициониране.

Радио Джой, твоя ден, твоята музика. Здравейте, аз съм Нея, това е шоуто от 10 до 2. Това време наистина тече адски бързо, но не ми се иска да пропуснем вторника по никакъв начин, защото точно тогава си даваме отговор на въпросите, които поставя българския бокс офис и кои са най-гледаните филми у нас. Психологическият филм на ужасите е базиран на романа на Джош Малерман от 2024 година «Другата мама», привлече най-голям зрителски интерес у нас. Това сочат обобщените данни от киносалоните. Определения като до някъде зловещ, до някъде забавен штур филм с актрисата Джесика Частейн в главната роля е гледан от 7680

0: първата позиция е за българския документален филм «Хроники за неудобната истина». Една предпремиера на историята за последиците у нас след аварията в Чернобилската атомна централа. И номер 5 ни отвежда към детската аудитория френската анимация «Зоо Експрес», как миещата мечка Фалкън и полицейското куче Рекс спират влак и спасяват домашните любимци в него. До номер 10 в българския бокс офис са филмите «Сръдлю», анимация, седмото място е за «Заразно зло», осмата позиция от «Мстителите», края на девето място след 13 седмици по кината е «Одисея», десетата позиция пък се заема от «Острова на забравата». Миналия уикенд филми са предпочели да гледат общо 41 431 зрители. Миналото година по същото време пред големия екран са били 32 263 души, припомня БТА.
1: Enjoy любимото ми радио.
2: Страхотна музика.
3: Enjoy удоволствие.
4: Enjoy.
5: Radio Enjoy.

0: Час ароматно кафе, освежаващ чай или обратното. А защо не усмивка от колега с Emerald Eyes, както слушахме Алекс Уорън. Каквото и да прави Даниел и по-хубав, дано да имате много от него. И от хитовете Дженифър Лопес и Джубел са със следващите такива.
1: Още Enjoy след малко.
2: Заслужава си да избереш Lidl за свежи плодове и зеленчуци, проверени за над 800 вида остатъци от пестициди. От 12 до 18 октомври банани за евро 11 цента килограма с Lidl Plus и авокадо XL за евро 49 цента броя. Lidl. Заслужава си.
3: Апча! Нещо не ми е добре.
4: Е, сезоне! ЦТБ тройна защита е точно за вас.
3: Цинк, витамин D и витамин С с удължено освобождаване.
4: Работят комбинирано и подкрепят имунитета с допълващи се ефекти.
3: Витамин С има навсякъде.
4: Да, но ЦТБ тройна защита се произвежда по съвременна микроперлена тайм първа технология с постепенно освобождаване на витамин С часове наред за пълноценно освояване в подкрепа на нормалната функция на имунитета.
5: ЦТБ тройна защита. Троен билет за здраве, тонус и топ имунитет.
6: Този октомври.
7: Are you ready for Street Fighter?
6: Готови за бой. Street Fighter. От 16 октомври в кината и IMAX.
8: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
9: Бир се празнува една година в Paradise Center. Тази събота от 13 до 15 часа ви очакваме с много подаръци, специални отстъпки и изненади. А голямата изненада, можеш да спечелиш истински диамант. Ела да празнуваме заедно. Бир се. Бижута, които разказват истории.
10: Този път май плочките лепнаха перфектно.
11: Вземи Flex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
12: При проблеми в ставите, гърба и кръста, при мръвучкане и изтръпване. Максофен от Vitagold. Максофен. Революция в грижата за периферната нервна система. Гръбнака, кръста и ставите. Максофен от Vitagold. Търсете в аптеките и на vitagold.bg.

0: твоя ден, твоята музика. Enjoy! Радио Enjoy!
1: Бънче, бънче, дай милион, да направиме купон. Мама каза да внимавам, видя ли те, бързо бягам.

0: Това беше Дара с Сонче Бонче. Пробайте най-добре да играете на сигурно, за да сте сигурни и в резултата. Подгответе си нещата. Някой беше казал, че предварителната подготовка предотвратява провал на представлението или е пете пъта. Така че направете го и вие по същия начин и се слушайте музиката на спокойствие.
1: Още енджой след малко. Омода и Джеко идват при вас с подарък – комплект зимни гуми. Изберете между елегантната мощ на Омода 9 или приключенския дух на Джеко 7 плъгин хибрид. И се възползвайте сега от специалната ни оферта – подарък – комплект зимни гуми. Омода и Джеко – екстрите са стандарт. –

0: Софар Кидс без сахар. За здраво детско гърло.
1: Здрасти, мамо. Извинявай, че чак сега. Всичко е наред. Стигнахме късно в Баку. От хотела директно се пуснахме към залата. След 3 дни е световното. Имаме доста работа до тогава. Хайде, ще те оставим за сега. Целувам те.
2: Vivacom ти дава свобода да си навсякъде. Но силата да избереш посоката е твоя. Travel Pass Roaming пакети с планове Unlimited. Сега с още повече интернет. Vivacom. Имаш силата.
3: В Кик сега е още по-уютно с Stitch. Пижами за 8 евро и 59 цента. И меко кадифено спално бельо за 14 евро и 99 цента. Повече за всеки един ден и за специалните моменти. Кик. Повече, отколкото очакваш.
4: Взел си си шпек сандвич Бони с 50 грама бонус и честно, малко е обидно да режеш толкова тънко. Ако така ще режеш, по-добре зареши. Извинявай, че те нахраних така, ама сега съм с 50 грама по-ларж. Айде, служи още едно парче и още едно, а така...
5: Шпек сандвич Бони, звездата на филията.
6: Радваш се на нещата в живота, докато отново не те спре цистит. При повтарящи се цистити, вземи Оринал Демакс с 2 грама деманоза в разтворима таблетка. Оринал Демакс достига пикочния мехур след 30 минути и започва да действа. Отново цистит – Оринал Демакс.
7: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет – спорт за всички.

0: любимата и вие такава колежка, приятел.
1: За пръв път са студени.
0: Или някой, който за пръв път ви поглежда с хладен поглед. Ами да, случват се и такива неща. Особено ако много-много настоявате. Вторник е 13 октомври и сигурно вече ви пуши главата. И по този повод...
2: Нека люти пиперът, а не думите. Подправки Котани. По природа добри.
0: Мислим си го в посока, че всеки има мигове в работата, когато се чувства натоварен толкова много, че буквално му пуши главата и точно в този момент не е изключено някой колега, да кажем, да потърси жокер, помощ или направо откровено да му се свърши работата. И точно такъв е акцента в лютия превод тази седмица. Влезте във Facebook страницата на Radio Enjoy и споделете своя лют превод на въпроса: може ли само за две минутки? Вие как ще отговорите, при положение, че знаете, че нещата могат да се проточат много повече, а искате да не бъдете груби и да отговорите с мярка, нали, учтиво така да се каже, да откажете, защото наистина тези две минутки могат да се превърнат в безкрайно дълго време. Един от коментиралите ще спечели сет подправки от Котани. Бъдете изобретателни, излезте от рамката на обикновения възпитан отговор, бъдете позитивни, но не твърде послушни, и се включете в лютивия превод на Котани. Открийте играта във Facebook страницата на Radio Enjoy.
3: Усмивки, яка музика,
4: емоции, любимите ми парчета.
5: Enjoy. Твоя ден, твоята музика.

0: Чувствам се Enjoy.
1: Радио Enjoy. Още Enjoy след малко.
2: Тази седмица в Kaufland вземи 2 на цената на 1 с Kaufland Card Extra, като фино смляна лютеница Хорцето 2 броя по 300 грама за 1 евро и 99 цента и кашкавал Milky Dream 2 броя по 400 грама за 5 евро и 52 цента.
3: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.

0: Марсианци. За здрав и силен детски имунитет.
1: През октомври попитай: "Хей, Лили, как кожата ми да засияе?" И вземи избрани продукти за лице с до 40% отстъпка. Намери нежна грижа за кожата от брандове като L'Oréal Paris, Dr. Althea, Beauty of Jaseon, Yoskin, Nivea, Bioten, Lumene, Tirtir, Skin Cyclopedia, Nature Vagiva, Biodance, Medipil и Cell Fusion C. Пазаровей на място в магазините ни, онлайн на lilidrogeria.bg или в Lili App.
2: Киноарена Делукс. 15 октомври. Нов стандарт на киноизживяването. Картина, която впечатлява. Звук, който завладява. Комфортът е част от филма. Луксът във всеки детайл. Това е Киноарена Делукс. Всичко, което очакваш от киното и повече от това, което познаваш. Почувствай повече. Киноарена Делукс. Бутиковото кино на София. 15 октомври е началото. Сердика център.
3: Здравей, Люлин! Извънредна новина. Идва Пума. Забелязана е в West Mall Люлин. На 16 октомври нещо ще се случи. Очаквайте подробности.
4: Такси Ми фор Бизнес ти дава контрол върху всичко свързано с такситата за бизнеса. Бизнес таксита. За това се казва Такси Ми фор Бизнес. Започни на taximi.bg/business.
5: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме за винаги.
6: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
5: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Terraflex Platinum Gel и Terraflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
6: Революция в лепенето!
5: Terraflex Platinum Gel и Terraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
6: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
5: Довери ни се!
7: Enjoy! Enjoy!
8: Enjoy! По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy! Радио Enjoy!

0: Здравейте, аз съм Огнян Гунчев. За днешния 13 октомври е обявен оранжев код за интензивни валежи за 7 области. Това са Смолян, Кърджали, Хасково, Ямбол, Бургас, Варна и Шумен, където се очакват валежи на 35 литра на квадратен метър. За по-голямата част от страната е обявен жълт код за опасно време, като без предупреждение остават само 4 области – София, Перник, Кюстендил и Благоевград. За крайбрежните и югоизточните райони предупрежденията са и за силен вятър. Към шофьорите над 5 часа вече остава затворено с движението в Кресненското дефиле и в двете посоки. Причината е самозапалил се тир тази сутрин на главния път, близо до гара Яворов. На място продължава разчистването на пътя, а в района има километрично задръстване, което стига чак до Симитли. На пътен възел Симитли полицейски патрул насочва шофьорите, които не искат да чакат задръстването по алтернативни маршрути. Към водещата новина, нова атака с дронове срещу търговски кораби в Черно море в изключителната икономическа зона на България тази нощ. Тази сутрин премиерът свика спешно службите за сигурност, след това извика на разговор и руския посланик Елеонора Митрофанова. Радев проведе и телефонни разговори с председател на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и генералния секретар на НАТО Марк Рюте, като е призвал за общи усилия за спиране на атаките срещу търговски кораби в Черно море. От правителството информира, че лидерите на Евросъюза и НАТО са изразили признателност за бързата реакция на България при спасяването на бедстващите моряци. Към хронологията на събитията, спасителните акции край Бяла и Крапец и състоянието на пострадалите моряци. Повече подробности слушаме сега от Йордан Фотев.
1: Снощи малко преди 2 часа корабът Челси 3 е ударен на 15 мили източно от Бяла. На борда му има 15 членен екипаж, украинци и азербайджанци. Ударен е с 3 дрона, не възниква пожар на борда, корабът остава стабилен. Веднага към него са отправени катери на гранична полиция, които успяват да спасят моряците, да ги доведат тук във Варна. Трима от тях са във военноморската болница с изгаряния термични втора степен, без опасност за живота. Останалите моряци са настанени в хотели. 4 часа след тази атака последва втора атака на 17 мили източно от Крапец, горе на Северното Черноморие. На момента властите не казват официално кой е атакуваният кораб. Според 3 независими източника, с които разговаряхме, това е HS Dignity. Кораб, който плава под флага на Гвинея Бисао и се е движил от Алжир към румънското пристанище Брила. На този етап не знаем какъв е товарът му. Корабът потъва. Петима от моряците му са спасени на борда на други плавателни съдове. Останалите 13 се издирват. Те са с националности от Сирия и Египет.
0: Посолствено рано тази сутрин премиерът Румен Радев свика спешно службите за сигурност след новите атаки с дронове в Черно море.
2: Това е абсолютно недопустимо. Поредна атака в непосредствена близост до българските териториални води. Уведомени са нашият постоянен представител в НАТО и нашият постоянен представител в Европейският съюз.
0: Радев проведе и телефонни разговори с председател на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и генералния секретар на НАТО Марк Рюте, като е призвал за общи усилия за спиране на атаките срещу търговски кораби в Черно море. Темата Радев ще постави на предстоящото заседание на Европейския съвет на 15-16 октомври. А у нас реакция дойде и в Народното събрание след новите атаки с дронове в Черно море. Опозицията поиска изслушване на премиера и службите заради случилото се в Черно море. Йордан Александров, Даниел Трифонов, Кевин Пенев и Давид Иванов вече са в Ротердам, където ще се проведе световното първенство по спортна гимнастика. Надпреварата за българските състезатели започва в събота на 17 октомври, когато са квалификациите на отделните уреди. Иванов ще се представи на кон с гривни, Йордан Александров на висилка. В неделя на 18 октомври са пресявките в многобойня с участието на Кевин Пенев и Даниел Трифонов. Водач на българската делегация, президентът на Българската федерация по гимнастика Красимир Дунев, олимпийски вице-шампион на висилка от игрите в Атланта през 96-та година.
3: Здрави и периферни нерви и комфортно движение. Суримил Форте Макс Липозоми от Натур Фарма.
0: Валежната обстановка в страната продължава. След обяд ще бъде облачно, на много места с валежи от дъжд, значителни по количество ще са в централна и източна България. Ще дохумерим в източната половина от страната, временно силен северен вятър, температурите ще са без съществен дневен ход и максималните ще са в интервала между 10 и 15 градуса.
4: Аз съм на нея. Какво е Enjoy за теб? Настроение, навик или саундтрак на живота ти? Запиши ни го и може да прозвучиш в ефира. Прати voice message и кажи как звучи Enjoy в твоя живот.
5: Твоя ден, твоята музика. Радио Enjoy. В предаването има продуктово позициониране.

0: Още енджой след малко.
1: Тази седмица в Кауфланд те очакват топ оферти. Вземи краве сирене Саяна от свежата витрина за 5 евро и 59 цента за килограм. И бял боб, леща, нахут или грах пескадо 540 грама за 99 цента с Kaufland Card Extra.
2: При проблеми в ставите, гърба и кръста, при мръвучкане и изтръпване, Максофен от Vitagold. Максофен – революция в грижата за периферната нервна система, гръбнака, кръста и ставите. Максофен от Vitagold. Търсете в аптеките и на vitagold.bg.
3: Това също е реклама на Taxi Me for Business. И супер е Taxi Me. И For Business е супер. Вие как сте?
4: Есента влиза в кадър.
5: Или на бързи обороти.
4: Нов сезон, нови комбинации. В Стоков базар и Лианци новите есенно-зимни колекции вече са тук.
5: На фокус са топлите пуловери, уютните якета, удобните обувки.
4: Облечи есента в цвят, а дома в уют. Стоков базар и Лианци.
5: Сезонът се сменя.
4: Стилът също.
6: При прием на някои лекарства, чревният баланс може да се наруши. Вземете подходящ пробиотик Linex за стомашно-чревен комфорт за вас и вашето дете. Linex – пробиотици за цялото семейство.

0: Enjoy.
1: Enjoy.
2: Enjoy.
0: По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Enjoy. Radio Enjoy.

0: Радио Енджой. Започва новият... вече всъщност тече новия ден, но започва шоуто... Следобедното шоу в ефира на Радио Енджой над нещата с мен Вензи, а една хубава мисъл гласи, че истинската личност започва там, където свършва сравнението, и трябва да си признаем, че може би първото нещо, което човек прави, е да се сравнява с другите, но не трябва да забравяме, че всеки има свой собствен път, всеки човек е неповторим, и за да може да разкрие напълно своя потенциал, в определен момент той трябва да спре да се сравнява с другите и да разкрие своята уникалност. Ние знаем тук в Radio Enjoy, че всички вие, нашите слушатели, сте уникални и искаме да се чувствате добре тук на нашите честоти, докато следвате вашите цели и мечти. Благодарим ви, че се доверявате на Radio Enjoy за хубавата музика, доброто настроение и приятната компания. За нас това значи изключително много.
1: Enjoy любимото ми радио.
2: Страхотна музика.
3: Enjoy удоволствие.
4: Enjoy.
5: Radio Enjoy.

0: Великите истории, които променят света.
1: На 13 октомври днес ще се върнем назад в историята, тъй като на днешния ден се ражда един гениален лекар и учен. Той се казва Рудолф Вирхов, наричан бащата на съвременната патология. Той прави едни от най-големите пробиви в медицината, като доказва, че всяка клетка в организма произлиза от друга клетка. Нещо, което вече знаем 100% сигурно. Вирхов е първият, който дава името на левкемията, въвежда анализа на косата като доказателство в разследванията и ученият, който казва, че общественото здраве и добрият живот на хората са най-добрата превенция срещу болестите. Вдъхновяваща и факта, че освен велик учен, той е бил толкова принципен политик, че когато противопоставянето му срещу самия Ото фон Бисмарк стига до епичен сблъсък, той отказва предизвикателството за дуел с думите, че оръжията на науката са много по-силни от тези на бойното поле. Неговия живот напомни, че истинският прогрес се ражда от знанията, смелостта да отстояваш истината и грижата за хората около нас, защото когато избираш разума и хуманизма пред конфликта, наистина създаваш неща, които остават във времето.

0: Moște Enjoy, Set Marco.
1: 1 евро. Какво изобщо можеш да направиш с 1 евро? С BoxNow можеш да изпратиш пратка. Ексклузивно. Само през BoxNow приложението. Без да чакаш куриер. Създаваш пратката в приложението и я оставяш в BoxNow автомат. BoxNow приложението. Пратка за 1 евро. Да, правилно чу.

0: Kids без захар за здраво детско гърло.
1: В Kik сега е още по-уютно с Stitch. Пижами за 8 евро и 59 цента. И меко кадифено спално бельо за 14 евро и 99 цента. Повече за всеки един ден и за специалните моменти. Kik. Повече отколкото очакваш.
2: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.

0: Soul Center и Юсера.
1: Продължаваме нашата прекрасна кампания Любовта няма порода, заедно с Zoo Center и Храни Юсера, защото правилното хранене е в основата на здравето, а универсалната храна за всички просто няма такава. Възрастта, размерът, активността и специфичните нужди на вашия любимец имат ключово значение. Затова, ако се колебаете в физическите магазини на Zoo Center, ще получите професионална консултация от техния екип, а пък в днешната ни игра във Facebook ви питаме какво е важно при избора на подходяща храна за домашния любимец. Поделете вашето мнение под поста като коментар и в страницата на Radio Enjoy и може да спечелите ваучер за пазаруване в Zoo Center на стойност 30 евро. Също така не забравяйте, че абсолютно всички слушатели на Zoo Center могат да се възползват от 20% отстъпка с промокод ENJOY20, валиден чак до Коледа за избрани храни, включително и цялата гама на Юсера. Така че включете се в нашата прекрасна кампания и се погрижете за вашите любимци.
2: Твоя ден, твоята музика. Enjoy! Radio Enjoy!

0: Още Enjoy след малко.
1: Очаквайте скоро голямото откриване на Kaufland Овче купел Любляна. Отваряме за вас новия Kaufland на 21 октомври в квартал Овче купел на улица Любляна 46. Очакваме ви! Kaufland!
2: С силата на 15 милиарда добри бактерии, Synchronon Kids осигурява максимална грижа за детското коремче. Synchronon Kids – най-любимият детски пробиотик във формата на шокомече.
3: Synchronon – пробиотик шампион!

0: Клиентска кухня.
1: Лош ден?
0: Няма такъв,
1: ако му добавиш правилната поправка.
0: Включи се в играта на Котани и Радио Енджой. Всеки ден ти представяме житейска ситуация на езика на добрия тон. Бъди позитивен, бъди забавен и спечели сет с подправки Котани. Нека люти пиперът, а не думите. Подправки Котани. По природа добри.

0: Добър ден, аз съм Огнян Гунчев. Ескалацията в Черно море непрекъснато расте. Надявам се границата на разума да не бъде прекрачена. Това заяви министърът на отбраната Димитър Стоянов след новите атаки срещу два търговски кораба в Черно море тази нощ. Ресорният министър представи хронологията на случилото се, с която той разполага. Малко след 1 час е подаден сигнал за атаки от дронове, първо от кораба, който е потънал до Крапец. Това е корабът Dignity. Впоследствие в 1:28 през нощта е подаден сигнал за помощ от кораба, който е на 17 мили от Варна. На втори сигнал се отправи ограничен катер, който е помогнал на хората да се евакуират. Първият кораб е потънал много бързо. Това означава мощна атака с надводни дронове от 16 член. Екипаж са намерени 6 души с спасени, останалите се издирават, посочи министърът. Стоянов посочи, че е провел разговори с министрите на отбраната на Турция и на Румъния, в които са се договорили за по-добра осведоменост, своевременно подаване на информация. Няма нужда от активиране на член 4 от НАТО, дори и при новата ситуация, заяви още Стоянов след новите удари в Черно море. От своя страна рано тази сутрин премиерът Румен Радев свика спешно службите за сигурност след новите атаки с дронове в Черно море.
1: Това е абсолютно недопустимо. Поредна атака в непосредствена близост до българските териториални води. Уведомени са нашият постоянен представител в НАТО и нашият постоянен представител в Европейският съюз.
0: Радев проведе и телефонни разговори с председател на Европейската комисия Урсула фон дер Лайн и генералния секретар на НАТО Марк Рюте, като е призвал за общи усилия за спиране на атаките срещу търговски кораби в Черно море. Темата Радев ще постави на предстоящото заседание на Европейския съвет на 15 и 16 октомври. А у нас реакция дойде и в Народното събрание след новите атаки с дронове в Черно море. Опозицията поиска изслушване на премиера и службите заради случилото се в Черно море. За днешния 13 октомври е обявен оранжев код за интензивни валежи за 7 области. Това са Смолян, Кърджали, Хасково, Ямбол, Бургас, Варна и Шумен, където се очакват валежи над 35 литра на квадратен метър. За по-голямата част от страната е обявен жълт код за опасно време, като без предупреждение остават само 4 области – София, Перник, Кюстендил и Благоевград. За крайбрежните и югоизточните райони предупрежденията са и за силен вятър. Йордан Александров, Даниел Трифонов, Кевин Пенев и Давид Иванов вече са в Ротердам, където ще се проведе световното първенство по спортна гимнастика. Надпреварата за българските състезатели започва в събота на 17 октомври, когато са квалификациите на отделните уреди. Иванов ще се представи на кон с гривни, Йордан Александров на висилка. В неделя на 18 октомври са пресявките в многобойня с участието на Кевин Пенев и Даниел Трифонов. Водач на българската делегация, президентът на Българската федерация по гимнастика Красимир Дунев, олимпийски вице-шампион на висилка от игрите в Атланта през 96-та година. Валежната обстановка в страната продължава. След обяд ще бъде облачно, на много места с валежи от дъжд, значителни по количество ще са в централна и източна България. Ще дохумерен в източната половина от страната, временно силен северен вятър, температурите ще са без съществен дневен ход и максималните ще са в интервала между 10 и 15 градуса.
2: Ти си взел списанието?
3: Ама разбира се.
2: За какво ми каза сега да тук отвънка, не мога да разбера?
3: Чакай малко.
2: И аз бих оцелял без кафе, да ти кажа честно.
3: Без коментар.
2: Не, напротив, с коментар.
4: От понеделник до петък, от 7 до 10.
5: Добро утро, enjoy!
4: Enjoy! В предаването има продуктово позициониране.

Тина минути от старта на новия час. Продължаваме с доброто настроение и през него, но преди това нещо много интересно, което наскоро сподели Хари Стайлс. Той сподели, че въпреки, че е сред най-популярните лица на планетата, години наред е изпитвал силна тревожност и страх да се появява на обществени места. Промяната обаче идва благодарение на неговата бивша приятелка с изключително отворен и слънчев характер. Тя го подкрепи и им помага да осъзнае, че световната слава не трябва да го затваря между четири стени и че той има пълното право да излиза, да се разхожда и да се радва на живота като всички нормални хора. И е наистина много хубаво да виждаш, когато правилните хора са около нас, как могат да променят цялата ни перспектива за света, а какво да говорим и за гиганти като Хари Стайлс, но най-вече това, че той е изключително честен, изключително откровен в това да споделя детайли от личния си живот, които по принцип не е длъжен да прави, но го прави, за да може да покаже както на феновете си, така и на всички други хора, които слушат неговата музика и като цяло, които се интересуват от световната поп-култура, че и най-големите изпитват нормални човешки страхове и няма нищо страшно в това. Сега продължаваме с прекрасната Ника и пак си тук по Radio Enjoy.

0: Oștenjoy, след малко. Тази седмица в Kaufland вземи 2 на цената на 1 с Kaufland Card Extra, като фино смляна лютеница хорцето, 2 броя по 300 грама за 1 евро и 99 цента и кашкавал Milky Dream 2 броя по 400 грама за 5 евро и 52 цента.
1: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
2: Нещо не ми е добре.
3: Е, сезоне! ЦТБ тройна защита е точно за вас.
2: Цинк, витамин D и витамин С с удължено освобождаване.
3: Работят комбинирано и подкрепят имунитета с допълващи се ефекти.
2: Витамин С има навсякъде.
3: Да, но ЦТБ тройна защита се произвежда по съвременна микроперлена Time Pearl технология с постепенно освобождаване на витамин С часове наред за пълноценно освояване в подкрепа на нормалната функция на имунитета.
4: ЦТБ тройна защита. Троен билет за здраве, тонус и топ имунитет.
5: Здравей, люлин! Извънредна новина. Идва пума. Забелязана е в West Mall Люлин. На 16 октомври нещо ще се случи. Очаквайте подробности.
6: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.

0: Френска кухня.
1: Такси Ми фор Бизнес ти дава контрол върху всичко свързано с такситата за бизнеса.
2: Бизнес таксита.
1: За това се казва Такси Ми фор Бизнес. Започни на taximi.bg/business.

0: Enjoy.
1: По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Радио Enjoy.

30 минути от началото на часа. Хубавата музика си тече с пълна сила, но сега ще си поговорим за едно ново научно откритие, свързано с едни от най-сладките, според мен, не и пукави същества на планетата. Зоолозите най-сетне са успяли да изяснят загадката около гигантските панди и тяхната изключително бедна на хранителни вещества бамбукова диета. Ново проучване, публикувано в списание Science, разкрива, че ключът към оцеляването на тези вегетариански мечки се крие в техния свръх нисък разход на енергия. Измерванията показват, че пандите изразходват едва 38% от средната енергия за бозайници с тяхната маса, метаболизъм, който ги нарежда до трипръстния ленивец. Да, почти толкова него. Този невероятен феномен е възможен благодарение на редица приспособления. Пандите се движат по-малко, притежават по-малки мозъци и вътрешни органи, а нивото на техните хормони на щитовидната жлеза е сходно с това на мечките, спящи зимен сън. Учените дори са открили мутация на гена DUX2, която води до понижена активност на щитовидната жлеза. Всичко това показва, че въпреки стомашно-чревния си тракт, който е наследен от хищните им предци, пандите са се адаптирали към бамбука, като са се превърнали в майстори на пестенето на енергията. Обикновено, ако виждате панда, тя или се търкаля, или някъде се излежава в различни пози и си почива, или разбира се се храни, а ако се движи, то е за да се придвижи до мястото, на което да легне, или мястото, на което да хапне. Така че да, те са майстори в пестенето на енергията и въпреки, че са толкова големи и толкова мощни животни, са се приспособили и общо взето си живеят живота, бих казал аз. И разбира се, са много сладки, така че не им се сърдим. Продължаваме с хубава музика от Михайла Маринова, а след това Шакира и Бърна Бой. Твоя ден, твоята музика. Радио Enjoy. I've been home.

0: Enjoy след малко.
1: Защото най-интересни са историите, в които всеки крие нещо. Открийте тайните на всички замесени на 17 октомври и 13 ноември в театра от Сам канала. Една пекарна, четирима души и тайни, които чакат да бъдат разкрити. Всички замесени. Емоционална и завладяваща трагикомедия с Силвия Петкова, Майя Тинкова, Мартин Раков и Александър Евгениев. Не вярвайте на първото впечатление. Открийте истината в всички замесени. Билети в Ивентим.
2: Свежест през лятото, топлина през зимата, Клима Термо, климатици и термопомпи, експресен монтаж, сервис и много промоции. Клима Термо. Твоят климат. Нашата грижа. Откри ни на klimatermo.bg.
3: Радваш се на нещата в живота, докато отново не те спре цистит. При повтарящи се цистити вземи Оринал Демакс с 2 грама деманоза в разтворима таблетка. Оринал Демакс достига пикочния мехур след 30 минути и започва да действа. Отново цистит Оринал Демакс.
4: Малък бизнес, много роли. Маркетинг, продажби, счетоводство. И всичко това си ти. Пратките поне можеш да изпращаш лесно и изгодно. През BoxNow приложението на цени от само 1 евро. Създаваш ги, оставяш ги в автомат и готово. BoxNow. По-малко занимавка, повече време за бизнеса.
5: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.

0: Enjoy.
1: Enjoy.
2: Enjoy.
3: По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още, още от твоята музика. Това е Enjoy. Enjoy. Радио Enjoy.

0: Нека люти пиперът, а не думите. Подправки Котани. По природа добри.
1: Изключително хубаво е, когато използваме силата на думите, за да си даваме подкрепа, топлота и усмивки. Точно за това, заедно с нашите приятели от Отправки Котани, посвещаваме целият този месец на специалната ни инициатива срещу речта на омразата. Нека люти пиперата, не думите. Всеки ден във Facebook страницата на Радио Enjoy ви задаваме по един специален въпрос, свързан с важните човешки ценности. Заповядайте в коментарите, споделете ни вашата гледна точка и в края на деня един от вас ще бъде с една идея по-щастлив и кулинарно вдъхновен с чудесни подаръци от Подправки Котани. Очакваме ви!
2: Много обичам Радио Enjoy.
3: Много сте свежи и готини.

0: Срещнах се с него, дори не ми кимна.
1: Радио Енджой.
2: Удоволствие и добро настроение.
1: Обичам ви.
3: Радио Енджой. Още Енджой след малко. Омода и Джеко идват при вас с подарък – комплект зимни гуми. Изберете между елегантната мощ на Омода 9 или приключенския дух на Джеко 7 плъгин хибрид. И се възползвайте сега от специалната ни оферта – подарък – комплект зимни гуми. Омода и Джеко – екстрите са стандарт.
4: На 17 октомври от 11 часа празнуваме откриването на новия iStyle в Мол София с специални оферти, валидни само в деня на откриването. MacBook Air M5 с 150 евро отстъпка за 1249 евро. iPhone 18 Pro за 1459 евро и 99 цента с 0% финансиране за 18 месеца и AirPods 4 само за 99 евро. И още много подаръци за първите 50 посетители. Очакваме ви в новия iStyle в Мол София.
3: Този октомври.
5: Are you ready for Street Fighter?
3: Готови за бой. Street Fighter. От 16 октомври в кината и IMAX.
6: Знаеш ли колко километра са от северния до южния полюс? 20 000.
7: Еха, смятай!
6: С гъвкавите лепила Тераflex са залепени над 60 милиона квадратни метра настилки. Гранито грес, керамика.
7: Това е еднолентов път от северния до южния полюс.
6: Или пътека 1 метър широка, която обикаля два пъти земята по екватора.
7: И нито една плочка не е мръднала вече над 25 години. С това сме известни.
6: Гъвкави лепила за настилки Тераflex от Marisan. Търси в строителните магазини и на Marisan.bg.
7: Тераflex. Лепи за винаги. А ние само коментираме статистиката.
6: Довери се.
8: Животът е поток от моменти, а здравето на сърцето започва от правилната грижа за всеки съд. Натаспин Кардио Протект. За да поддържате своята енергия, тонус и лекота в движението всеки ден. Натаспин Кардио Протект. За да съхраните силите си за хората, които изпълват дните ви с радост. И Натаспин Кардио Протект. Защото активното дълголетие е избор, който правим днес. Натаспин Кардио Протект. Силата на 7 доказани компонента в единен щит за вашите съдове и сърце. Научи повече на здравбъди.com. Здравбъди с Валентис.
9: Този месец в Хесбургер Хелоуин бургер само за 5,60. 100% телешко кюфте, бекон, кюфте с чедър, свежи зеленчуци, пържен лук, чедър сос и легендарната майонеза с чушки на Хесбургер. Хесбургер!

0: Добър ден, аз съм Огнян Гунчев. Над 7200 машини за гласуване вече са преминали ремонта. До четвъртък се очаква да бъдат подготвени всичките 12800 устройства за предстоящите на 25 октомври президентски избори. Това съобщи говорителят на Централната избирателна комисия Стоянка Балова по време на редовен брифинг. Професор Мариела Генева, обвинена с още петима души за източване на Националната здравноосигурителна каса, подаде оставка като декан на медицинския факултет при Медицинския университет в Пловдив и като директор на клиниката по ревматология при Университетската многопрофилна болница за активно лечение Свети Георги. А потвърдиха за БТЛ от Висшето училище и Университетската болница. Оставката е приета незабавно. Временно изпълняващ длъжността декан на медицинския факултет е Павел Тимонов, заместник декан на факултета. Предстоят административни процедури за избор на нов декан. Припомням, че Генева беше задържана по разследване за схема с фиктивни хоспитализации и източване на средства от Националната здравноосигурителна каса. По данни на прокуратурата, щетите надхвърлят 3 милиона евро. Попова направи пълни самопризнания пред разследващите. Останалите 4 обвиняеми са освободени с различни мерки за неотклонение. За днешния 13 октомври е обявен оранжев код за интензивни валежи за 7 области. Това са Смолян, Кърджали, Хасково, Ямбол, Бургас, Варна и Шумен, където се очакват валежи над 35 литра на квадратен метър. За по-голямата част от страната е обявен жълт код за опасно време, като без предупреждение остават само 4 области – София, Перник, Кюстендил и Благоевград. За крайбрежните и югоизточните райони предупрежденията са и за силен вятър. Ескалацията в Черно море непрекъснато расте. Надявам се границата на разума да не бъде прекрачена. Това заяви министърът на отбраната Димитър Стоянов след новите атаки срещу два търговски кораба в Черно море тази нощ. Ресорният министър представи хронологията на случилото се, с която той разполага. Малко след 1 час е подаден сигнал за атаки от дронове, първо от кораба, който е потънал до Крапец. Това е корабът Dignity. Впоследствие в 1:28 през нощта е подаден сигнал за помощ от кораба, който е на 17 мили от Варна. На втори сигнал отправи ограничен катер, който е помогнал на хората да се евакуират. Първият кораб е потънал много бързо. Това означава мощна атака с надводни дронове от 16 член на екипаж. Са намерени 6 души и са спасени. Останалите се издирават, посочи министърът. Стоянов посочи, че е провел разговори с министрите на отбраната на Турция и на Румъния, в които са се договорили за по-добра осведоменост, своевременно подаване на информация. Няма нужда от активиране на член 4 от НАТО, дори и при новата ситуация, заяви още Стоянов след новите удари в Черно море. Годишният съдия Жоао Гонсалвеш от Португалия е изпратен от УЕФА за първата среща на ЦСКА София в Лига на конференциите, домакинството на френския Монако в четвъртък на 15 октомври от 19:45 на националния стадион Василевски. Останалите от съдийската бригада също са португалци. Азербайджанският съдия Алияр Агаев ще ръководи и втората среща на Левски в основната фаза на турнира Лига Европа, гостуването на НЕК Неймиген в четвъртък на 15 октомври. Срещата в Нидерландия е от 22 часа българско време и двата отбора влизат в мача без актив, след като претърпяха загуби в първите си мачове. Българските шампиони отстъпиха с 0-1 на Залцбург, а НЕК Неймиген беше съкрушен с 0-5 при гостуването на Ювентус.
1: Здрави и периферни нерви и комфортно движение с Оримил Форте Макс Липозоми от Натур Фарма.
0: Валежната обстановка в страната продължава. След обяд ще бъде облачно, на много места с валежи от дъжд, значителни по количество ще са в централна и източна България. Ще дохумерен в източната половина от страната, временно силен северен вятър, температурите ще са без съществен дневен ход и максималните ще са в интервала между 10 и 15 градуса.
2: Хей, аз съм играта! Работа, задръстване, първа целувка или просто понеделник.
3: И да, може да звучи и леко сънено. Ние сме си свикнали.
2: 20 години Enjoy и сигурно

Алесо заедно с Пендулум Фейт започна и новият час 16.13 е хубавата музика, която сме ви подготвили. Те първа предстои. Бързичко обаче ще използвам момента, за да ви подсетя да ни слушате освен тук на честотите на Радио Enjoy и онлайн на сайта ни enjoy.bg, както и в мобилното ни приложение Radio Mate. Също така, ако все още не сте ни последвали във Facebook и Instagram, сега е момента да го направите. Имаме много интересна информация там, както и много хубави игри, от които да печелите хубави награди. Така че, както обичам много пъти да казвам, стойте наблизо около Radio Enjoy и никога няма да съжалявате. Продължаваме с Роби и Тихо.

0: Кощенджой след малко.
1: Здравейте, драги слушатели! Днес правим хляб с квас. Брашно, вода, малко сол и добавяме кваса. Месим добре. Оставяме да втаса, после оформяме, режем отгоре и мятаме във фурната. Печем до златисто и... И след това го слагаме на витрината за вас. Така правим хляб в пекарните на Фантастико. Хляб за живот. Всеки ден на ръка. С истински съставки. Пекарни хляб за живот. Открий ги в избрани обекти на Фантастико.
2: Технологията има способността да прави живота по-лесен. Твоята сила е да се справиш с него дори когато не е. Unlimited от Vivacom ти дава неограничен мобилен план. А сега добави и пакети за макс скорости за 0 евро, за когато ти трябва повече. Vivacom, имаш силата.
3: Внимание! Започва есенната мания за цветя. Симптоми – есенно настроение на балкона и неудържимо желание да подготвите градината за новия сезон. Лечението – цветна борса ProPlants. Растения, луковици, семена, почви, торове и инструменти. Работим всеки ден от 7 до 18 часа. Улица Кривина 5 и на цветнаборса.com.
4: Умора, бледа кожа, намалена работоспособност, дори да приема здравословна храна, не можеш пълноценно да усвояваш полезните съставки. SmartHit Ferrum е последно поколение липозомален продукт, задоволяващ нуждата от желязо. С високотехнологична формула SmartHit Ferrum е с 3 пъти по-висока абсорбция. Течното състояние в комбинация с MuSol технологията правят така, че SmartHit да се освоява толкова бързо, колкото при инжекционен прием. Без железен послевкус, не дразни стомаха, подходящ за употреба по време на бременност. SmartHit – умното решение.
5: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
6: Мечтаната кухня с уреди Hotpoint от Зора. Само сега. Иноксова фурна за вграждане с 11 програми за готвене в пакет с керамичен плот с сензорно управление и две зони на страхотната цена от 319 евро и с цели 5 години гаранция след регистрация. Търси в Зора и на zora.bg до 29 октомври.
7: Всички знаем, че колагенът е важен за здравето на костите и ставите. Но знаете ли кое е още по-важно и полезно за тях? Хондроитин сулфат и глюкозамин сулфат. А знаете ли, че Flexus шотове от Valentis съдържат високи концентрации от трите вещества във всеки шот? Flexus шотове – мощен хондропротектор за всеки, който иска здрави, спокойни и облегчени стави. Вече може да поръчате и от новия онлайн магазин на Valentis.
8: Само от 6 до 8 ноември в НДК. За първи път в България. Грандиозният мюзикъл Молиер. Ослепителната история на един гений, променил света. Музика, изпълнена със страст и жажда за свобода. Молиер. Спектакълът е на френски език с български субтитри. Билети на eventim.bg.
0: Enjoy. Enjoy. Enjoy! По радиото, онлайн и приложението RadioMate.

0: Знаете ли, че? С мен Бензи. Когато знанието идва с настроение.
1: Знаете ли, че въпреки, че външно агавето много прилича на гигантски кактус или алоэ вера, от ботаническа гледна точка, то всъщност е близък роднина на аспержите. Това растение е истински шампион по оцеляването в най-сухите пустини на Централна и Северна Америка, като листата му съхраняват огромни количества вода и са защитени с остри бодли. Агавето е известно в ботаниката като растението на века заради легендата, че цъфти само веднъж на 100 години. Действително 100 цъфти след 10 до 30 години живот, но издига внушително съцветие с височина до 10 метра. Истински гигантски ствол, за който растението влага абсолютно цялата си енергия. За агавето този грандиозен цъфтеж е едновременно неговият триумф и неговият край. Агавето е така нареченото монокарпно растение. След като разцъфне, хвърли своите семена и подари невероятно зрелище, той изчерпва всичките си ресурси и умира, оставяйки след себе си десетки малки издънки. За древните ацтеки агавето е било свещено растение и е служило за абсолютно всичко в ежедневието им. От дебелите му листа те са правили хартия, въжета и облекло. Бодлите са използвали като игли за шиене, а от сока му са приготвили естествени подсладители, лечебни мехлеми и традиционни напитки. Едно наистина вълшебно растение, до което можем вече и ние в нашия край да се насладим.
2: Гласът на доброто настроение.
3: Яката музика в България.
4: Радио Енджой.
5: Това е Радио Енджой.

0: още енджой след малко.
1: За всяко коремче на малко дете неуморно се грижи вълшебно мече. Вкусно е като бомбон и се казва
2: Синкванон, пробиотик шампион.
3: Синкванон Kids – най-любимият детски пробиотик във формата на шокомече.

0: футюйли и домашен текстил. Вижте повече на aiko.bg. Aiko, където има всичко, дори и ресторант с виенска кухня. Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
1: Oilesen Drops, когато растеш. Oilesen Perli, когато си мислиш, че си вече пораснал. И Oilesen Perli 1000, когато си наистина пораснал, но пък възрастта за теб вече няма значение, но здравето има. А сега можеш да намериш природните продукти на Valentis и на здравбъди.com. Здравбъди с Valentis.
2: Един от най-великите бас-баритони на нашето време се завръща в София. Сър Брин Терфел, звезда на Covent Garden, Метрополитен опера и Виенската опера, излиза на сцената на Зала България на 18 октомври в компанията на Софийската филхармония и маестро Найден Тодоров. Не пропускайте една от най-големите музикални срещи на сезона. 18 октомври, Зала България.
3: Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В MTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
4: Иновативна онлайн учебна програма.
3: Практически знания и умения.
4: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
3: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с MTM College на телефон 0889 869 400 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.

0: Enjoy!
1: Enjoy!
2: Enjoy!
3: По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още, още от твоята музика. Това е...
2: Enjoy!
3: Радио Enjoy! It's always...

0: Нека люти пиперът, а не думите. Подправки Котани. По природа добри.
1: Enjoy!
2: Enjoy!
1: Enjoy!
3: Enjoy! Още от твоята музика.

0: Любовта няма порода. Със съдействието на Зооцентър и Йосера.
1: Отново е време за Любовта няма порода. Това е специалната инициатива, кампания на Радио Енджой, Зооцентър и Йосера. Всеки ден ви даваме много готини съвети, свързани с това как правилно да се грижим за нашите домашни любимци. Всеки четирикрак член на семейството е различен, а изборът на правилната храна зависи от неговия размер, възраст и тонус. И ако търсите най-доброто решение, то експертите, които ви представяме всеки ден в Добро утро Енджой, ще ви помогнат за всички тези неща. Също така, ви питаме във Facebook страницата на Radio Enjoy днес какво е важно при избора на подходяща храна за домашния любимец. Отговорете като коментар под поста във Facebook страницата ни и можете да грабнете ваучер за пазаруване в zoocenter.bg на стойност 30 евро. Също така имаме много хубава изненада за всички нас и слушатели. С промокод ENJOY20 получавате цели 20% отстъпка в онлайн магазините на Zoocenter чак до Коледа. За избрани марки, включително и цялата серия храна на Йосера, така че хем ще получите готини съвети за това как правилно да се грижите за вашите домашни любимци, ще имате възможността и да ги поглезите и да купите важни неща за тях. Участвайте в нашата кампания.
2: Твоя ден, твоята музика. Радио Enjoy.

0: Още Enjoy след малко. На 17 октомври от 11 часа празнуваме откриването на новия iStyle в Мол София със специални оферти, валидни само в деня на откриването. MacBook Air M5 с 150 евро отстъпка за 1249 евро. iPhone 18 Pro за 1459 евро и 99 цента с 0% финансиране за 18 месеца и AirPods 4 само за 99 евро. И още много подаръци за първите 50 посетители. Очакваме ви в новия iStyle в Мол София.
1: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Бион Протект използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Бион Протект – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
2: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
3: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
2: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
3: Революция в лепенето!
2: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
3: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
2: Довери ни се.
4: Лош ден? Няма такъв, ако му добавиш правилната подправка. Включи се в играта на Котани и Радио Енджой. Всеки ден ти представяме житейска ситуация на езика на добрия тон. Бъди позитивен, бъди забавен и спечели сет с подправки Котани. Нека люти пиперът, а не думите. Подправки Котани. По природа добри.
5: Напреднала възраст, болка в костите, повишен сърдечно-съдов риск. SmartHit D3 плюс K2 е ново поколение липозомален продукт, който подобрява костната плътност, предпазва сърдечно-съдовата система. Затворени в липозомни микрокапсули, всички хранителни добавки на SmartHit се усвояват мигновенно. Сега можеш да намериш природните продукти на Valentis и на здравбъди.com.
6: ЦИК напомня. На 25 октомври избираме президент и вицепрезидент. Право да гласуват имат всички български граждани, навършили 18 години, които не са поставени под запрещение и не изтърпяват наказание лишаване от свобода. Проверете предварително номера и адреса на секцията си и дали сте включени в избирателния списък на сайта на ГД ГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас. Твоят избор.

0: Enjoy.
1: Enjoy.
2: Enjoy.
3: По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още, още от твоята музика. Това е Enjoy. Enjoy. Радио Enjoy. Up.

0: Здравейте, аз съм Огнян Гунчев. Възстановено е движението през Кресненското дефиле по пътя Симитли-Кресна. Припомням, че днес движението беше ограничено за часове в района на гара Пейо Яворов поради аварирал тежкотоварен автомобил. Трафикът се осъществяваше по обходен маршрут. Същевременно две катастрофи затрудняват движението на автомагистрала Тракия в посока Бургас. Единият инцидент е станал на 27-я километр от скоростния път. Временно движението и при километър 49 също се осъществява в активната и аварийната лента поради пътно-транспортно произшествие. Движението ограничено в изпреварващата лента, трафикът се регулира от пътна полиция. А валежната обстановка в страната продължава. През следващото денонощие на много места ще има валежи от дъжд, като по-продължителни ще са в Централния Балкан, пред Балкана, Родопите и Югоизточна България. От друга страна, жълт код за силен вятър е обявен за 14 области в Централна и Източна България за утрешния 14 октомври. От утре започва поетапното включване на парното отопление в Перник, като приоритетно ще бъде пуснато първо в детските градини и училищата, съобщиха от Топлофикация Перник. В тази връзка дружеството призовават потребителите да приключат всички ремонтни дейности по вътрешните отоплителни инсталации преди подаването на топлинна енергия. България предприема допълнителни мерки за защита на Черноморското крайбрежие след новите удари с дронове срещу два търговски кораба тази нощ. Ще бъдат разположени още две безпилотни летателни системи за засилване на наблюдението в Черноморския регион, както и допълнителни ракетни комплекси и засилване на наблюдението в региона, съобщи министърът на отбраната Димитър Стоянов. По думите му, обстановката във водния басейн става все по-сложна, а България, Румъния и Турция вече обсъждат общи мерки за повишаване на сигурността и по-ефективен обмен на информация. Посолствена рано тази сутрин, премиерът Румен Радев свика спешно службите за сигурност след новите атаки с дронове в Черно море.
1: Това е абсолютно недопустимо. Поредна атака в непосредствена близост до българските териториални води. Уведомени са нашият постоянен представител в НАТО и нашият постоянен представител в Европейският съюз.
0: Радев проведе и телефонни разговори с председател на Европейската комисия Урсула фон дер Лайн и генералния секретар на НАТО Марк Рюте, като е призвал за общи усилия за спиране на атаките срещу търговски кораби в Черно море. Темата Радев ще постави на предстоящото заседание на Европейския съвет на 15-16 октомври, а у нас реакция дойде и в Народното събрание след новите атаки с дронове в Черно море. Опозицията поиска изслушване на премиера и службите заради случилото се в Черно море. Първите ни четирима борци отпаднаха от надпреварата на световното до 23 години в Лас-Вегас. Борислав Кирилов отстъпи пред турчина Казим Текенч в категория до 60 кг на класически стил. Весели Манев при 67 кг-овите не успя срещу ирански представител и загуби с 0 на 9 точки. А Димитър Георгиев падна от молдовеца Василий Зобика с 2 на 10 точки. Христо Валентинов стартира с успех срещу мексиканец в категория до 82 кг, но след това загуби от представител на Хърватия с 2 на 5 точки. Съперниците на 4 загубиха на свой ред следващия кръг и българското участие приключи. Тази вечер на тепиха излизат Християн Иванов, Сергей Стоев и Мартин Шишков. Срещите започват по 20:30.
2: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
0: През следващото денонощие ще бъде облачно, на много места ще има валежи от дъжд, като по-продължителни ще са в Централния Балкан, пред Балкана, Родопите и Югоизточна България. Утре от запад валежите ще отслабнат и ще започнат да спират. По-късно през деня облачността над западните райони ще се разкъса, на много места ще духа умерена, в източните райони и силен вятър от север-северо-исток. Минималните температури ще бъдат между 6 и 11 градуса, а максималните между 10 и 15 градуса.
3: Здравейте, аз съм Вензи. Радиото е странно нещо. Понякога една песен може да ти върне цял период от живота. Кажи ни, какво е Enjoy за теб? Изпрати гласово съобщение и бъди част от рождения ден на радиото.
4: Твоя ден, твоята музика. В предаването има продуктово позициониране.

Месина Лола Янг, слушахме по радио Enjoy. Твой ден, твоята музика. Вторник е късен следобед след 5 часа. Мисля, че вече започвате да се освобождавате от идеята за това колко задачи ви чакат. Надявам се да са все по-малко и да са ви останали най-приятните. А ние ще ви подкрепяме в това каквото и да ви предстои с много музика. Ясно е, а след 18 часа ще избирате даже вие. Така че ако си имате любими Enjoy песни, намислете си кои са те, кои са хората, които ще зарадвате след около час с тях. Аз съм Ники, благодаря ви за компанията. Ще има и награди за това, че се чувствате чудесно с нас и че участвате в игрите, които сме организирали за вас и

0: Алгото на Шакира и Бели е една песен, която за първи път бе изпълнена през март месец и то на градския площад в Мексико Сити с 400 000 фенове, които изпълнителите привлякоха, за да направят събитието най-голямото провеждано там на това място. Събитие може да бъде и нещо малко, но много любимо, като победителя в класацията 6 хита в 6, особено ако вие го избирате. Това е единственият чарт, в който само вие определяте кой получава титлата. Влезте в сайта ни enjoy.bg, с едно бързо сърце може да подкрепите Петъл на Ариана Гранде, Save My Love на Кайго, Слънцето пак изгря на Михайла Филева или предложенията на Анима, The Second Voice и Сомбър.
1: Още Enjoy, след малко. Омода и Джеко идват при вас с подарък – комплект зимни гуми. Изберете между елегантната мощ на Омода 9 или приключенския дух на Джеко 7 плъгин хибрид. И се възползвайте сега от специалната ни оферта – подарък – комплект зимни гуми. Омода и Джеко – екстрите са стандарт.
2: С силата на 15 милиарда добри бактерии, Synchronon Kids осигурява максимална грижа за детското коремче. Synchronon Kids – най-любимият детски пробиотик във формата на шокомече.
3: Синкванон! Пробиотик шампион!
4: Киноарена Делукс. 15 октомври. Нов стандарт на киноизживяването. Картина, която впечатлява. Звук, който завладява. Комфортът е част от филма. Луксът във всеки детайл. Това е Киноарена Делукс. Всичко, което очакваш от киното и повече от това, което познаваш. Почувствай повече. Киноарена Делукс. Бутиковото кино на София. 15 октомври е началото. Сердика център.
5: Инициатива Фондация Слайбет. Подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
6: Уау!

0: Бъди года с Кренвирши Кен. С Кен. Всеки ден.
1: При проблеми в ставите, гърба и кръста, при мръвучкане и изтръпване. Максофен от Vitagold. Максофен. Революция в грижата за периферната нервна система. Гръбнака, кръста и ставите. Максофен от Vitagold. Търсете в аптеките и на vitagold.bg.
2: Есента влиза в кадър.
3: Или на бързи обороти.
2: Нов сезон, нови комбинации. В Стоков базар Илиянци новите есенно-зимни колекции вече са тук.
3: На фокус са топлите пуловери, уютните якета, удобните обувки.
2: Облечи есента в цвят, а дома в уют. Стоков базар Илиянци.
3: Сезонът се сменя.
2: Стилът също.
4: Кинг оферти в Била. Семи печен бадем 11 евро и 99 цента за килограм. Кока-кола 2 броя по 2 литра за 2 евро и 60.

0: 9 цента, и туалетна хартия фамилия 48 броя за 8 евро и 69 цента, от 8 до 14 октомври в Била.
1: На 17 октомври от 11 часа празнуваме откриването на новия iStyle в Мол София със специални оферти, валидни само в деня на откриването. MacBook Air M5 с 150 евро отстъпка за 1249 евро, iPhone 18 Pro за 1459 евро и 99 цента с 0% финансиране за 18 месеца и AirPods 4 само за 99 евро. И още много подаръци за първите 50 посетители. Очакваме ви в новия iStyle в Мол София.
2: Бирсе празнува една година в Paradise Center. Тази събота от 13 до 15 часа ви очакваме с много подаръци, специални отстъпки и изненади. А голямата изненада — можеш да спечелиш истински диамант. Ела да празнуваме заедно. Бирсе — бижута, които разказват истории.
3: Търсиш дигитална агенция? Improve! Платена реклама? Improve! Искаш як и оптимизиран сайт? Improve! А защо не социални мрежи и AI решения? Виж повече на improve.bg.
4: Апч! Нещо не ми е добре.
5: Е, сезоне! ЦТБ тройна защита е точно за вас.
6: Цинк, витамин D и витамин С с удължено освобождаване.
5: Работят комбинирано и подкрепят имунитета с допълващи се ефекти.
6: Витамин С има навсякъде.
5: Да, но ЦТБ тройна защита се произвежда по съвременна микроперлена тайм пърл технология с постепенно освобождаване на витамин С часове наред за пълноценно освояване в подкрепа на нормалната функция на имунитета.
7: ЦТБ тройна защита. Троен билет за здраве, тонус и топ имунитет.
8: Enjoy. Enjoy. Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението Radio.

0: Карпентър, чийто глас всичко става по-сладко, нещо като десертче за следобедното кафе. Здравейте, твой ден, твоята музика и това с Радио Енджой. И още един следобед с играта, лютият превод на подправки Котани, в която главните герои, вече знаете, са добрите думи, но най-вече вашето умение винаги да имате голям запас от правилен и щадящ подход, когато искате да кажете не.
1: Нека люти пиперът, а не думите. Подправки Котани, по природа добри.
0: И днес във Фейсбук страницата ни участвате за награда, така е всеки ден. Питахме ви как отговаряте вежливо, когато по време на натоварения работен ден някой ви прекъсна с въпроса: може ли само за две минутки? Вие много добре знаете, че няма да са две. Дадохте ни много примери за това как можем да го кажем с чувство за хумор, с добронамерено, с повече такт. Радваме се на отговорите ви и ще ви очакваме и утре с новия въпрос. А по това време има и награда сет подправки Котани, защото оставяме лютото на пипера и превеждаме острите думи на езика на добрия тон. Благодаря ви, че и вие сте част от нашата компания, която има за цел точно това. Честито на Виктория Борисова!

0: която още докато създава, изпълнителката казва, че усещала, че ще бъде голям хит и точно така и се получава заради точно този трак. Тя си спечела и първата изобщо в кариерата си номинация за награда Грами. Ето такива и още любопитни истории около звездите, около събития, а около всички неща, които ви интересуват и музиката, обичате да слушате по радио Enjoy. Така е, понякога обаче се налага заради годишна техническа профилактика, за да звучим прекрасно и блестящо във вашите уши, да има малки прекъсвания. От сега се усмихваме широко на слушателите ни, които утре ще усетят такива в Троян и Априлци. На 15 октомври това ще се случи в Ловеч. Но знаете, че може да ни слушате нон-стоп, където и да се намирате онлайн в сайта ни enjoy.bg, както и в приложението ни Radio Mate.
1: Още Enjoy след малко.
2: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти. Вземи краве сирене Саяна от свежата витрина за 5 евро и 59 цента за килограм. И бял боб леща на худ или грах паскадо 540 грама за 99 цента с Kaufland Card Extra.

0: Марсианци. За здрав и силен детски имунитет.
1: Този път май плочките лепнаха перфектно.
2: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
3: Любовта няма порода. Радио Енджой, Зооцентър и Йосера обединяват сили в специална инициатива, посветена на домашните любимци. Очакват те полезни съвети от специалисти, любопитни истории, игри и награди. Любовта няма порода в ефира и във Facebook страницата на Енджой. Със съдействието на Зооцентър и Йосера. Храна за домашни любимци със страст.
4: Защото най-интересни са историите, в които всеки крие нещо. Открийте тайните на всички замесени на 17 октомври и 13 ноември в театра от сам канала. Една пекарна, четирима души и тайни, които чакат да бъдат разкрити. Всички замесени. Емоционална и завладяваща трагикомедия с Силвия Петкова, Майя Тинкова, Мартин Раков и Александър Евгениев. Не вярвайте на първото впечатление. Открийте истината в всички замесени. Билети в Ивентим.
5: При прием на някои лекарства, чревният баланс може да се наруши. Вземете подходящ пробиотик Линекс за стомашно-чревен комфорт за вас и вашето дете. Линекс – пробиотици за цялото семейство.
6: Здравейте, драги слушатели! Днес правим хляб с квас. Брашно, вода, малко сол и добавяме кваса. Месим добре. Оставяме да в таса, после оформяме, режем отгоре и мятаме във фурната. Печем до златисто и... И след това го слагаме на витрината за вас. Така правим хляб в пекарните на Фантастико. Хляб за живот. Всеки ден на ръка. С истински съставки. Пекарни хляб за живот. Открий ги в избрани обекти на Фантастико.
7: Мислих си да запишем Виктор на курсове по роботика. Там строят сами лего роботи и после ги програмират.
8: Аз си мислех за програмиране на Майнкрафт, защото ще учи докато се забавлява с любимата му игра. В Академия Роботика предлагат курсове за деца от 5 до 12 години, като има и роботика и Майнкрафт програмиране.
7: Звучи чудесно! Да проверим графика на robotika.bg.
8: Академия Роботика. Готови за бъдещето!
9: Здравейте, отчитница! Седнали сме тук с компания, пекнали сме наденички. Замезвам си аз и ти да видиш, поналютява ми! Светнаха ме, че това била новата любимка в селото. Лютата македонка. Лимитирана, пикантна наденица. Душата ще ти стопри. И вие да опитате, и на вас ще стане любима. Деликатес Житница. 30 години ковбасите на село Житница.
10: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Бион Протект използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Бион Протект – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
11: Президентски избори 2026. Платено отразяване.
12: Аз съм Андрей Гюров и имам изпълними мечти. Работещият човек да не се страхува от следващата сметка. Родителят да не се пита дали детето му е в безопасност. Държавата да се грижи преди да има проблем. Президентът трябва да изисква план, срок и отговорност. И да говори ясно, особено когато другите мълчат. Андрей Гюров, независим кандидат за президент с бюлетина номер 4.
13: Купуването и продаването на гласове е престъпление.
11: Президентски избори 2026. Платено отразяване.
14: Enjoy. По радиото, онлайн и приложението RadioMate.

0: Това е Радио Enjoy. Жива Нелона, слушахме. А следващата песен е точно за теб, ако си от хората, които са подарили сърцето си и на един разкошен домашен любимец. Освен с песен, те награждаваме и с подарък за него.
1: Любовта няма порода. Със съдействието на Зооцентър и Юсера.
0: Много е цветно, много е любопитно, чаровно и интересно вие го правите, защото във Facebook страницата ни все помества играта с въпрос всеки ден, в която участвате с голямо желание личи си. Любовта няма порода със съдействието на Зооцентър и Юсера. Получаваме снимките на вашите четири ноги, също така историите свързани с тях, отговорите на дневните въпроси също, а след секунди един от вас ще спечели промокод за пазаруване в zoocenter.bg на стойност 30 евро. Всеки обаче, който иска, може да ползва сайта кода Enjoy 20 в специалната категория с това име за 20% отстъпка на избрани марки, включително цялата гама на Юсера. Днес си говорихме за това, че при избор на подходяща храна за любимото животинче са важни много неща, възрастта, размерът, индивидуалните му нужди също. Но вие следете сутрешното шоу Добро утро Enjoy. Там Мартина и Грата канят специалисти, за да дадат точните насоки за отглеждането, здравето и всичко важно за домашните любимци. В Инстаграм пък ви чака любопитният живот на кученцето Тоби. Забавно е с нас и кампанията Любовта няма порода, вие обаче го правите по-интересно. Ето кой грабва наградата днес. Благодарим за участието на всички. Честито на Владилена Георгиева.
2: Любимите ми песни.
3: Най-големите хитове.
2: Чувствам се. Enjoy.
4: Радио Enjoy.

0: Това е Радио Enjoy. След малко вие ще избирате музиката. Твоето секси аз на Миро ни чака преди обзорната емисия новини. Песента, която се качи на върха на нашия топ 40, т.е. най-излъчваната песен в ефира ни за миналата седмица. Така че ще и се насладим сега. След това вие ще решите кого ще поздравите, дали ще поглезите себе си или пък си имате човек на ум, когато искате да зарадвате.
1: Още Enjoy след малко.
2: Посрещни есента Семак. Гръбни неустоими предложения от ловци на оферти, като фритюрник с горещ въздух Starlight за 44,99 и ваучер за 15% отстъпка. Или пелени гащички Puffy's Fashion за 32,99 и ваучер за 15% отстъпка.
3: За всяко коремче на малко дете неуморно се грижи вълшебно мече. Вкусно е като бомбон и се казва
4: Синкфанан, пробиотик шампион.
5: Синкванон Китс – най-любимият детски пробиотик във формата на шокомече.

0: майка.
1: През октомври попитай: Хей, Лили, как кожата ми да засияе? И вземи избрани продукти за лице с до 40% отстъпка. Намери нежна грижа за кожата от брандове като L'Oréal Paris, Dr. Altea, Beauty of Jaseon, Bioskin, Nivea, Bioten, Lumene, Tirtir, Skinsaclopedia, Nature Vagiva, Biodance, Medipil и Cell Fusion C. Пазарувай на място в магазините ни онлайн на lilidrogeria.bg или в Lili App.
2: Свежест през лятото, топлина през зимата, климат термо, климатици и термопомпи, експресен монтаж, сервис и много промоции. Клима термо. Твоят климат. Нашата грижа. Откри ни на klimatermo.bg.
3: Радваш се на нещата в живота, докато отново не те спре цистит. При повтарящи се цистити вземи Оринал Демакс с 2 грама деманоза в разтворима таблетка. Оринал Демакс достига пикочния мехур след 30 минути и започва да действа. Отново цистит Оринал Демакс.
4: В Кик сега е още по-уютно с Стич. Пижами за 8 евро и 59 цента. И меко кадифено спално бельо за 14 евро и 99 цента. Повече за всеки един ден и за специалните моменти. Кик. Повече, отколкото очакваш.
5: Пак е мокро, нали?
6: Да.
5: Постоянно ли така се увлажнява?
6: Особено, когато навън вали.
5: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
6: И ще забравя за този проблем с влагата.
5: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
6: О, чудесно! Става дори и за басейни.
5: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
7: Косата ти пак пада, ногтите се чупят. Керабион е тук. Специална формула с аминокиселини, хиалуронова киселина, витамини и минерали за възстановяване, подхранване и укрепване. Красотата започва отвътре. По-здрави коса, ногти и сияйна кожа. Керабионе. Решението е тук. Търсете Керабионе и в новия онлайн магазин на Валентис.
8: Лош ден? Няма такъв. Ако му добавиш правилната подправка. Включи се в играта на Котами и Радио Енджой. Всеки ден ти представяме житейска ситуация на езика на добрия тон. Бъди позитивен, бъди забавен и спечели сет с подправки Котами. Нека люти пиперът, а не думите. Подправки Котами. По природа добри.
9: Enjoy.
10: Enjoy.
9: Enjoy.
11: По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Radio Enjoy.

0: Добър вечер, аз съм Огнян Гунчев. Към водещата новина, нова атака с дронове срещу търговски кораби в Черно море в изключителната икономическа зона на България тази нощ. Рано тази сутрин премиерът свика спешно службите за сигурност.
1: Това е абсолютно недопустимо. Поредна атака в непосредствена близост до българските териториални води. Ние нямаме солидни и ясни доказателства, за да предявим обвинение към която и да отстраните. Но логиката сочи, това също го заявих, че резултатът е в полза на Руската федерация.
0: След това Радев извика на разговор и руския посланик Елеонора Митрофанова, която от своя страна е заявила, че разбира тази логика, но не разполага с никаква информация от Министерството на отбраната на Руската федерация, свързана с последните атаки срещу търговски кораби в Черно море. Същевременно тя заяви, че не изключва и логиката тези нападения срещу търговски кораби в близост до българските териториални води да представляват провокация на трета страна, съобщиха от правителствената информационна служба. А Радев проведе телефонни разговори с председател на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и генералния секретар на НАТО Марк Рюте, като е призовал за общи усилия за спиране на атаките срещу търговски кораби в Черно море. От правителството информира, че лидерите на Евросъюза и НАТО са изразили признателност за бързата реакция на България при спасяването на бедстващите моряци.
1: Освен това, ще продължим да искаме и да настояваме за помощ за усилване на наблюдението на въздушното и морското пространство и за усилване на нашите способности за реакция.
0: Военният министър Димитър Стоянов обяви, че ще бъдат разположени допълнително две безпилотни летателни системи. По думите му ще има и допълнително разгръщане на зенитно-ракетните системи. Радев е провел телефонен разговор с румънския премиер по темата, като е подчертал необходимостта от още по-тясно взаимодействие на тристранно ниво между България, Румъния и Турция в интерес на гарантирането на сигурността в региона и безопасното корабоплаване. Министерството на транспорта и съобщенията излезе с официална информация за хронологията на ударите от изминалата нощ срещу търговски кораби близо до териториалните води на страната ни. Според информацията, кораба Челси 3, плаващ под малтийски флаг, е бил атакуван в 1:15 на 17 морски мили източно от град Бяла. Всички 15 души от екипажа са спасени. Другият кораб HS Dignity, плаващ под флага на Гвинея-Бисао и с 16 членен екипаж, е бил ударен от дрон в 1:20. Плавателният съд е потънал на 17 морски мили източно от Чуаба. И той е бил празен и се е движил от Алжир към Брила, Румъния. В информацията на Транспортното министерство се посочва, че оцелелите моряци от този кораб са петима. Малко по-рано министърът на отбраната Димитър Стоянов съобщи за 6 оцелели. Очаква се те да бъдат превозени до Варна около 19 часа тази вечер. Годишният съдия Жоао Гонсалвеш от Португалия, изпратен от УЕФА за първата среща на ЦСКА София в Лига на конференциите, домакинството на френския Монако в четвъртък на 15 октомври от 19:45 на националния стадион Василевски. Останалите от съдийската бригада също са португалци. Азербайджанският съдия Алияр Агаев ще ръководи и втората среща на Левски в основната фаза на турнира Лига Европа, гостуването на НЕК Неймиген в четвъртък на 15 октомври. Срещата в Нидерландия е от 22 часа българско време и двата отбора влизат в мача без актив, след като претърпяха загуби в първите си мачове. Българските шампиони отстъпиха с 0-1 на Залцбург, а НЕК Неймиген беше съкрушен с 0-5 при гостуването на Ювентус.
2: Здрави и периферни нерви и комфортно движение. Суримил Форте Макс Липозоми от Натур Фарма.
0: През следващото денонощие ще бъде облачно, на много места ще има валежи от дъжд, като по-продължителни ще са в Централния Балкан, пред Балкана, Родопите и Югоизточна България. Утре от запад валежите ще отслабнат и ще започнат да спират. По-късно през деня облачността над западните райони ще се разкъса, на много места ще духа умерена, в източните райони и силен вятър от север-северо-исток. Минималните температури ще бъдат между 6 и 11 градуса, а максималните между 10 и 15 градуса.
3: Какво е Enjoy за теб? Настроение, навик или саундтрак на живота ти? Запиши ни го и може да прозвучиш в ефира. Прати voice message и кажи как звучи Enjoy в твоя живот.
4: Твоят ден, твоята музика. Радио Enjoy. В предаването има продуктово позициониране.

ви да пишете в Instagram и Messenger, както и във Facebook на стената, може и да звъннете на 02-803-90-93. Избрахте категорично Петъл на Ариана Гранде да е победителя в класацията 6 хит в 6, затова е хит на вечерта. Започваме с нея, ще я слушаме на всеки час. А след малко и Queen of My Castle на Ина и Крис Крос Амстердам. Песен, която Алекс Ставров поздравява с нея госпожа Христова. Пожелава и чудесна

Парти Тайм в Радио Енджой. Следващата песен, която сте избрали, е като за последно на Вики Терзийска. Ще слушаме Дракула на Тейм Импала и Джени и Ръш на Трой Сиван. А сега ще чуете обаче накратко 6 изпълнения, които вече се борят за вашето внимание и гласове в класацията 6 хита в 6. Новото издание ви чака на обичайното място. Това е сайта ни enjoy.bg. Слънцето пак изгря, продължава. Михайло Филева е с предложение първо.

0: Safar Kids bez zahar za zdravo detsko grlo.
1: Внимание! Започва есенната мания за цветя. Симптоми – есенно настроение на балкона и неотдържимо желание да подготвите градината за новия сезон. Лечението – цветна борса ProPlants. Растения, луковици, семена, почви, торове и инструменти. Работим всеки ден от 7 до 18 часа. Улица Кривина 5 и на цветнаборса.com.
2: На 17 октомври от 11 часа празнуваме откриването на новия iStyle в Мол София със специални оферти, валидни само в деня на откриването. MacBook Air M5 с 150 евро отстъпка за 1249 евро. iPhone 18 Pro за 1459 евро и 99 цента с 0% финансиране за 18 месеца и AirPods 4 само за 99 евро. И още много подаръци за първите 50 посетители. Очакваме ви в новия iStyle в Мол София.
3: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
4: Този път май плочките лепнаха перфектно.
5: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
6: Мечтаната кухня с уреди Hotpoint от Зора. Само сега. Иноксова фурна за вграждане с 11 програми за готвяне в пакет с керамичен плод с сензорно управление и две зони на страхотната цена от 319 евро и с цели 5 години гаранция след регистрация. Търси в Зора и на zora.bg до 29 октомври.
7: Възможност за гол и... Иванов е с разтегнати сухожилия.
8: Няма страшно. Сигнал-шотове от Валентис ще го върнат на терена за нула време, тъй като с незабавен противовъзпалителен ефект върху сухожилията. Сигнал-шотове поддържат нормалното състояние на сухожилията и спомагат синтеза на протеини в меките тъкани. Всеки шот съдържа екстракт от куркума, хидролизиран колаген, хиалуронова киселина, хондроитин сулфат, цинк и мед. Вече може да поръчате и от новия онлайн магазин на Валентис.
9: Уау!

0: Преди года с Кренвирши Кен. С Кен. Всеки ден.
1: Историята започва с избор. С гласа ни, който ще определи лицето на България пред света. Държавник. Обединител на нацията. Върховен главнокомандващ. Днес пишем нова история. Президентски избори 2026. България решава. Проследете над преварата за Дондуков 2 по BTV и на всички BTV платформи.
2: Enjoy.
0: По радиото, онлайн и приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Радио Enjoy.

Последно на Вики Терзийска. Това слушахме в Архитайм по Радио НДЖ по ваш избор. Продължаваме с Тейми Импала и Джени и изпълнение, което Станислава много харесва. Тя написала: Ники, ще ми направиш деня, който не беше никак лека, ако ми пуснеш тази любима песен.

Здравейте, парти хора! Слушаме песните, които ви радват и ви карат да се чувствате по-страхотно. Пишете или изпращайте гласовите си в месенджер и инстаграм, може и във фейсбук на стената да пишете поздравите си, както и на номер 02-803-90-93. Ръжна Трой Сиван е избрана песен от Роско, дава не сме я чували. След това ще продължим с още от желанията ви, като да слушаме Ху на Джимин.

0: Party Time в Радио Enjoy, както обещах, ще слушаме сега Хуна Джимин. Има много поздрави с едно и също послание, именно за рожденика Джимин, за всички фенове на BTS, за Арми Ранг България е следващия хит.
1: Още Enjoy след малко. Тази седмица в Kaufland вземи 2 на цената на 1 с Kaufland Card Extra, като фино смляна лютеница хорцето 2 броя по 300 грама за 1 евро и 99 цента и кашкавал Milky Dream 2 броя по 400 грама за 5 евро и 52 цента.
2: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
3: При прием на някои лекарства, чревният баланс може да се наруши. Вземете подходящ пробиотик Linex за стомашно-чревен комфорт за вас и вашето дете. Linex – пробиотици за цялото семейство.
4: Технологията има способността да прави живота по-лесен. Твоята сила е да се справиш с него дори когато не е. Unlimited от Vivacom ти дава неограничен мобилен план. А сега добави и пакети за макс скорости за 0 евро, за когато ти трябва повече. Vivacom. Имаш силата.
5: Ела в Burger King и вземи Whopper Junior, Chicken Burger или хамбургер с малка напитка за 2 евро и 99. Повтаряме, 2 евро и 99, защото в Burger King кралят си ти за по-малко от 3.
6: С силата на 15 милиарда добри бактерии, Synchronon Kids осигурява максимална грижа за детското коремче. Synchronon Kids – най-любимият детски пробиотик във формата на шокомече.
7: Synchronon – пробиотик шампион!
8: Здравей, Люлин! Извънредна новина! Идва Пума! Забелязана е в West Mall Люлин. На 16 октомври нещо ще се случи. Очаквайте подробности.
9: Търсиш дигитална агенция? Improve. Платена реклама? Improve. Искаш як и оптимизиран сайт? Improve. А защо не социални мрежи и AI решения? Виж повече на improve.bg.
10: Всички знаем, че колагенът е важен за здравето на костите и ставите. Но знаете ли кое е още по-важно и полезно за тях? Хондроитин сулфат и глюкозамин сулфат. А знаете ли, че флексус шотове от Valentis съдържат високи концентрации от трите вещества във всеки шот? Флексус шотове – мощен хондропротектор за всеки, който иска здрави, спокойни и облегчени стави. Вече може да поръчате и от новия онлайн магазин на Valentis.
11: Само от 6 до 8 ноември в НДК. За първи път в България. Грандиозният мюзикъл Молиер. Ослепителната история на един гений, променил света. Музика, изпълнена със страст и жажда за свобода. Молиер. Спектакълът е на френски език с български субтитри. Билети на eventim.bg.
12: За да ти е още по-вкусен обядът, играта на Деликатес Житница по Радио Енджой идва всеки ден точно на време. Не пропускай да участваш, като посетиш сайта enjoy.bg, отговориш на въпроса и имаш шанса да спечелиш подарък от Деликатес Житница. Къде другаде, ако не от село човек да си вземе апетитни наденици, мезета и колбаси за делници и празници. Не си бягай от късмета, участвай в играта по Радио Енджой и се наслади на автентичния вкус на Деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
13: Enjoy.
14: По радиото, онлайн и в приложение.

на Димин слушахме по избор на много от вас, които правят точно това, празнуват с лилави сърца, Иванет, Анелия, Майя, Поля и още от хората, които могат гордо да се нарекат големи фенове на BTS. Продължаваме сега, с вече съм различен на Алекс Петров, песен, която си има своите почитатели, а Ивайло Николова дори избира точно това изпълнение, за да направи празника на своята прекрасна майка още по-голям. Честит рожден ден на Валентина, с пожелание за здраве, да се чувства обичана винаги, да има много светлина в душата и да прави всичко, което си иска.

Здравей, Party Time! Поздравите! Сега са от Симона за нейната прекрасна приятелка Калина, на която казва, че тя пак закъснява, но пак ще се прави, че всичко е наред. Всичко това с усмивка и с мис Кали на Моранди.

Калина Моранди. Това звучи по радио Enjoy сега и той е по ваш избор, както и следващата песен. Веси е написала: Ники, здравей, аз съм голям фен на Руши и много се радвам, че въртите негови песни. Дали може да си пуснем Границата или Каквото избереш? Всъщност, щях да избера Границата, така че удоволствието е взаимно.

0: вечер. Не, не, дей.
1: Това са песните, които ни правят щастливи, тези, с които си пеем до последната секунда. Продължаваме сега с Beautiful Things на Benson Boone, едно изпълнение, което Жоро избра. Той е написал: ей, голям хит беше това и знам, че мога да си го избера, за да му се наслади отново с любимото радио Enjoy. Поздрави за всички готини хора. Ако се чувствате готини, знам, че песента е и за вас. Също така и следващите 6 предложения. Накратко ще ви представя отново тези, които се борят за гласовете ви в класацията 6 хита в 6. Борбата се провежда в сайта ни enjoy.bg. Гласувайте там с едно сърце за...

0: Бенсън Бун по Радио Enjoy. Това е Party Time. Имате още един час на разположение да избирате любими песни и да радвате с поздрави своите хора. Продължаваме сега с Ain't in LA на Адела, изпълнителка, която е много любима на Мария. Тя е написала, не знам откъде се появи това момиче, страхотна е, пускайте повече нейни песни. После ще чуем и една всеобща любимка, Miley's Bass Persuades, песен, която Симона избра за най-добрата си приятелка Лили, като изпраща много целувки, обич, няма търпение да се видят през уикенда, както са си обещали. Също така, изпълнението е много любимо на Йоана и тя поздравява всички, които геройски са издържали днешния ден.
1: Още Enjoy след малко. Едно евро. Какво изобщо можеш да направиш с едно евро? С BoxNow можеш да изпратиш пратка. Ексклузивно. Само през BoxNow приложението. Без да чакаш куриер. Създаваш пратката в приложението и я оставяш в BoxNow автомат. BoxNow приложението. Пратка за едно евро. Да, правилно чу.
2: Този месец в Хесбургер Хелоуин бургер само за 5,60. 100% телешко кюфте, бекон, кюфте с чедър, свежи зеленчуци, пържен лук, чедър сос и легендарната майонеза с чушки на Хесбургер.
3: В Кик сега е още по-уютно с Стич. Пижами за 8 евро и 59 цента. И меко кадифено спално бельо за 14 евро и 99 цента. Повече за всеки един ден и за специалните моменти. Кик. Повече, отколкото очакваш.
4: Здрасти, мамо. Извинявай, че чак сега. Всичко е наред. Стигнахме късно в Баку. От хотела директно се пуснахме към залата. След 3 дни е световното. Имаме доста работа до тогава. Хайде, ще те оставим за сега. Целувам те.
5: Viva.com ти дава свобода да си навсякъде. Но силата да избереш посоката е твоя. Travel Pass Roaming пакети с планове Unlimited. Сега с още повече интернет. Viva.com. Имаш силата.
6: Кинг оферти в Била. Вземи печен бадем 11 евро и 99 цента за килограм. Кока-кола 2 броя по 2 литра за 2 евро и 69 цента. И туалетна хартия Фамилия 48 броя за 8 евро и 69 цента. От 8 до 14 октомври в Била.
7: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
8: Любов. Та няма порода. Радио Енджой, Зооцентър и Йосера обединяват сили в специална инициатива, посветена на домашните любимци. Очакват те полезни съвети от специалисти, любопитни истории, игри и награди. Любовта няма порода в ефира и във Facebook страницата на Енджой. Със съдействието на Зооцентър и Йосера. Храна за домашни любимци със страст.
9: Президентски избори 2026. Платено отразяване.
10: Аз съм Андрей Гюров и имам изпълними мечти. Работещият човек да не се страхува от следващата сметка. Родителят да не се пита дали детето му е в безопасност. Държавата да се грижи преди да има проблем. Президентът трябва да изисква план, срок и отговорност. И да говори ясно, особено когато другите мълчат. Андрей Гюров, независим кандидат за президент с бюлетина номер 4.
11: Купуването и продаването на гласове е престъпление.
9: Президентски избори 2026. Платено отразяване.
1: Enjoy. Enjoy. Enjoy. По радиото, онлайн и приложението RadioMate.

0: Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Започваме сега. В предаването има продуктово позициониране.
1: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
2: През следващото денонощие ще бъде облачно, на много места ще има валежи от дъжд, като по-продължителни ще са в Централния Балкан, пред Балкана, Родопите и Югоизточна България. Утре от запад валежите ще отслабнат и ще започнат да спират. По-късно през деня облачността над западните райони ще се разкъса, на много места ще духа умерена, в източните райони и силен вятър от север-северо-исток. Минималните температури ще бъдат между 6 и 11 градуса, а максималните между 10 и 15 градуса.
3: Ти си взел списанието?
4: Ама разбира се.
3: За какво ми каза сега да дойда тук отвънка, не мога да разбера?
4: Чакай малко.
3: И аз бих оцелял без кафе, да ти кажа честно.
4: Без коментар.
3: Не, напротив, с коментар.
0: От понеделник до петък, от 7 до 10.
5: Добро утро, Enjoy!
4: Enjoy! Let's go!

Party по радио Enjoy продължаваме с друг много любим глас. Ариана Гранде е тук с Петъл, хита на вечерта. Вие го избрахте в класацията 6 хита в 6. Новия избор тече, така че може да гласувате в сайта ни enjoy.bg. А изпълнението ще звучи и пожелание на Изабела, защото тя е голям фен на песента. И след това Addicted to You на Joshua Robbie, Doty и Preston Harris.

Срещата ни в Party Time в Радио НДЖ продължава с Turn the Lights Off на Кето и Джон. Аз съм Ники, но вие сте хората, които определят какво да слушаме до 8 часа, така че пишете и изпращайте гласови съобщения в Instagram и Messenger. Може и във Facebook на страната, може и на 02-803-90-93. Turn the Lights Off е песен, която Пламен много харесва. Той е написал: особено си я пускам, когато трябва да пътувам и трябва да се ободря, или пък съм на работа и ми трябва същото. Сега работя. Поздрави за всички, които правят това по това време. А после Movio на Бора Кетер по Радио Enjoy. Твой ден, твоята музика.

0: ден, твоята музика с радио, енджой твоята вечер, защото продължавате да избирате любимите си изпълнения. А Даниела Павлова е решила да ви поздрави, защото сте страхотни с песен, която ѝ е любима, и това е Do It All Again на Дамян Попов. Нели пък я изброила трите изпълнения, които са и най-любимите от световната сцена тази година, и ще й пусна първото споменато на Дати след малко.
1: Още енджой след малко.
2: Кинг оферти в Била. Вземи печен бадем 11 евро и 99 цента за килограм. Кока-кола 2 броя по 2 литра за 2 евро и 69 цента. И туалетна хартия Фамилия 48 броя за 8 евро и 69 цента. От 8 до 14 октомври в Била.
3: Инициатива Фондация Слайбет. Подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
4: Лош ден? Няма такъв, ако му добавиш правилната подправка. Включи се в играта на Котани и Радио Енджой. Всеки ден ти представяме житейска ситуация на езика на добрия тон. Бъди позитивен, бъди забавен и спечели сет с подправки Котани. Нека люти пиперът, а не думите. Подправки Котани. По природа добри.
5: Enjoy.
1: По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Радио Enjoy.

Това е Радио Енджой в Парти Тайм. Ще слушаме Невъзможни сме сами на Жана Бергендорф, едно изпълнение, което Амадео се е избрал за Вейни. А също така ще изпълни желанието на Габи. Тя е написала: Ники, моля те много спешно, имам нужда от любима песен и това е Moving to the Sun на Угел. Може ли? Отговарям така.

Това е радио Enjoy, Нишан Надия е сред желанието ви в Party Time тази вечер. Калоян Арнудов избра тази песен, за да може да ви поздрави всички. А също така ще слушаме изпълнение, което е любимо на Радина. Тя е написала: Ники, да ми пуснеш едно изпълнение, което ми действа като спа процедура, и това е Еспресо на Сабрина Карпентър.

0: Парти тайм по радио Enjoy е време за Ани Уилис и Bad Angel. Едно изпълнение, което е много любимо на Моника. Тя е написала: просто искам енергията на този хит. Не знам какво повече да кажа. Не е необходимо. Важно е, че харесвате песните, които слушаме заедно тук. След това ще зарадвам и Божидар, който си хареса 100 на 100 на Михайла Филева.
1: Още Enjoy след малко.
2: При прием на някои лекарства, чревният баланс може да се наруши. Вземете подходящ пробиотик Linex за стомашно-чревен комфорт за вас и вашето дете. Linex – пробиотици за цялото семейство.
3: За да ти е още по-вкусен обядът, играта на Деликатес Житница по Радио Enjoy идва всеки ден точно на време. Не пропускай да участваш, като посетиш сайта enjoy.bg, отговориш на въпроса и имаш шанса да спечелиш подарък от Деликатес Житница. Къде другаде, ако не от село, човек да си вземе апетитни наденици, мезета и колбаси за делници и празници. Не си бягай от късмета, участвай в играта по Радио Enjoy и се наслади на автентичния вкус на Деликатес Житница. Колбасите на село Житница.

0: Enjoy.
1: По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Радио Enjoy. Yeah.

0: Здрави и периферни нерви и комфортно движение. Суримил Форте Макс Липозоми от Натур Фарма.
1: През следващото денонощие ще бъде облачно, на много места ще има валежи от дъжд, като по-продължителни ще са в Централния Балкан, пред Балкана, Родопите и Югоизточна България. Утре от запад валежите ще отслабнат и ще започнат да спират. По-късно през деня облачността над западните райони ще се разкъса, на много места ще духа умерена, в източните райони и силен вятър от север-североизток. Минималните температури ще бъдат между 6 и 11 градуса, а максималните между 10 и 15 градуса.
2: Хей, аз съм играта. Работа, задръстване, първа целувка или просто понеделник.
3: И да, може да звучи и леко сънено. Ние сме си свикнали.
2: 20 години енджой.

0: твоята Enjoy история.
1: Enjoy. Твоя ден, твоята музика.
2: Радио Enjoy.
3: Удоволствие и добро настроение.
2: Обичам ви.
1: Радио Enjoy.

Това е Радио Enjoy, страхотни хитове избирате и вечерта ни ще приключи след няколко минути. Радвам се обаче, че сте тук до самия финал и продължавате да избирате музиката. Била си ти на Тино е една от най-любимите песни на Ками. Тя написала: Здрасти, Ники, много обичам гласа на Тино, знам, че не съм единствена и затова поздравявам всеки негов фен, който ви слуша сега.

Party Time ще слушаме сега Тодор Гаджалов с Несъвместими, песен, която Деница избра. Тя е написала: Ники, много се надявам да имате точно това изпълнение и да поздравиш с него моята най-добра приятелка Лили, защото днес си припомняхме как в началото изобщо не се харесвахме, а ето че 12 години вече сме толкова близки приятелки, много си я обичам, да и го кажеш.

Много беше хубаво през това време, докато бяхме заедно и вие си избирахте любимите песни. Утре знаете, че ще има нова доза от това. Малко след 18 часа ще ви чакам тук, именно с тези приятни идеи за музиката, която прави живота ни по-хубав. За финал сега ще чуем любимия изпълнител на Марги. Това е Сомбър. Тя е написала Ники. Потеншъл ми е първият избор, но ако вече си го пускала, каквото си избереш. А тази вечер имаш късмет, никой не си хареса точно тази песен, така че все едно се е запазила за теб. Аз съм Ники, благодаря ви, че бяхме заедно и днес. Не пропускайте да гласувате в класацията 6 хит 6. Там избирате победителя, после го слушаме на всеки час. А това там е сайта ни enjoy.bg.

0: Още Enjoy след малко. При прием на някои лекарства, чревният баланс може да се наруши. Вземете подходящ пробиотик Linex за стомашно-чревен комфорт за вас и вашето дете. Linex – пробиотици за цялото семейство.
1: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет – спорт за всички.
2: Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е...
3: Здравейте, аз съм Вензи. Радиото е странно нещо. Понякога една песен може да ти върне цял период от живота. Кажи ни, какво е Enjoy за теб? Изпрати гласово съобщение и бъди част от рождения ден на радиото.
2: Твоя ден, твоята музика.

още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Започваме сега. В предаването има продуктово позициониране.

песни може да са ти любими едновременно? Вярно е, много. И 40 от тях правят седмицата ти страхотна. Аз съм Ники и така ни на музикална среща с най-големите хитове на Радио Enjoy. Любими звезди, нови герои, интересни истории и един голям победител. Чуй с нас подреждането в ТОП 40 всяка събота точно в 12.

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега.

0: Много обичам радио Enjoy.
1: Много сте свежи и готини.
0: Страхотна музика.
2: Любимото ми радио.
0: Още радио Enjoy.
3: Животът е пълен с музика. Твоята любима песен, той става още по-хубав. Ела в Party Time по Radio Enjoy всеки ден от 5 следобед до 8 вечерта. Избери и поздрави, наслаждавай се и повтори. Изпрати ни гласово или ни пиши в месенджери и Instagram. Обади се на 02-803-90-93. Аз съм Ники и те очаквам в Party Time, защото с теб всичко

Oștem, oște muzică. Come on! Oște настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Să почваме сега.

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Започваме сега.

0: чувствам се Enjoy.
1: Радио Enjoy. Здравейте, аз съм Орлин Павлов. Вие слушате моята нова песен Сам по Радио Enjoy.

0: Пулсът на града с Криста Янинска.
1: Есенни срещи с растенията започват в Ботаническата градина при Българската академия на науките до 18 октомври. Тази година събитието ще бъде посветено на едни от най-популярните есенни зеленчуци, сред които са тиквата и лютите чушки. До неделя, всеки ден от 10 до 16 часа, посетителите ще могат да разгледат разнообразни декоративни и ядливи видове и сортове, тикви и люти чушки, отгледани в колекциите на градината. А през почивните дни посетителите ще имат възможност да се запознаят и с богатството на растителния свят от различни кътчета на света, представен в тропическата оранжерия и в парковата част, посочват организаторите.
0: Пулсът на града с Криста Янинска.

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Започваме сега.

0: Гласът на града с Криста Янинска.
1: 13-то издание на Националния рибен фестивал Есенни пасажи започва, като Несебър ще бъде домакин от 16 до 18 октомври. В Стария град е предвидена културна и кулинарна програма, която съчетава музика, детски забавления и демонстрации на приготвяне на рибни специалитети. Предвидено е и детско рибно кулинарно състезание. Фестивалът е част от политиката на община Несебър за развитие на устойчив фестивален туризъм и удължаване на туристическия сезон. Същевременно още едно събитие ще превърне Несебър в желана дестинация за дълъг уикенд на морския бряг. В събота стартира и 53-тото Балканско първенство по ветроходство. Голяма международна спортна надпревара, която ще излъчи своите победители на 19 октомври.
0: Пулсът на града с Криста Янинска.

0: Това е Радио Енджой.
1: Нещо в теб говори ми за мен. Сякаш цял живот съм те очаквал.

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега.

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Започваме сега.